0: познава живота, обичаите и воинските тактики на тези могъщи народи. Според историческите извори, станал стремителен в ездата и изкусен стрелбата с лък. Заради уменията си и позициите на баща си, Аеци става охранител на император Хонори, а след това става началник на императорската гвардия и изявен военачалник и три пъти консул на империята и практически нейен ръководител. Аеци печели много победи, но през 454 година е убит подло и собственоръчно от император Валентиан III, който се страхувал от славата на своего началник. Интересна подробност е, че синът на Аеци бил сгоден за дъщерята на императора. Той е случая сват убива свата си. Такъв сценарий и Холивуд, и Боливуд не могат да родят. Само една година след смъртта на Аеци, вандалите превземат Рим, а след 20 години загива и самата Западна Римска империя. Имаш един известен наш историк с хубаво чувство за хумор, който се шегуваше така извън ефир. Какво да ви кажа за Аеци и Атила? Едното българче прецакало другото. Българска му работа избухваше в заразителен смях. Но това е съвсем друга история. А защо ви разказвам тази история и защо съм я описал в моите книги по-нашироко? Защото, уважаеми зрители, Аеци е фигура с огромно значение в римската и дори бих казал в общоевропейската културна история. Заради своя сблъсък с прочутия Атила, той е изключително популярен и в масовата култура, като персонаж от филми, компютърни игри и каквото се сетите. И ето този човек доказано е роден по нашите земи, а баща му е определен като знатен мизиец. И какво правим ние, общо взето, нищо. Дали пък, да речем, някои чужди туристи нямаше да идат от Варна до Силистра, ако можеха да видят нещичко свързано с Аеци, последния велик римлянин. През 2019 година имаше идея Силистра да се построи поне някакъв скромен паметник или символ, напомня за него, но след това намерението потъна в забрава и тишина, както се случва с много от добрите идеи у нас. Съдбата на победителя на Атила, родения в Доросторум или Силистра в Лавия Аеци, е всъщност поредната забравена история от нашите днешни земи, която чака да бъде разказана на света. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо изключително интересно, бих казал интригуващо. В моето детство и юношество, ако се върна там, една от най-романтичните и вълнуващи фигури беше тази на разузнавача. Това бяха времената, в които четяхме книгите за Емил Боев, на Богомил Райнов, а по телевизията вървеше сериала 17 миг от пролета за Щирлиц. А през 1990 година излязоха и първите книжки за Джеймс Бонд. Разбира се, истинското разузнаване едва ли има много общо с тези персонажи, но все пак всичко свързано с тази дейност продължава да обгърнато с известна романтика и, разбира се, тайнственост. Защото тайната, секретността, това да знаеш и да информираш държавата си за нещата, които не са наяве, вероятно е най-важното в тази професия. Тази година излезе третото издание на една много-много добра книга, озаглавена «Аз бях в разузнаването». Това всъщност е първата мемуарна книга на офицер от нашата национална разузнавателна служба с пълното му работно досие зад граница, качено дори и на компакт диск. Тази книга реално е като дисекция на това какво е да си разузнавач и разкрива много от това защо Балканите като че ли продължават да са барутния поглед на Европа и какви са нашите сложни взаимоотношения с бившата Югославия и нейните днешни наследници. А при мен е журналистът, дипломатът, посланникът в Хърватия и бивш разузнавач, офицер от Националната разузнавателна служба, работил в тъй наречения Югославски отдел, бил водещ офицер за активни мероприятия на югославска територия, отговаря за разузнавателната работа в Македония и Косово. Това съм го взел от Википедия, не издавам никакви тайни. Докторът му по международно право и отношения, казвам добре дошъл на автор на тази книга, господин Велизар Енчев. Добре дошъл, господин Енчев.
1: Благодаря, добре заварили.
0: След този анонс очакваме тук някакви невероятни разкрития. Всъщност това наистина е първата такава книга от подобен род, поне аз не съм срещал нещо подобно.
1: Други такива книги има, но това е първата с компакт диск на цялото работно дело от комисията по досиет, да уточня това. И като казах, комисия по досиет, нека да дам още едно определение за нашата работа.
0: Да.
1: Аз работя от 1987 година до 1997. Но до 1991 година ние сме ченгета. А след 1991 до 1996 сме разузнавачи, но това е тайна и нямаме право да говорим за него. Така че ние с вас в момента ще коментираме, ще осъждаме, ще покажем неща, които са до 1991 година, някъде средата на 1991 година, тъй като това вече не е държавна тайна. Което, разбира се, е един абсурд, разбирате се, тъй като това, което тук е в това... Както ми каза генерал Дима Гюров, това не трябва да се отваря още 100 години. Но очевидно правителството на Станишев реши обратното на Сергей Станишев, така че вече ние спокойно можем да коментираме неща, които не би трябвало да коментираме, не би трябвало да ги показваме, но след като са разкрити, нека поне да се види какво са правили от сатанизираното офицери от югославското направление на разузнаването в периода 1980-те години до 1991 година, подчертавам, тук държавна тайна няма.
0: Четох, че този отдел се занимавал с социалистически страни.
1: Всъщност, два отдела се занимаваха с Югославия много активно. Моят отдел, в който работя 17-ти, това е отдела, който работи срещу социалистическите страни Югославия, Румъния, Албания и Китай. И отдел културно-историческо разузнаване, 14-ти отдел, който се занимава, с което аз по същество съм се занимавал 70% от своята работа.
0: Културно-историческия отдел.
1: Културно-историческият отдел, в който означава събиране на информация, провеждане на активни мероприятия за влияние в културно-историческо отношение и събиране на информация. Макар че за мен събирането на информация не е кой знае колко важно, тъй като това го правят и дипломатите. Важното е какво получаваш като данни, като материали, като артефакти, и какво внушаваш да правят другите в полза на България? Това е по-важното.
0: В тази връзка, тази седмица към момента на записа на предаването, новина номер едно от деня, в който записваме предаването, е връщането на костите на Самуил в България въз основа на някакво българо-гръцко споразумение. Как коментирате това събитие?
1: Това е голям успех за България, но нека да бъдем честни, кой има най-голяма заслуга за този успех. В чисто персонален план това е професор Божедар Димитров, покойният професор Божедар Димитров, една изключителна личност, голям български историк, който още 2015 година изнесе фактите и днес трябва да ги повторим още веднъж, че 2015 година гръцката страна ни предлага, ние разговаряме с нея, това е 2015 година, кой на власт вече не си спомням от правителствата. Не. Божедар Димитров е в този преговорен екип и ние искаме костите на цар Самуил, срещу което те искат 768 артефакта в България, които се намират в български музеи, взети от нашата армия през 1917-1918 година по време на Първата световна война, която, както знаем, вие много добре знаете като историк, ние сме на страната на Тройния съюз, Германия, Кайзерова Германия, Австро-Унгария и България. Губим тази война, казвам го това с голямо съжаление, но артефактите, които сме взели 768, остават в българските музеи. Та, 2015 година гръцката страна казва така на делегацията, в която и Божедар Димитров, да, ние сме готови да ви дадем костите на цар Самуил и на семейството на цар Самуил, тъй като те са, ако не греша, три саркофага, да. Но искаме тези 765 артефакта да ни ги върнете. На което Божедар Димитров им отговаря, готови са да ви предадем 35 или 36. Отговорът на гръцката страна е категоричен. Всичко за Самуил или нищо. Тоест тогава пропада сделката. Да. Сега въпросът е каква е сделката в момента.
0: Тъй като момента на предаването няма да знаем каква е.
1: Не, премиера Радев каза, че става дума за реципрочни действия. Какво означава? Това не мога да кажа. Вие кажете, ако знаете, ако имате повече информация. Поне според мен не трябва да се предават артефакти, в които са български ръкописи, български икони. Всичко, което е гръцко-византийско, свързано с гръцката и византийската история, окей, може да се търгува, може да се предава за временно ползване, както разбирам. Но всичко свързано с българската история,
0: Смятате ли, че това е удар по македонизма? Знам, че Македония ви е болна тема и вие сте експерт по нея.
1: Няма да греша, че ми достава огромно удоволствие този удар по македонизма. Няма да дипломатнича и да казвам, че това нали, е една много коректна сделка между България и Гърция. Това е смъртоносен удар по македонизма. Смъртоносен. Не знам как ще реагират. Аз на тяхно място не бих могъл.
0: С някаква форма на историческа еуфория и истерия, така да се каже.
1: Това, което направи като финализация на тази операция нашето правителство, правителство на Румен Радев, всъщност е едно активно мероприятие, една мръсна дума в момента в България. Да. Но знаете ли, активно мероприятие как може да се преведе на български език?
0: Дайте да изчистим този термин. Много често употребява. Да.
1: Активно мероприятие, това е активна дипломация. Активно мероприятие, това е агресивна дипломация. Разузнаването всъщност е агресивна дипломация. Агресивна в добрия смисъл на думата, понякога и не в толкова добрия. Както да речем, когато взехме история славено-българския от Атонския манастир. Не давам отрицателна оценка на това действие. Казвам, че това е агресивна дипломация.
0: Вие също сте бил на работа, на служба в, може би, най-тежките години на Балканите, поне погледнат
1: не, така исторически. Най-тежки са били 50-те и 60-те години, когато масово наши офицери от разузнаването, масово са тежко ранени или загиват. При инсценирани автомобилни катастрофи, най-вече в Турция и на второ място Югославия беше най-рисковата. Турция, Югославия, Гърция.
0: Не говоря като геополитически разпад, тогава също Югославия се срути. Започнаха войните.
1: Югославия се срути, започнаха. Да, между другото, имах шанса да бъда в навечерието на разпада на Югославия, благодарение на сръбският империализъм, подчертавам това. В България тая фраза не е много популярна. Бях свидетел на кървавата гражданска война, бях няколко пъти в Сараево по време на осадата и видях с очите си неща, които към днешна дата, ако ги разказваш, звучат чудовищно, но това е самата истина. Тъй като това, което показвам в тази книга като работа, всъщност е и преживяно, и наблюдавано, не само изучавано, анализирано и информирано, така да се каже. Така че, ако говорим за конкретната работа, нека да кажа, че югославското направление започва да работи едва 70-те години на 20 век. Едва 70-те години. Когато аз постъпих в югославския отдел, те нямаха кадри, тъй като там трябва да знаеш този език. Ако не го знаеш, трябва да го научиш.
0: Сърбо-хърватски.
1: Да, сърбо-хърватски. Освен това, това беше времето на Горбачов, разкрепостяването. И много по-лесно може да се влезе в тази служба. Искам да кажа, че проверките преди това бяха ужасяващи. Ако имаш лош происход, лошо минало, не е възможно. Поне при мен такова нещо нямаше, тъй като по линия на баща ми съм много червен. Партизани, концлагеристи, политзатворници, но по линия на съпругата ми са разстреляни, жандармерия, брадници. Точно от другата страна на барикадата. Може би нашия брак е едно национално помирение. И искам да кажа, че по времето на Горбачов вече се работеше по-леко като разузнаване, тъй като нещата се отпуснаха и съветската примка не беше толкова силна. Като казах съветска примка, да кажа, че единственият отдел в българското разузнаване, в който беше негласно забранено да се завършва школа на КГБ в Москва, беше югославски отдел. Защото според шефа на отдела, полковник Михаил Коларов, един интелектуалец, ако го видиш как изглежда лека му пръст, ще помислиш, че е някой академик, професор или човек, който се занимава само с библиотекарска дейност. Според Мишо Коларов, който веднъж ми каза, да не си продумал нито веднъж, че искаш да ходиш на школа в КГБ, тъй като това нямаш право да го знаеш, никъде не е записано. Югославски отдел никога не ходи подготовка там, защото имаме опасения, нали се сещаш за какво става дума. И да го кажа направо.
0: При завърбуване?
1: Да.
0: Да.
1: Да. А освен това, ние имаме големи различия. Огромни различия. Ето тук ще стане за дума за едно мероприятие активно срещу Горбачов. Огромни различия имахме.
0: Активно мероприятие срещу Горбачов?
1: Да, но това не беше кой знае каква смелост. 1988 година, да. Активно мероприятие, ето тук документи има.
0: Активното вие сте ми дали тук някакви шифрограми, аз малко ме страх
1: да ги покажем. Дайте да започнем с фактите и документите. Да.
0: Добре.
1: Имаш такова предаване в радиото факти и документи на времето.
0: Така.
1: Това е, което...
0: Информация относно съществуването на турска статистика, съхранявана в Ориенталския институт Сараево, в която има резултати от пребиването на населението в Македония през 15 и 16 век. Това предполагаме от вас. Да, по линия на така наречения КИР, културно-историческо разузнаване.
1: Това е изключително оценен документ, с който ние се здобихме с серия от мероприятия, който показват, според османска статистика, че в Македония В това време населението 80% българско. Абсолютно автентично българско. Нищо друго. Получихме, между другото, защо стигнахме до този документ, тъй като е била издадена книга от сараевските историци по повод на тази статистика и книгата е вече била отпечатана. И в този момент Македонската академия на науките научава за тази книга и я спира. Тиража е изгорен или поне скрит в някой склад. Тогава ние получихме този документ.
0: А чия е инициативата за това нещо?
1: Случайно попаднах на нея от наши оперативни връзки.
0: Значи ваша?
1: Да, на отдела, в смисъл на резидентурата в Белград. Това, което го правиме, е същото, което се прави на много други места. А другото активно мероприятие е още по-интересно, но да започна с Горбачов.
0: Да.
1: Горбачов в 1988 година трябваше да дойде на посещение и дойде на посещение в Югославия по покана на сръбския държавен ръководител, сръбския Горбачов, казва се Слободан Милошевич. И беше обявено, че по програмата му сключва посещение в Белград и Скопие. Официално беше обявено. Тъй като Лазар Мойсов, тогавашният шеф на Македонската комунистическа партия, който беше вице-президент на Югославия, те бяха по ротационен принцип.
0: Само да кажа на зрителите, че в онзи период Югославия имаше един тотално различен имидж от другите
1: социалистически... Имаха колективно държавно ръководство, да, на всяка страни. Година се сменеше...
0: Не, беше напредничева, те работеха в Западна Европа, беше нещо като символ на социалистическата демокрация, така се каже.
1: Да, за нас, да. Които работихме на територията на Югославия, това си беше Запад. Все едно си в Австрия.
0: Да.
1: Та Горбачов официално беше обвинен, че отива в Скопие. Белград и Скопие, което е много тежък удар по България, но и по Гърция. И в резидентурата в Белград решихме да предложим следното, но това е едно от мероприятията, които не е документирано в шифрограми, не е документирано в дипломатическа почта, тъй като ако видите на едно от шифрограмите, получателите са двама съветски в София, двама съветски съветници. Те получаваха автоматично всички шифрограми. Това мероприятие беше съгласувано с посланника Стайков, резидента, аз от Белград знаехме, генерал Владо Тодоров и Пенчо Кобадински, тъй като аз бях на негов вестник, кореспондент.
0: Отечествен фронт?
1: Да, Отечествен фронт. Да. Пенчо Кобадински докладваше директно на Тодор Живков, тъй като това е много остро срещу Горбачов. Да. Какво искахме ние? Да не посети Скопие. И какво направихме? Еми, гръцката резидентура публикува написано от нас резидентурата в Белград материал. Не знам в кой вестник излезе официозно, на гръцката, на консервативната партия.
0: Да.
1: Че подобно посещение, като огромна статия цяла страница, да. Подобно посещение в Скопие на Горбачов подкрепя македонизма по отношение претенциите на Гърция с антиквизацията на македонската история. И подобно посещение е груба провокация и Гърция това няма го допусне и ще протестира най-остро. В същото време наши връзки, да го кажа, хайде, агент е много мръсна дума, в Словения, в Любляна, в техната преса, вестник, дело, да. Дневник, леко опозиционни, да. Някои, публикуваха писмо на словенски интелектуалци и политици, тук нямам намеса, само дадох идеята, в което се настоява втората спирка да не бъде Скопия, Любляна. Тъй като долу в Скопие ще предизвика много тежко обтягане на отношенията с Гърция и с България. И разбира се, така се случи. В последния момент, три дни преди визитата, се случи този скандал. Македонското ръководство реагира много остро. На една пресконференция имаше тя е отразена в книгата. Много остра реакция на техните кореспонденти, като питаха Външното министерство на Югославия и Будимир Лончар защо е позволил Скопие да бъде елиминирано да отиде в Любляна. Ами аз стоях така на втория ред и потривах ръце много доволно. Това е активно мероприятие. А между другото, руските ни приятели, съветските ни другари, така да се каже, в лицето на тримата съветски кореспонденти, до един колеги от КГБ и от военното разузнаване, изцяло стояха на страната на македонизма. Ние имаме с тях дружески спорове, нищо повече. Дружески спорове.
0: Добре, добре, господин Енчев. Ще продължим този уникален разговор след рекламите по България ОНЕР.
2: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите ОНЕР. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължава нашия разговор с дипломата, журналиста и бивш офицер от българското външно разузнаване преди и след 10 Нери 89-та година, господин Велизар Енчев, автор на книгата «Аз бях в разузнаването». Една наистина уникална книга. В първата част показваме шифрограми. Надявам се да не издаваме тайна, но пише, че са разсекретени съгласно законите на Република България. И така, господин Енчев, стигаме до шифрограма номер 5388. Срочност бърза за еди кой си от Белград. Информация относно антибългарска проява в Международния прес-център в Белград. За какво става дума?
1: Става дума за едно наше активно мероприятие. Става дума за ето тази книга. Тази книга беше издадена 1987 година и до преди 10 години югославските посолства и сръбските посолства по света масово я разпространяваха. Това е книгата на Перо Ковробар на английски. Македонската национална култура в Пиринския край на Македония, в България. Тоест, говорим за...
0: претенции.
1: И ние решихме по предложение на резидентурата да организираме една голяма провокация в Международния прес-център, като предварително бяхме осигурили присъствието на почти всички западни журналисти. Предупредихме, че има шоу, нали? На белградските медии, за да си поставим на нещо, което е ужасяващо за България. Но знаете ли кое е ужасяващото? Че всичко това в тази книга е истина. В тази книга, която аз наричах по време на пресконференцията фалшификат, предизвикателство към България, претенции към България, е истина, защото тя се позовава на това национално предателство, което прави правителството на Кимон Георгиев, утрешното на французското правителство на Кимон Георгиев, което комунистите имат, разбира се, най-голямо влияние.
0: Когато преборяването
1: на населението в Пиринския край, насилственото записване като македонци и още по-голямото престъпление, за което малко се знае, но то не е в книгата. Предаването на имената на около 35 български агенти от на военното разузнаване на царство в България в името на българо-югославско сътрудничество, правителството на Кимон Георгиев предава имената на агенти, които са разстреляни буквално на другия ден, изтезавани дори без да бъдат дадени на съд.
0: Но е, като говорихме за кости, ние даваме и кости на Гоце Делчев тогава.
1: Още по-голямо престъпление, но това всичко в тази книга е истина, тъй като ние насилствено 47-8 година извършваме македонизиране на България. Това е невероятно. И тъй като трябва да реагираме по някакъв начин, ние реагирахме веднага.
0: В смисъл, това е една насилствена истина.
1: Насилствена истина. Значи югославското посолство и след разпадането на Югославия, тази книга се раздаваше от югославските посланици и дипломати навсякъде по света, където се говореше за България, когато се откриваха катедри по македонистика в Прага, Варшава, Словакия, Братислава, където се сетите, най-вече в Източна Европа. Ние отговорихме тогава.
0: Сериозно е работено и тогава, и сега се работи по това.
1: Те са много
0: от тяхна страна, да.
1: Всички катедри по македонистика са дело на македонската служба за външно разузнаване, т.е. тя е в основата. Ние отговорихме ето с това на английски език.
0: Какво е това?
1: Ами, бай Коста Църношанов, един голям... голям, бих казал, той е Захари Стоянов на Македонското национално освободително движение, дясна ръка на Иван Михайлов. Сръбски и хърватски свидетелства за българския характер на Македония на английски език само с документи. Документи, карти в огромен тираж. Това се разпространяваше също от нашите посолства веднага след това. Пак казвам, това е 1987-89 и след 10 ноември. Макар че много български посланици много не желаяха след 10 ноември да се занимават с това, тъй като смятаха, че това ще предизвика проблеми, но това беше работа на разузнаването и сега най-големият успех, който успяхме да постигнем, 91-а година, точно на ръба сме на държавната тайна, югославския парламент, 91-а година, изпрати една декларация до българския парламент с искане за признаване на македонско малцинство, позовавайки се на това. Какво направихме тогава ние в резидентурата? Тъй като имахме оперативна връзка, много близка до Слободан Милошевич. По същество беше наш, няма да използвам думата агент, много близък сътрудник на идейна основа. В името на православното братство, на братската дружба между сърби и българи, заради създаването на нова Византия, заради православие, което ще се опълчи на исляма, който настъпва в Босна и Херцеговина. Предложих му и той, както и в книгата го пиша, убеди видни сръбски интелектуалци да подпишат това писмо на видни, големи сръбски интелектуалци, начело с академик Сава Милошевич, председател на Световния сръбски конгрес, антикомунист. Академик Богдан Маглич, председател на Американо-сръбския комитет, живееш в Америка за свободна Югославия, антикомунист, т.е. на чисто антикомунистическа основа, противопоставяйки се на тази декларация на Югославския парламент, застанаха зад България, като заявиха, че македонската нация в тази декларация, контра, изпратена до българския парламент, прочетена в Панорама, тогава водещ беше Иван Гарелов, която декларация те подкрепиха България и заявиха, че македонската нация, за голямо съжаление, е дело на сърбите, но в името на историческото помирение и на братството с братския български народ, ние се противопоставяме на този македонизъм, който се развива от сръбският политически елит и срещу македонизма. Но защо те бяха мотивирани да направят това? Тъй като по това време беше 75 годишната отчестването на Балканската война, и македонското комунистическо ръководство заяви, че тази война е империалистическа, окупаторска. Сърбия като България била окупатор на територията на Вардарска Македония, Първата световна, Балканската война, 1912 година. И отказаха церемонии на сръбските военни гробища. Бих казал, имаше и поругаване на сръбски гробови. В Сърбия бяха бесни на това. Ние се възползвахме от този сръбски бяс срещу македонистите, които и към България се държат по този начин. Но в Сърбия имаше огромно недоволство от Македония заради това, как да кажа, пренебрегване на сръбските жертви в Балканската война. Да не забравяме, Балканската война, България, Сърбия, Черна гора, сме съюзници, воюваме срещу и Гърция, воюваме срещу Османската империя. Други въпроси, че България изнася главните военни усилия, а получава най-малко, тъй като зад гърба ни съюзниците, неверниците.
0: Ние там пропиляваме всичко с...
1: Това е друга тема. Имаше мотив за сръбските интелектуалци на антикомунистическа основа да се опълчат на македонизма и това беше нещо, което влуши още повече отношенията между Сърбия и Македония. Влуши ги до нажежаване. И тогава вече беше разпадена Югославия. Ето, такива неща трябва да се правят.
0: Какъв е мотива на човек да работи така с жар това? Ето, аз ви питам, вие сте бил там. Ние може само да гледам отстрани. Кое ви е карало? Едва ли заплатата, службата, картата?
1: Ако зададете същия въпрос на ВМРО, когато води въоръжена борба между двете световни войни 1919-1941 година на територията на Македония.
0: Смисъл, на вас величи, че сте запален по темата.
1: Да, но аз нямам нищо общо с Македония по роднинска линия, трябва да кажа. Просто в казармата работих в радио войски и слушахме този трафик на сърбите, на турците, на гърците. Имах интерес по тази тематика, разбира се. Имах интерес и разбира се, голяма роля имаше и семейството на съпругата ми. Нейният дядо е виден македонист Пържов, един от ръководителите, войводите на Иван Михайлов. Лежал при Кимон Георгиев в затвора 3 години.
0: Македонист, добрия смисъл на думата.
1: Да, добрия смисъл на думата. Да, много точно уточнение. А след 9 септември лежи в затвора, защото отказва да се пише македонец и македонски войвода и участва в боевете срещу сърбите между двете световни войни на македонска територия в една ужасна акция в Катрафилово, но това е друга тема, когато четите на ВМРО извършат неща, които не би трябвало да вършат. Така че това също влияе, как беше казано, откъдето жената, там е родата. Действително, тези неща имат особено силно влияние, но според мен този въпрос трябва да го зададете, когато четете историята. Историята говори, че България е загубила всички войни, но не е загубила каузите си. Загубихме и двете войни. И първата, и втората, и Балканските войни загубихме заради междусъюзническата, когато по наша грешка, по грешка на Кобурга, по грешка на военното командване, направихме така, че Гърция и Турция тръгнаха срещу нас. Имахме злощастния Ньонски договор, имахме злощастния Парижки договор 1946 година, но каузата не е мъртва. Ето това, което стана сега с връщането на костите на цар Самуил, също е много важен момент в... да го кажа така, реабилитацията на българската кауза. Българската кауза в Македония е нещо много важно, но трябва да...
0: А как се представя по света? Аз го задавам това въпрос.
1: Точно за това всичко това, което го правим по света е на английски.
0: Това е в началото на 20 век. Днес как са нещата?
1: Днес не мога да ви кажа как са нещата, тъй като и да знам, нямам право да го
0: като
1: кажа,
0: че
1: тъй като
0: е държавна тайна. Македонската страна е...
1: Уверявам ви, като посланик на България в Загреб, върших същото. Нищо повече не мога да кажа, да.
0: Говоря като че ли на международно ниво те се справят доста така по-успешно с рекламата на своята кауза. Поне така изглежда отстрани. Говоря като двуязични, билингвистични издания и така.
1: Между другото, втората част на книгата е работата ми като посланик в Югославия. Няма да крия, че работих по трета държава и това се нарича Слобода Милошевич още беше на власт, войната продължаваше частично и срещу Македония, срещу македонизма. Но това е тема, по която е описана много добре в книгата. Между другото, книгата е на издателство Послепис. И аз благодаря на издателството, което публикува с компакт диска, тъй като компакт диска е най-ценното. Ние всичко може да говорим сега с вас, но всеки може да се усъмни в казаното от мен и от вас. Тук компакт диска не лъже. Може да прочетете в оригинал, както се виждат, шифрограмите, анализите, оценките и най-вече прогнозите. Разузнаването е важно с прогнозите, а не с това, което е станало. Какво ще стане и как трябва да стане? Това се нарича активна дипломация.
0: Гледах едно видео с ваше участие, където казвате, че, как да кажа, сте прогнозирали, че Югославската армия няма да нахуе в Република Северна Македония по време на разпада на Югославия.
1: Това беше малко преди 15 февруари 1992 година. Беше ми поставена на резидентурата, разбира се, и в мое лице, и от посланника в Белград задачата, заради да ползваме македонските връзки, македонската агентура наша, да подчертая нещо много важно. Голяма част от нашата агентура в Македония е в агентурата на царското военно разузнаване преди 9 септември или техните деца. Останалите живи не разкрити. Така че аз не стъпих на голо поле.
0: Тоест,
1: и моите колеги.
0: Имало е приемственост.
1: Ма, разбира се, имаше приемственост и това го направи лошия комунистически режим. Но трябва да подчертая, че това се дължеше най-вече на генерал Владо Тодоров. На генерал Владо Тодоров, покойният генерал Владо Тодоров, който по всички тези въпроси беше изключително агресивен и смяташе, независимо от позицията на ЦК, на БКП и секретарията, които имаха, знаете какво поведение, ние не спазвахме техните инструкции, при това отдела се работеше против Социалистическа република Югославия. Ние официално работехме против югославския комунизъм, но забележете с каква фалшива формула за укрепване на братството на социалистическите държави. Но важни са документите, важни са фактите, така че това, което стана...
0: А защо вие сте така бил в огъня? Защо тая балканската история винаги толкова кървава се оказва накрая? Ние ли сме по-специфични като менталитет тук на това размирно място, кръстопътно?
1: Знам, че звучи много банално, но България граничи с себе си. Всичко, което около нас са български територии, обезбългарени до една. Турция, 100%, кланетата, въстанията, Гърция... Трябва да го кажа с голямо съжаление и то в седмицата, в която се радваме, че дойдоха костите на цар Самуил, на неговото семейство, както разбирам, обезбългарена Егейска Македония. Същия процес вече е почти завършен в западните покрайни в Сърбия, където градичим със себе си. А за Македония виждаме какво се случва. То в момента, това, което сме правили ние, сега е още по-актуално. Македонизма, това е съвременната версия на сръбския империализъм. С него как може да се бориш? Трябва да се бориш.
0: Великото начертание на Грашанин ли беше?
1: Предначертанието на Илия Грашанин, но авторът на македонизма е професор Стоян Новакович, посланника на Сърбия в Цариград, който измисля македонизма. Последната формула. Щом не можем да ги направим сърби, няма да им позволим да бъдат българи, да бъдат македонци. Македонизма, пак ви казвам, това е съвременната агресивна версия на сръбския империализъм.
0: Имате ли чувството, че България има и днес ресурса, възможности да води тия битки от миналото? Или вече всички сме братя, прегръщаме се, няма граници, няма визи?
1: Няма хора, които смеят да вършат тая работа в службите. Никой не смее. След разкриването на досиетата, никой не желая да работи агресивно на Балканите и активно на Балканите. Помислете и сетете се защо. Ми ще те опозорят като Ченге.
0: Да. Трябва се
1: бори... Това, което сме вършили...
0: Трябва да се бори всеки ден страха, че няма си на първа страница на вестника.
1: Сега, между другото, аз говоря от името на мои колеги в културно-историческото разузнаване и югославския сектор, които нито могат, нито смеят да говорят. По някакви причини. Някои, повече от тях не са разкрити делата им, тъй като са запазени, да го кажа така. Но те се страхуват.
0: Прелистих книгата, така с вас се познавам отдавна. Аз не забелязвам някаква, кой знае каква идеология в нея, червена или комунистическа. В смисъл, по-скоро става дума за това, че този отдел се е занимавал с защита на българските каузи.
1: Агресивно.
0: Независимо от формулировката.
1: Агресивно се занимавахме с българската кауза. В добрия смисъл на думата агресивно. Ами то трябва и сега да се прави това, господин Петров. И сега трябва да се прави това. Но как беше? Ние сме сега вече евроатлантически партньори. Какво Македония спазва ли? Сърбия спазва ли, която не е член на НАТО и Европейския съюз? Спазват ли някакви принципи?
0: Евроатлантизма не би трябвало да пречи на патриотизма. Точно обратното.
1: Ами сръбското малцинство в България, сърбите официално претендират за него. Това,
3: за шопската нация.
1: Шопска нация. Македонците официално претендират за Пиринския край на Македония. Колко присъди имаме в Страсбург? 8 присъди имаме или 9 присъди. Съда ни задължава да признаем Омо и Линден и да признаем македонско малцинство. Как трябва да се реагира? Какво трябва да се прави? Всичко това, което го правихме, трябва да се прави и сега. Не знам дали се прави.
0: А
1: трябва
0: дали това да се е въобще в дневния ред и на държавата и на българина, който си гледа ракията, какъв данък ще сложат, как му самолихвите по кредита и така нататък. Вълнува ли това? Вие сте така човек, който познава и общественото мнение. Имате популярен YouTube канал.
1: Нека само да спомена отново Божидар Димитров, когато разкриха досиет и казаха, че и той бил Ченге. Ами той, Божидар Димитров, такава заслуга има за работата в архивите на Ватикана. Те паметник само заради това трябва да му издигнат, което той е работил в Ватикана.
0: Той откри историята на Богдан, Петър
1: точно,
0: Богдан.
1: Да. Точно, но той е Ченге. Искам да кажа, че сегашните служби за разузнаване би трябвало да правят същото. Абсолютно без никаква промяна. Защото живеем в съвършено друга обстановка, но с старите противници, с старите наслагвания, с старото наследство, което и сало в наша вреда. Опасно, казвам, ние изгубихме всичко. Но не трябва да си губим историята. Територии, да. Население, но историята не трябва да я губим.
0: Опасно място ли са Балканите или това са такива, продаваме страхове, така се каже, като кажем, барутния погреб и сме се взрени в миналото.
1: Опасно място за кое? За разузнавателна работа?
0: Не, говоря по принцип, като геополитика. Може ли нещо да се случи тук? Както
1: Балканите...
0: се случи в Украина или както се случи в Близкия изток?
1: Балканите са барутния поглед на Европа, това е най-голямото клише. Първата световна война избухва заради балканския конфликт между Сърбия и Австро-Унгария. Втората световна война, разбира се, Балканите имат малко по-периферно значение. Лошото, че ние в двете световни войни, както казах преди малко, сме били на погрешната страна. А когато си на погрешната страна и губиш войната, губиш всичко. Но не можеш да си позволиш да загубиш историята, паметта. Затова трябва да работим.
0: Има една такава теза, много интересна. Мисля, че на господин Райчев, че понеже ние сме загубили всичко в войните, пък сърбите са спечелили всичко. Те са победители в двете световни войни. Това им е довело до този пик на патриотизъм и шовинизъм. При тях им е изиграл лоша шега. Докато българина не иска да дава кръв, не му се занимава с такива работи. Като че ли това в някакъв смисъл е, как да кажа, се отразило благосклонно на нещо наше поведение?
1: Не извърши това, което не можеха да извършат нито едно от армиите на съседна Югославия. Той сам разби Югославия и в този смисъл нашата оперативна връзка, която беше много близко в кръга на Милошевич. Между другото, човека на Милошевич беше в България 1989 година, беше прият от Пенчо Кобилински и дойде с послание. Това в книгата е описано. Имаше програма, има там... Ето ще видите какво пише за емисара на Слободан Милошевич. Той предложи съюз между от името на Милошевич, на Пенчо Кубадински го предложи. Аз докарах този човек. Велик, известен сръбски писател, вече покойник. Той в един момент смяташе се, че може да кандидатства за Нобелова награда. Той предложи от името на Милошевич споразумение между България и Сърбия, не Югославия, подчертавам това, още като шеф на сръбската компартия Милошевич. В името на ислямската опасност, ислямската в Босна и Херцеговина и в Санджак за Сърбия, тази, която е у нас от към Турция, да направи един съюз. И срещу това, което Сърбия ще се откаже от македонизма, ще осъди македонизма и всичко ще западните покрайни ще даде всичко, което искаме. Но това беше абсолютно нецивилизационна сделка. Ти не можеш да приемеш съюз на империалистическа основа, т.е. за това да бъдем врагове срещу други държави, да се обединим и да изследваме неговата агресивна политика, която доведе до кавополитето в Босна и Херцеговина, до войната в Карватия.
0: Не мисли и тук в някои райони какво ще стане.
1: Точно така, много сте прав. Но това беше оперативната връзка, се възползва от нашите контакти. През цялото време на войната в Югославия ние знаехме какви са намеренията на Милошевич поне един месец напред. което според мен е за едно разузнаване най-важното. Най-важното за разузнаването е да знае какво ще стане, как ще стане и ако може да повлияе в наша полза. А иначе получаването на информацията е работа на дипломатите и накрая да покажа нещо, което на пръв поглед
0: не е финал, важно. Това, разговор, какво е
1: това е една книга «История българското народа» на доктор Милан Савич, издадена 1878 година, в годината на освобождението на България. Невероятна книга. 1878 година в Нови Сад. Той се позвава изцяло на Костатин Иречек. Знаем кой е Костатин Иречек. И в тази книга има уникални неща. Ето за цар Самуил, между другото. Че цар Самуил е изцяло български цар. Че неговото царство взема почти половината територия на Южна Сърбия, цяла Македония, Вардарска и Егейска Македония. Но тази книга, ако я видите, няма да видите, че няма никъде издател, няма година на издаване, а само пише, че е издадена 1878 година, но изданието е новото, се личи, вижте.
0: Да.
1: Е това какво мислите, че е? Та е работа на разузнаването. И това се разпространява в Сърбия, в Америка и в Съединените американски щати, и Канада, и Австралия, където има огромно сръбско малцинство. И е преведен на английски език. Ето така трябва да се бориме с македонизма, с сръбската империалистическа политика, която продължава в момента с обезлобаряването на българските западни покрайнини. Това е активна дипломация. Някои го наричат активно мероприятие. Агресивна дипломация в името, в интереса на България. Ето това са техни документи, които доказват, че всичко това, което сега се случва, връщането на костите на цар Самуил, слава Богу, благодарение на гърците, става, защото всичко това са български земи. Български граждани били някога асимилирани, елинизирани, сърбизирани, македонизирани, турцизирани. Ние не можем да се откажем от историята и трябва да се борим за нея. Ето с такива средства на разузнаването.
0: Добре, благодаря ви, господин Ненчев, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за падането на Търново и това имало ли е предател в града по време на османската обсада.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхта история ще говорим за един от най-драматичните моменти в нея, вероятно един от най-трагичните. Падането на Търновград или Търново, на столицата на Второто българско царство или империя, под ударите на османските войски и неговата прочута обсада. Като за всяко нещо в нашата история и за това събитие има спорове, като например имало ли е предателство. Това е може би най-големият спор. Защо Иван Шишман всъщност не е бранил от Търновград, а отишъл в Никопол? Кой води османските войски? Дали един прочут османски военачалник или самия султан? Сега при мен, за да говорим за обсадата и падането на Търновград, е един истински специалист по средновековна история, авторът на книгата «Грях и забавление. Средновековна България», младият и даровит историк, господин Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
3: Добре заварили. Много ми е драго, че сте ме поканили и с удоволствие откликнах на поканата.
0: Защо има толкова спорове за обсадата на Търновград и падането под османските удари?
3: Като всяко проблематично събитие, което се е случило и което има и една и друга страна, и което разпава изключително много, как да кажете, патриотични чувства, чувство на драматизъм, чувство на обреченост от събитията, които са предопределили края на българската държавност в края на 14 век и съответно отцепването на изолирането на България от естествения развой на европейското семейство на народите. Всичко това подбужда към определени емоции, към спорове, които са се появили в българската историография в хода на годините. Преди всичко трябва да започнем с това кога Търновград става столица на българското царство. това се случва и за, дори и за това има спорове. Както е известно, Анелия Маркова, изключително даровит историк, доктор по средновековна история от Великотърновския университет, каза, че това се случва, въстанието на Сен и Петър се случва 1186 година пролетта. А според общо приетото мнение на историографията, всъщност 26 октомври 1185. Това са неща, които са като цяло малко известни в българската историография и често пъти не се появяват в големите новинарски сайтове, появяват се като една бележка под линия в...
0: Дори има и по-крайни теории така, на неофициалната история, че Търново е бил център на българска държава далеч преди това.
3: О, пара историята отваря цяла една нова категория на теории и хипотези, които...
0: Самия Паисий Хилендарски намеква за това.
3: А ако тръгнем да ги коментираме, няма да ни стигне и цялото време, което имахте с господин Енчев, няма да ни стигне. Но като цяло общо приета е датата 26 октомври 1185, все още битува, все още не се оспорва. По това време Теодор Петър и Асен Белгун обявяват възстановяването на българската държава и въстанието срещу византийската власт. Съответно център става Търновград, който е седалище на тяхната власт, който в последствие се превръща в притегателен център за живописци, за книжовници, за зографи, за интелигенцията през...
0: Как изглежда от Търново в края на 14 век?
3: В края на 14 век Търново е бил един силно заселен град, гъсто заселен.
0: Чел съм, че имало чуж квартал.
3: Да,
0: квартал,
3: разбира се, имало чуждестранни квартали, имало еврейски квартали, които са били в Трапезица, се смята. Бива един космополитен град, който много хора, дори негови съвременици, определят като следващия Цариград, новия Константинопол, третият Рим. Често се определя като летописите от онова време, често се определя като втори град след Цариград, като
0: големия Царевград, как го наричат?
3: Да. Големия Царевград, да. Търнов, богоспасяемия Царевград, Търнов, великия град на моето царство, както го нарича Калоян. В кореспонденцията си с папа Инокентий III, Иларион Мъгленски и Михаил Войн го наричат Царевград, Търнов също така. Това не е, в това няма нищо чудно. Това си е типична, както посочи господин Енчев, агресивна дипломация. Това си е чиста агресивна дипломация, с която се цели внушаване на определени наративи в съзнанията на нашите съседи. Цели се да се покаже така нареченото транслатио империи, което българските, прехвърлянето на империята, което българските летописци от периода на 13 век се опитват да докажат, че се случва след падането на Константинопол по време на четвъртия кръстоносен поход и съответно неговата роля се прехвърля в Търновград, който става средище на ортодоксалното християнство и защитник и стожер на православните християни на Балканите срещу, така да го кажем, латинците, които са определени като еретици, схизматици, т.е. ние сме също схизматици за тях. Най-общо казано...
0: И ако отидем в 1393 година?
3: Да, трябва да отидем и тогава, тъй като отваряме наистина голяма скоба. Така, 1393 година е годината, в която Търновград пада под ударите на османската експанзия. Знае се, че османците стъпват на Балканите няколко десетилетия по-рано, българите имат няколко военни стълкновения с тях. Това се случва в лицето на Йоан Асен, син на Йоан Александър, който ръководи войска през средата на 40-те години, която се сблъсква с османците край Средец. Загубата е потресаваща. След това има още едно сражение, в което вече българите са предвождани от Михаил Асен, престолонаследника на българската държава и съцар на баща си Йоан Александър. Предполага се, че тогава войската е била по-голяма, по-добре екипирана. Дали е било поражение, много се спори в историографията. Българската анонимна летопис от 15 век посочва, че това е поражение, но все пак османци не стъпват повече на българска територия в следващите 15 години.
0: За коя битка става дума?
3: Става дума за битката при Средец, където по думите на българската анонимна летопис от 15 век, българите се събират под водачеството на Михаил Асен. Голям бой настава и Михаил Асен пада убит. Това пък на своя ред довежда до редица династични проблеми и сътресения в българската държавна власт през този период. И в крайна сметка стигаме до момента, в който османците подготвят

0: в престолината, за да може да си ръководи държавните дела. Впрочем, византийските императори това са го правили непрекъснато и са ръководили държавните си дела дори от бойното поле, дори от други градове, в които са се намирали. Но отсъствието му наистина е осезаемо, доколко е повлияло на...
1: Също с какви извори имаме за обсадата на Търново, освен прочутото на Григорий Цамбак?
0: Изключително малко извори, които имат...
1: Говоря с описание на бойните действия.
0: С описание на бойните действия няма да намерите никъде другаде, освен в похвално слово за патриарх Евтимий на Григорий Цамбак. Юасав Бдински обсъжда също падането на Търновград, но споделянето на мнение за османската армия, за нейните ръководители, за последствията от боя няма да намерите никъде другаде.
1: Как ли е изглеждала тая обсада, ако съдим по действията на османските войски от този период?
0: Обсадата е изключително...
1: Търнов е... Бая укрепен град.
0: Търнов е много тежко укрепен град. Търнов е имал завидни укрепления. Смятал се за най-добре укрепения град в Второто българско царство и това казва нещо, имайки предвид, че Мехмед Нешри, който е един от османските летописци, които разглеждат този период, споделя, че българските земи са изключително богати, изключително благодатни на най-различни блага и изобилни с крепости, сериозно укрепени крепости, каквито няма в другите земи. Така че да отбележим, че Търновград е укрепен, би било дори подценяване на обстановката. Търновград, несъмнено, е бил най-тежко укрепения център на българската държава.
1: И как пада такъв град?
0: Такъв град пада трудно, поради което се пораждат и
1: теориите за предателство.
0: Много хипотези за неговото падане, много теории за предателство, да. Така, това, което знаем от Цамбак. Цамбак казва, че Баязид Йылдырым повежда войската си към Търновград и на 17 юли 1393 го превзема. Описаната ситуация е, в която Баязид заплашва търновчани, че ще ги сече, ще ги гори, на най-различни други мъчителни смърти ще ги предаде, ако продължават да са непокорни. И действително Юасав Бдински пише, че в похвално слово за Филотея, пише, че за света Филотея, пише, че архиереите и гражданите на Търновград са бивали гонени непосредствено след падането му.
1: Аз по спомен съм чел нещо, че са събрани на едно място и избити.
0: Така, това става по-късно.
1: Да.
0: Това става по-късно.
1: Да.
0: Всъщност, след непосредственото падане на града, погром на практика липсва. На патриарх Евтимий му е забранено да изнася повече литургии в патриаршеската църква Възнесение Господне. Той се премества в Свети 40 мъченици. Но като цяло точно тези погроми, които описва по-късно, които описва Цамбак, на практика в началото не се случат. Което е много подозрително. Ама много подозрително, защото според мюсюлманските военни закони, един град, който се е отбранявал и то толкова упорито,
1: подлежи на поне
0: едноседмично опустошение. Разграбване, поругаване на светите места, избиване на населението, всичко, което се случва в Константинопол. Всичко, което се случва в Константинопол и в други места, които са отказали да се предадат. Но това на практика липсва в началото и точно това е причината професор Христо Матанов да изрази известни съмнения за една толкова продължителна обсада в продължение на 3 месеца и реално археологическите свидетелства от града липсва в тях данни за такава продължителна обсада, за такива военни действия.
1: Но четох, че нещо са намерили оръжие или от една страна? Че има данни за штурм?
0: Значи намерени са върхове на стрели, намерени са камени гюлета, които несъмнено са част от арсенала на Търновград. Но дали точно...
1: Барута бил ли известен тогава? Бил е известен. Би трябвало да...

0: Известен, да. Бива известен, но няма данни, че е имало единици въоръжени с военни единици, въоръжени с оръжие с барут. Просто няма такива данни. Имало е камъни гюлета, имало е стрели, имало е копия, които несъмнено са били част от арсенала. Такива са намирани на територията на фортификациите на града, на Търновград. Дали са участвали в военни действия, това можем само да предполагаме. Едно е сигурно, че братските могили, общите гробове, които са намирани на територията на столицата на Втората българска държава, съдържат предимно телата на хора, които са загинали от болести, от чумни епидемии, от други болестни състояния, отколкото на хора, които са пострадали от насилствена смърт вследствие на сражение. И тук възниква въпроса, ако е имало сражение, ако е имало штурмове, къде са хората, къде са телата, къде са жертвите на това сражение. И тук изниква археологическото свидетелство, че все още като цяло няма открити такива масови гробове, които да свидетелстват за някаква решителна финална битка или за някакъв решителен штурм.
1: Как да си обясним тогава на Григорий Цамбък повествованието?
0: То е като цяло единствения източник, по който можем да съдим за подобно сражение. И поради тази причина все още то не е изключено, защото знае се, има чуждестранни историци, като Михаил Кил, нидерландски историк, който посочва, че всички български крепости са се предали едва ли не сами. Това не е вярно, това е преиначаване, това е елементарен популизъм, продиктуван от съвсем други политически съображения.
1: Какви?
0: Като цяло да се докаже, че не е имало решителни сражения на българска територия, че българите са били народ, който едва ли не сам е положил врата си под османската власт.
1: Какви са мотивите на този автор?
0: Мотивите са трудни за дефиниция, но са популярни в последно време в чуждестранната историография.
1: Като че ли се мятаме в този период от крайност в крайност? Или рисуваме една огромна съпротива, която надявам се да е било така, или пък е другата крайност. Всички са предатели, аристокрацията се предава и така нататък.
0: Съпротива наистина е имало. Колко голяма е била, имало. Той самия и Цамблък говори за хора, които доброволно са приемали исляма от глупост, както го казва, или от липса на знания. Такива е имало. И винаги ще има. Винаги ще има хора, които се страхуват за собственото си благосъстояние и се стремят да запазят власт, имащите си позиции по някакъв начин в следващия режим. Но като цяло има данни, че поне аз лично по този начин ги тълкувам, че 2 години по-късно, след падането на Търновград, има жестоки погроми. Това и самия вие го казахте. Това е, както цитира Цамблък, касапницата в църквата, в която най-видните първенци на града са заведени и после са съсечени до последния, без да се жали млад, стар. Всички стават жертва на османската агресия. Самия патриарх Евтимий е осъден на смърт и по Божието провидение ръката на палач се вкаменява и той е пожален. Защо става тази касапница? Има няколко твърдения. Едното твърдение е, че османците до този момент, впрочем професор Матанов го заявява, османците до този момент нямат опит с завладяването на седалище на поместна църква, с завладяването на столица на балканска държава, моралния компас все още лакатуши, не са установени точни правила, какво трябва да се прави, как трябва да се прави, държавният апарат все още не е напълно установен. И имаме в този случай една агресивна млада държава, каквато е Османския султанат, която иска да потъпче доскорошните установени...
1: Те и в Константинопол така постъпват.
0: Те така постъпват, въпреки че няма как да не постъпят така. Просто съпротивата на града е пословична на Константинопол. И...
1: Това в средновековието жестокостта е била пословична.
0: Жестокостта също е била пословична, да. Но другото мнение, което според мен е по-аргументирано, е, че 1395 се случва едно нещо. Едно събитие се случва, една дипломатическа мисия има от Видинското царство, която отива в Търновград с цел измолването на мощите на света Филотея. В тази дипломатическа мисия се включва Юасав Дински, включва се Константин II, който е престолонаследника на Йоан Сърцимир. И може да се предполага, че е имала и тайна задача тази дипломатическа мисия, и то е било сондирането на мнение за това какво е състоянието на какво е положението в Търновград и дали може да се търси отхвърлянето на османската власт. Това искам да кажа с чисти предположения, логически дедукции, които не обвързвам никого, които са като цяло мое гледище върху нещата. Но има известно...
1: Че османците разкриват опит за бунт, така се каже.
0: Да, османците биха могли да са разкрили опит за бунт и поради тази причина да наказват първенците на Търновград и самия патриарх, който естествено няма как да не е участвал по някакъв начин.
1: Защото в съзнанието на повечето хора всичко се случва в един момент. Падане, неговото убийство, посичането, всяка се случва в един конкретен исторически момент. Речем в рамката на една седмица, да речем.
0: Цанблък не ги разграничава.
1: Да.
0: Цанблък не ги разграничава. Не казва това се случи по-късно, това се случи след една година, след две години. При него всичко е един безкраен наратив, който дава да се предполага, че всичко се случва на момента. А това просто не е така. Това се случва в период от година-две, в които тези събития се развиват действително скоростно, но не толкова бързо в рамките на една седмица.
1: Добре, като извод, как да обобщим, как да кажа, какво да знаят българите за обсадата на Търно? Сякаш, когато задълбаеш в историята, се нарушава пък този общоприятия патриотичен разказ.
0: Лично моето мнение е, че действително е имало обсада и действително българите са съпротивлявали. Може би не точно в рамките на 3 месеца, понеже Търновград по това време знае се, че изпитва недостиг на храна, недостиг на хора, минали са пристъпите на чумната епидемия. Съпротива действително е имало. Професор Николай Овчаров също многократно го е казвал, че българите са отстъпвали земята педя по педя и се съпротивлявали по-скоро отчаяно, но целенасочено. Целяло се е постигнато.
1: Имат прочутия надпис Буженешки Урвич.
0: Разбира се. Да. Аз Севасто Огнян държах за вярата на Шишмана и много патих.
1: Да.
0: Не е напълно сигурно дали е имало предателство. Да, ние до него така и не стигнахме. Лазар Коен от пътеписите на Петко Славейков, от поемата на Иван Вазов Жидов гроб.
1: Да.
0: Предатели винаги е имало и винаги ще се търсят. Винаги ще се търсят. По-лесно е да кажеш, че е имало предател, отколкото да признаеш, че си загубил сражение, нали?
1: Да.
0: Или че си изгубил града си, битка.
1: В тази сфера сме много способни.
0: Победителите не ги...
1: Чисто народопсихологично, нали? Ние винаги търсим предателя. Нали?
0: Победителите не ги съдят и Османската империя си има точно причините да бъде съдена, защото в крайна сметка довежда до края на българската държава, поставя нейния епитаф и в крайна сметка България е изолирана за около 500 години от естествените процеси на развитие на Европа. Ние ставаме част от ориенталския свят, нещо от което не можем да се отървем дори до наши дни.
1: Добре. Благодаря ви, господин Асенов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя в 16.30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ми правят българи.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Днес колела. Новата автомобилна столица. Специалният ни репортаж от автосалона в Пекин, най-големия в историята. Премиера. Ето го следващото, чисто електрическо Volkswagen Polo. Регулации. Брюксел се сети да промени и стоповете на колите. Инвазия. Китайската Xpeng идва в България през юни. Суперколата на BYD се продаде за рекордна сума. Първи поглед. Видяхме в детайли новия Hyundai Ioniq 3. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България.

0: Миналото беше Женева и март, но сега вече сърцето и центъра на автомобилната година са се изместили през април Пекин. Тази годишното Auto China 2026 е не само най-голямото изложение за годината, но и най-голямото автомобилно изложение в историята. Чисто новия изложбен център в Пекин има 380 000 квадратни метра площ, 55 футболни игрища си представете, които са изцяло запълнени с 1451 нови модела, над 180 световни премиери и 221 пресконференции, което прави горе-долу една на всеки 2 минути и половина.
1: Подобна грандомания не е само за да се натрие носът на конкурентния автосалон в Шанхай. Китайската автомобилна индустрия навлиза в най-критичната си фаза. Конкуренцията на вътрешния пазар е стигнала такива мащаби, а клиентите дотолкова са свикнали си щедро субсидираните цени, че повечето производители вече продават на загуба. Даже BYD, рекламният постер на китайската автоиндустрия, отчете 55% спад в печалбата за първото тримесечие. В същото време, китайското правителство доста категорично заяви, че очаква консолидация и оцеляване само на онези, които могат да печелят от дейността си. В същото време продължава да се появяват нови и нови марки, като например стартъпа за електрически съдеходи ROX. Или пък Aistaland, резултат на партньорството между JAC и Huawei. Какво е спасението от тази патова ситуация? Ако се съди по двете най-ярки тенденции на Auto China 2026, то е в две посоки. Все по-агресивен интерес към външните пазари и пренасочване към по-скъпи и доходни модели.
0: Явната тенденция тази година е за големи, луксозни SUV. Почти всеки голям китайски производител акцентира върху това. Този X9 е на Dongfeng.
1: Или може би е по-точно да кажем на Huawei с хардуерното партньорство на Dongfeng. EpiClient е съвместна марка на двата гиганта, но водещата роля на софтуерната компания.
0: BYD Great Tank е най-интересната премиера на най-успешната китайска компания в момента. Най-големия SUV, който те са създавали някога, над 5,30 дълъг, с 3 метри 13 см между осия и с сгъващи се масички на втория ред. 950 км пробег за най-голямата версия по китайския тестов цикъл.
1: BYD е чудесна илюстрация и за втората тенденция – все по-агресивна насоченост към външни пазари и най-вече Европа. DENZZ, спортният модел на дъщерната премиум марка, не крие амбициите си да предизвика Porsche и BMW на тяхната собствена територия. Впрочем, Европа вече усеща ефектите от това внимание. За първото три месечия търговският баланс на Европейския съюз Китай се влошил до рекордния пасив от 83 милиарда евро. Продажбите на китайски автомобили допринасят за това с почти 21 милиарда евро, двойно повече отколкото преди година. За страни като България обаче тази тенденция може да донесе и ползи.
0: От всичките над 1400 автомобила на салона в Пекин, този е най-важният, защото съвсем скоро ще върне България на картата на автомобилните производители. Новата Ора 5.
1: От китайския гигант Great Wall потвърдиха пред Automedia, че планът за производство на електрическата версия в Ловеч е вече в ход и дори има фиксирана дата за началото на производството, която е през тази година. Междувременно Great Wall показва и други модели, които ще участват в европейската офанзива, като луксозният Van Way 8 с автоматизирани седалки, които сами могат да ви свалят от автомобила.
0: Един от моделите, които ще дойдат скоро в България, е този Haval H7, наследника на досегашното Dargo. Сериозен офроудър, макар и не на рама.
1: Към българския пазар са се запътили доста други марки от изложението в Пекин. От прословутата Хончи, червено знаме, чието лимузини возят отговорните партийни другари, до Лепас, най-новият премиум бранд на Чери.
0: Zeekr, премиум марката на Geely и братовчет на Volvo, съвсем скоро ще стъпи на българския пазар. тук, тя има няколко интересни новости.
1: Най-важната е новия 8X, плъгин хибриден кросовър на новата 900-волтова архитектура на компанията. С него се поставя началото на нова гама, разработена за глобалните пазари.
0: Още една китайска марка, която съвсем скоро ще имаме в България – XPeng. Самите китайци обаче не се определят като автомобилна компания, а като създатели на AI мобилност.
1: На лансирането у нас през юни ще видим не само моделите G6, G9 и P7+, но и хуманоидния робот Iron, който компанията започва да произвежда серийно тази есен. И колите, и роботът се захранват от новия суперчип Turing, разработен от XPeng по пътя към така наречения физически изкуствен интелект.
0: Тук има поне 10 отделни щанда на компании, които разработват изкуствен интелект за управление на автомобили. Вече тествахме вчера едно от новите им постижения, което за 20 минути шофиране в адския трафик на Пекин изискваше 2 или 3 намеси на човека зад волана.
1: Компании като Deep Root и Pony AI вече разполага с флотили от хиляди автомобили по пътищата. Това включва и множество роботаксита, като тези, съвместна разработка на Ion и Pony AI, макар че автономното управление далеч не се изчерпва с леките коли.
0: Каргобот може да ви изглежда просто като голям камион, но тайната е, че в тази кабина не е предвидено да има човек.
1: Тази компания, дъщерна на Didi, китайския Uber, има над 35 милиона километра успешни изпитания на камиони, които не се нуждаят от шофьор. Други пък вече не се нуждаят и от пътища. Поне 7 производителя, между които XPeng и CATL, се готвят за серийно производство на летящи машини до края на тази година.
0: Епохата на летящия автомобил може да се смята за официално започнала.
1: Но основната дейност на CATL естествено си остава производството на батерии, чието последно поколение, показано на автосалона, вече може да се зарежда от 10 до почти 100% за едва 6 минути.
0: Започнали с около 10% дял от производство на батерии, днес китайците държат почти 80%. EV Energy е един от новите играчи на този пазар и от най-високотехнологичните, вече доставчик на клетки за BMW Neue класа.
1: Компании като самата BMW също са тук, разбира се. Баварците избраха тъкмо Пекин за световната премиера на обновената си 7-ма серия. При Mercedes акцентът бе върху фейслифта на S-класата, с няколко любезни напомняния за историческата роля на марката в раждането на автомобила. Напомняния, към които публиката в Пекин не прояви видим интерес. Делът на европейските производители намаля съществено в последните 2 години, но Китай все още си остава ключов за тях.
0: Hyundai доста години бяха оставили китайския пазар в ръцете на колегите си от Kia, но сега именно тук е премиерата на новия дизайнерски език на компанията, бъдещето на Ioniq моделите, което показва какви са амбициите на корейската марка за Китай.
1: Volkswagen и Audi създават специални модели за китайския пазар, разчитайки и на местните си партньори. Honda произвежда тук електрическия си Insight и после го изнася в Япония, нещо немислимо доскоро. Mazda, Toyota и Nissan също са фокусирали производството си на електромобили в Китай.
0: Даже Peugeot, което се отказа от китайския пазар преди няколко години, прави отчаян опит да се завърне. Това, което виждате и което вече сме ви показвали, е бъдещето 208.
1: Stellantis обмисля да повери голяма част от развойната си дейност на китайския си партньор Leapmotor. Ford преговаря с Geely за ползване на технологии от тях. Тук далеч не става дума само за електромобили. Horse Joint Venture на Geely и Renault разработва нови двигатели с вътрешно горене и хибридни решения. Изобщо Китай отдавна вече не е само привлекателен пазар. Ако изложението Auto China доказва нещо, то е, че в автомобилната индустрия са се променили не само датите и сцената. Изпълнителят на главната роля също вече е друг.

След 51 години един от най-успешните градски автомобили на планетата, Volkswagen Polo, ще престане да съществува в познатия ни вид. Вместо него германците ще предлагат новото ID Polo, нов модел със същите размери и пропорции, но с изцяло електрическо задвижване. Първите два варианта, които ще се появят на пазара, ще имат мощност съответно 116 и 135 конски сили и литий железофосфатна батерия, достатъчна за пробег до 329 км. Относително малкия капацитет на батерията, едва 37 кВт-часа, трябва да се отрази благоприятно на цената, която за стартовата версия в Германия ще е около 25 000 евро. По-нататък ще дойде и вариант с 211 коня и 52 кВт-часова батерия, достатъчна за 455 км с едно зареждане. През 2027 година ще се появи и спортна GTI версия с 226 коня.

Поредното задължително технологично изискване на Европейския съюз ще промени задните светлини на автомобилите от юли тази година. След тази дата всички нови коли, продавани в Съюза, трябва да имат така наречените адаптивни стопове. При внезапно спиране, вместо просто да светват, тези стопове трябва да пулсират. Идеята е, че по този начин шофиращите зад вас по-бързо ще преценят, че спирате внезапно. Не е съвсем ясно с какво преобразяването на стоповете е по-различно от сегашната система, при която внезапното спиране включва аварийните светлини. Единственият сигурен ефект от промяната е, че ще оскъпи още мъничко новите автомобили за крайния клиент.

След масовите марки идва ред и на премиум предложенията от Китай да навлязат на българския пазар. Сред първите ще е XPeng, производителя на електромобили и хуманоидни роботи от Гуанчжоу. Компанията е подписала споразумение с българска автомобилна индустрия, която ще е официален вносител на моделите и у нас, на Очи Аутомедия БГ. Официалното представяне на марката България ще е на 18 юни. Българска автомобилна индустрия е дългогодишният вносител на автомобилите на Great Wall у нас. Предлагането на XPeng на нашия пазар ще започне с три модела. Електрическите кросовъри G6 и G9 и седана P7+. Все още няма официални цени, но очакваме предлагането да започва от около 45 000 евро с включен ДДС. Моделите ще се предлагат с гаранция от 7 години или 150 000 км пробег. Компанията XPeng беше основана през 2014 година от двама бивши шефове на GAC. Ключовото финансиране дойде от He Xiaopen, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда. Сериозни инвестиции в XPeng имат Alibaba, Foxconn и Lei Jun, основателя на гиганта Xiaomi.

Тъкмо когато се готвехме да кажем окончателно довиждане на компактния хетчбек, колата, която движеше Европа в продължение на почти половин век, се появява този автомобил. Новия Hyundai Ioniq 3. Това е четвъртия представител на чисто електрическата гама на Hyundai след Ioniq 5, 6 и 9. Но той е по-различен от тях във всяко отношение, и като архитектура, и като дизайн, и не на последно място като цена. Ще дойде в шоурумите тази есен, но имахме възможност да го огледаме внимателно още преди премиерата му в едно филмово студио край Франкфурт. Логично е да започнем от дизайна, една изцяло нова посока за Hyundai, която започна от водородния Nexo миналата година и добива завършени очертания тук. От Hyundai наричат новия си дизайнерски език Art of Steel, изкуството на стоманата, като намек за по-изчистените, по-семпли форми, които новите им модели ще носят. Последните години се нагледахме на претоварени от към дизайн автомобили с сложни, преливащи се форми, които стряскат съня на автотенекеджиите. Това тук е тъкмо обратната тенденция. Изключително леки, прости повърхности и акценти, постигани повече със светлините и аеродинамичните елементи. Повечето по-екзотични решения от представения миналата година Concept 3 са отпаднали, но все пак остава тази лента с светодиоди тук и с 4 светещи квадратчета, които символизират морзовата буква H за Hyundai. Но най-същественият плюс на този силно функционален дизайн се забелязва, ако застанете отстрани. Миналото големия проблем при компактния хетчбек беше, че тази като цяло не много голяма кола, за да бъде интересна на вид, трябва да бъде с скосен покрив, което още повече намаляваше мястото и на задната седалка, и в багажника. Тук дизайнерите на Hyundai са си послужили с много хитра оптична измама, за да избегнат това. Този покрив, както виждате, почти не е скосен, само изглежда така. И реално тази кола отвън има динамичния характер на купе, но отвътре е класическа практична кутия. Тук най-после виждате и дългочаканите ползи от електрическото задвижване, що се отнася до вътрешното пространство. Тази кола отвън е с размера почти на i20, мъничко по-дълга, но като вътрешно пространство и като междуосие е абсолютно идентична с компактния i30. С дължина под 4,16 м, Ioniq 3 ще е много лесен за ползване, дори в големите градове. В същото време, отвътре предлага повече, дори от доста по-големи като габарити модели. Ето ви доказателство колко по-функционална е тази кола от конвенционалните си аналози с бензинов двигател. Предната седалка е настроена за мен, аз съм 1,91, но отзад все още мога да седна удобно, с достатъчно място на височина, достатъчно място и за коленете. Напълно ще оцените този дизайн обаче, когато отворите багажник. На пръв поглед не е нищо особено, съвсем стандартно багажно отделение с около 330 литра товарен обем, горе-долу колкото при първите поколения на Ford Focus. Но после ще видите, че тук под кората всъщност имате още един багажник, така наречения мегабокс, който спокойно можете да поберете куфър най-голям размер. Между другото, дължината на Ioniq 3 не е съвсем постоянна величина. Това, което виждате, е най-добре оборудваната и най-скъпа версия, която се нарича N-Line, и която е с 1,5 см по-дълга от обикновената, заради тези аеродинамични елементи. Този спойлер също е доста по-малък при стандартния Ioniq 3. Този автомобил сериозно се отличава от роднините си и като платформа и задвижване. За разлика от по-големите айоници с тяхната 800 волтова архитектура, тройката е на 400 волта, на същата платформа, на която е и познатата ни вече Kia EV3. Но това тук всъщност не е просто бътовчет на Kia-та с променен дизайн. И батериите и електромоторите тук са една идея по-малки, несъмнено за да се гони по-достъпна цена.
Ioniq 3 идва с два размера на батерията и два различни електромотора като мощност. Парадоксално обаче по-малката батерия върви с по-голямата мощност. Базовата версия има литий-желязо-фосфатна батерия с използваем капацитет 42 кВт-час. Това стига за пробег от 335 км по WLTP и за ускорение от място до 100 км в час за точно 9 секунди. Мощността на електромотора, който задвижва предните колела, е 147 кони. Версията Long Range има литиево-ионна батерия с 61 кВт-часа капацитет, която стига за цели 490 км с едно зареждане. Но пък мощността е намалена на 135 конски сили, а времето от 0 до 100 е 9,6 секунди. Още нещо, за което дизайнерите е трябвало много да внимават, е аеродинамиката. Тази кола има коефициент на въздушно съпротивление 0,263, което е забележително за толкова къс автомобил. Колкото е по-къса колата, толкова по-трудно е да се намали въздушното съпротивление. За сравнение, тук казахме 0,263, актуалният Volkswagen Golf има 0,275. В резултат на това, Hyundai обещава среден разход 14,2 кВт-часа на 100 за по-мощната версия и 13,8 за Long Range. Наистина впечатляващи показатели, ако се потвърдат в реалния живот. И двата варианта могат да се заредят на бърза станция за половин час от 10 до 80% и са в състояние да захранват с енергия външни консуматори. Всички тези числа за пробега, които ви казах обаче, са валидни за базовата версия, която е на 16-цолови джанти. Тази тук е на 19-цолови, което ще отнеме доста километри от този обхват. Но красотата иска жертви. Интериорът също е продукт на новата вълна в дизайна на Hyundai, с материали и цветове, които според стилистите напомняли на природни пейзажи и на италианските мебели от 70-те години. Местата за вещи са много. Даже базовото ниво включва отопление на всички седалки, вентилация на предните, а в горното имате и аудиосистема от Bose. По-високо оборудваната версия получава 14,6 инчов екран на мултимедията, който обаче все още не мога да ви покажа в детайли, защото това е предпроизводствена версия и той всъщност не работи, само показва тази картинка. Ще го тестваме напълно през есента. По-малката версия има малко по-малък екран, плюс този за приборите, който замества напълно head-up дисплея. Самата информационна система се нарича Pleos и е базирана на Android Automotive, но ще обсъждаме след като я тестваме. Комплектът електронни помощници включва асистент за магистрала, асистент за дистанционно паркиране и още множество системи. Този автомобил ще се произвежда в Турция, в Измит, в завода, който носи страна.

евро за базовата версия, което не е никак малко, сравнено с спомените ни за някогашните Golf, Astra или Focus. Но може и да мине за достъпно по новите реалности на електрическата ера.

следващото издание на Колева очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Както винаги, така и днес сме ви подготвили интересни гости и любопитни теми заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
1: Вижте какво ви очаква през следващият един час.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как да запазим мозъка си по-дълго? Какво да направим, за да стимулираме мозъчната си активност и как да преодолеем липсата на концентрация? Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
0: Как да запазим мозъка си по-дълго, какво да направим, за да стимулираме мозъчната си активност и как да преодолеем липсата на концентрация. Все въпроси, отговорите, на които търсим заедно с невролога, академик Лъчезар Трайков, който е вече при мен в студиото. Здравейте!
4: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: Как може да стимулираме мозъчната активност, т.е. непрекъснато да го държим активен мозък? Може ли, трябва ли да бъде по този начин?
4: Благодаря. Хубав въпрос и хубава тема за това как да държим активен, буден, вечно млад мозъка. Тъй като с възрастта трябва да признаем всички, особено вече като наближи моята възраст, си даваме сметка и това е нормално, губим час както от обема на мозъка, така и от интелектуалния си капацитет. Но има начини да не ни личи или да го запазим дълго време активен. Кратичкият отговор на вашия въпрос е: мозъка не се уморява. Мозъка не се износва от употреба. Колкото по-го използваме, толкова по-добре му става. И колкото по-рано го научим да работи. Много е важно, ние се раждаме с един определен брой неврони, и си живеем с тях през цялото време. С годинките започваме да губим част от броя на невроните, но докато сме по-млади, а и цял живот, но като сме по-млади, това е по-ефикасно, можем не толкова да увеличим броя на невроните, колкото на нервните клетки, колкото да увеличим разклоненията помежду им или общуването. Един неврон да общува с повече. От компютърното дело знаем, че колкото по-богати са едни връзки в една компютърна мрежа, толкова по-ефективна е работата. Толкова по-бързо работи компютърът, толкова по-голям обем информация обработва. Горе-долу същото е с мозъка. Едно време, преди много години, преди 100-150 години, разсъждавахме така, има център на говора, тъй като имаше един прословут пациент, който в една сутрин се събудил и не можел да говори, всичко разбирал. Един френски пациент на известния учен Брока, Пол Брока, не можел да говори. И когато дошло време, после той живял дълги години, но в един момент Брока го проследил през цялото това време и в края на живота му, когато починал, на аутопсионната маса установил, че той има една през тунази прословута нощ, е получил един инсулт. Една зона, която е била унищожена от инсулта. И така сме свикнали, това е центъра на Брока, това е центъра на говора. Така после центъра на разбирането и така нататък нашето познание се трупаше от център на център. После напреднахме много и с годините разбрахме, че говора няма един център. За всяка буква има цяла невронна мрежа от много центрове, които си общуват помежду си. За друга буква е различен и така нататък. Така се стигна до прословутите общувания на хора, които нямат говорни умения чрез компютъра. Те предават wireless. Невронната мрежа предава информацията за буквата и тя се изписва,
0: и тя се изписва
4: на компютър. Така че виждате каква революция претърпяхме в разбирането. И в този ред на мисли отдавна знаем, че колкото повече го използваме мозъка и по-рано, толкова по-добре. Не случайно образователният сенс се превърна в мярка не за интелект, мярка за дееспособност и дълготрайност на невронната, на мозъчната дейност, на интелектуалната дейност. Или както казваше моя учител, професор Хаджиев, казваше, колкото повече си трупал на младини, толкова повече има какво да загубиш с болестта и с възрастта, което е абсолютно верно.
0: Какви активности тогава, академик Трайков, може да предизвикваме мозъка си? С какви активности, така че да го държим непрекъснато буден?
4: Първата активност, като говорим за образователен сенс, е четенето.
0: Много четене.
4: Много четене. Четенето е най-протективната, най-развиващата невронните връзки дейност. Аз на моите студенти, като им предстои изпит, им казвам, сега няма да се тюхкате, че отивате сесия, отивате да учите и това е много неприятно. Защото когато много се зачетете активно за дълго време, в един момент съществуващите връзки между неврончетата не са достатъчни и те почват да образуват нови мостчета. Ако много почнем да си общуваме с румънците, например, два моста няма да ни стигнат после 3-4 и така нататък. И тук е същото. И затова им казвам, сега отивам не да се мъча през сесията, а отдава ми се голяма възможност да обогатя невронната си мрежа. Щом се обогати тя, ти си направил нещо много хубаво за себе си, за бързината на твоята умствена дейност и за дълголетието. Така че четенето е нещо изключително важно.
0: Да.
4: Другото, общуването с хора. Социалната активност е изключително протективна.
0: Ама не доказ. Тази през социалните мрежи, е тази очи в очи,
4: значи,
0: нали така?
4: Очи в очи, това, което от социалните мрежи, от общуването с екранчето,
0: екраните,
4: е много, много доказано, вредно, даже не полезно, е скролването. Скролването е обида за мозъка. Там е ние го...
0: Там причиняваме най-големите щети, така ли?
4: В общи линии нищо добро не правим за него. Нищо не правим, за да го развием. Четенето, всичко, което развива нашата представност, всичко, което четенето на първо място.
0: Само въображението.
4: Само си представете, прочитате думата дърво и тя веднага автоматически изниква в съзнанието. Прочитате думата небе, планина. Каквото и да прочетете, той е пред вас.
0: Визуализира се.
4: Има едни специални невронни връзки, които отговарят за този вид дейност. Така че това е така нещо много важно. Социалните контакти, казахме, общуването с хора. Интелектуалната, когнитивна стимулация, като казвам стимулация, пак казвам, скролването не стимулира нищо, но стимулират, има много приложения, които биха могли да играят роли. Примерно има едно приложение Думи, което е изключително подходящо за подобно. Говорим пак за компютър или за екран на телефон. Който няма, да не се чувства ощетен. Винаги съм казвал, че судоко и кръстословици върши идеална работа. Идеална работа за стимулиране. Какво друго стимулира мозъка? Креативността. Всичко, което е свързано, всичко, което нашия мозък е готов. Той чака да го предизвикаме, да му дадем възможност да създава. Знаете ли, креативността е протективна, не деструктивното. Ако поставим по друг начин въпроса, вечния философски, между бялото и черното, между доброто и злото, между, в крайна сметка, между креативното и деструктивното. Доказано е, креативността стимулира мозъка и го предпазва, създава невронни връзки в този един прословут челен дял, който е типично човешки и който, колкото по-го развиваме, толкова по-интелигентни ставаме и толкова по-запазваме тази способност с времето. Нещо още по-важно. Това, което го предпазва, винаги сме, няма да се уморя да го говоря, защото е нещо много важно. Рисковите фактори, така наречени съдови. Едно време свикнахме хипертония, холестерол, диабет, че са наднормено тегло, злоупотреба с алкохол, особено концентрирани напитки, че са вредни и предизвикват само инфаркти и инсулти в мозъка. Нищо подобно. Те са... Верно е това, като казвам, не нищо подобно. Абсолютно верно, но не само това. Най-важното е, че контрола на тези рискови фактори гарантира мозъчното дълголетие. Ако контролираме овреме, хората са хипертоници и на 30, и на 40 години. Лекарствата се взимат веднага. Щом ги е предписал кардиологът, няма място за умуване. Холестерола по същия начин, статините са прекрасно средство. Вече говорим за ранна диагноза на диабет, предиабет, инсулинова резистентност. Това са все фактори, които трябва хората не да ги... Някакси българският пациент е свикнал да приема с съмнение. Тук, драги зрители, няма търговия. Тук няма, аз не съм фирмен представител на медикаменти, които, видиш ли, трябва да се продават. Не. Аз се опитвам да ви убедя, че това, което този контрол ще предпази, ще направи за вашия мозък, ще намали, ще удължи живота им с 40%.
0: Това е сериозен процент.
4: Сериозен, да. Изключително.
0: Академик Трайков, кажете ми, сега ние си говорим за това как да стимулираме мозъка, как непрекъснато да го предизвикваме, активности да му даваме. Обаче, той почива ли си изобщо?
4: Мозъка не се нуждае толкова от специално време за почивка. В смисъл да кажем, видите ли сега...
0: Точно за това ви питам, защото много често, извинявайте, че ви прекъснах, но да. Много често си казваме, аз сега трябва да си почина, защото трябва да остава мозъка ми да си почина от всякакви други дейности, с които съм го затормозявал до сега.
4: Да. Сега, хубаво е да се редуват дейности. Едно време считахме, че видиш ли, физическата активност няма чак толкова голямо отношение като протективен фактор за мозъка. Беше грешка. Не знаем, че физическата дейност, нямам предвид бодибилдинг, какво беше, протеини и банани, нямам това предвид. Имам предвид една разходка от един час.
0: Защото, всеки ден ли по разходка?
4: Хубаво е да е всеки ден. Хубаво е да е всеки ден. Само един пример. Има един генетичен фактор. Свикнали сме, като стане дума за генетика и казваме, това не може да го променим. Щом носа този ген, значи съм обречен. Вижте,
0: така ли е?
4: Генетичен фактор. Който го има този генетичен фактор, риска да развие, примерно, Алцхаймерова болест е 12 пъти по-голям, отколкото тези, които го нямат този ген. Една разходка, 5 пъти седмично, или пък 7 още по-добре, 5 пъти седмично, по един час, след една година, намалява този риск и го прави нула.
0: Ето, има как да повлияем на тази генетична
4: предразположеност. Виждате ли как може да повлияем генетичния риск, генетичната предразположеност? Тя не е 100% този ген, но предразположеност. Така че, когато говорим, че мозъкът ни изпушил, това много често се употребява, толкова съм натоварен, мозъкът ми изпуши.
0: Да, стреса, искам да си
4: стреса,
0: почивам, да.
4: Стреса, страшно лошо. Да, стреса би могъл да намали нашата работоспособност, ако психически не приемаме работата на мозъка като нещо нормално и като желателно. Ще рече, въпрос до мотивация. Въпрос до това, с което свързваше емоцията, умствената работа. Не бих казал, че умствената работа ме натоварва, но трябва все пак да не забравяме, да гарантираме 8 часа сън. Това е друга груба грешка.
0: Да, това е най-големият ни проблем. Хората, с по-малко сън.
4: Да, хората казват, даже едва ли не в моята възраст, казват, с възрастта трябва да спим по-малко. Абсолютно не е верно. 7-8 часа са минималния, нормалния сън, който трябва да гарантираме за мозък. От малки. Сега, някой ще каже дали е важен диурния ритъм, нали? Дали е важно да спиш от 10 вечерта.
0: По-но и също време да си лягаме и така. Да ставаме. По-но и също време.
4: Има хора, които професионалният им ритъм, така или иначе
0: така
4: е устроен по друг начин. Повечето са в състояние да го спазват. Това не е 100% присъда за мозъците. Стига да може да гарантираме 7 часа сън на мозък. Не бива да обричаме тези хора, които имат нощен труд или които така са свикнали. Въпреки, че се счита, че може би по-бързо се възстановява мозъка, ако е в нормалните диурни граници. Но знаете, че тия диурни граници, като хванем самолета, те се изместват и стават съвсем различни. И тогава страдаме от така нареченото преместване в пространството.
0: Адаптацията ни
4: просто е различна. Да, куца и така. Има хора, които са много по-чувствителни на тази адаптация. Но съня, много важен фактор. Като казвам протективно, знаете ли, много е модерно, и много последните години много се говори за столетниците и едва ли не изучавайки столетниците, напипваме правилния начин, опитваме се да видим
0: какво ядат. Да, какво. Преков, да.
4: И по този начин стигнахме до сините зони, прословутите. И така.
0: Знаете, защо там има толкова много столетници?
4: Да, знаете ли кое е нещо, което обединява примерно Сардиния с Окинава, двете най-известни сини зони? Че хората имат чувство за принадлежност социална, празнуват всичко заедно, празнуват, радват се на успеха на другите. Не му завиждат и не се мъчат. И не страдат от това, че другите. Напротив, вълнуват се позитивно. И второто нещо. Имат цел. Още от сутринта при японците това е начин на живот. Да се събудиш не с едва ли не с изненадата, че си се събудил, с нежеланието или с знака, още един ден сега, какво ли ще ми се случи? Не. Ще се случат само позитивни неща. Факта е, независимо от възрастта, в която се намираме, столетниците, отговора на много от тях за дълголетието е любопитството. желанието да всеки нов ден да го напълнат или да го използват, за да задоволят любопитството да имат цел да вървят напред и този ден, още един ден, и ако може още един ден. Всеки факт е, че сме се събудили, това е дар.
0: Като подарък го приемат всеки следващ ден, но никаква, като казвате...
4: Никаква депресия, никакви наркотици, това са столетниците, никаква злоупотреба с концентриран алкохол, вино, да, две чаши, не са вредни вино на ден, биха могли да се пеят. Естествено, месото, ако може малко да го редуцираме в България, целият този балкански регион, но повече България, повече Сърбия, ако няма мръвка, ако няма телешко и свинско, едва ли не сме се хранили. Да. Нали? А какво ще ядеме, нали? Ако дадеш на някоя една салата само, той ще каже, че го обричаш на гладна смърт. Риба, ако може 2-3 пъти седмично. Месото, ако може да го намалиме, него до 2 пъти седмично би било добре за мозъка и за дълголетието по принцип. Така че това е депресията, целта в живота. Храненето е ясно. Повече средиземноморски тип диета.
0: Аз това иска да ви попитам за храненето, защото като казвате столетниците, при тях също водеща, решаваща роля е и храненето. Повече... С какви храни са си хранени?
4: Не случайно. Повече средиземноморска тип диета, това значи повече зеленчукова, повече растителна храна, повече риба, по-малко месо, по-малко концентриран алкохол, да не кажа минимално
0: изобщо
4: количество.
0: Да.
4: Нормата е 30-40 грама, които мозъка би могъл да преработи без да загиват неврони. Всеки грам над тази доза задължително е свързана със смърт на неврони. Това, че имаме огромен брой, с които сме се родили, целта каква беше? Да развиеме връзките помежду им, а не да избиваме директно невроните си, нервните си клетки. Аз така шегувам понякога да правим акупунктура на мозъка си с вкус на гроздова ракийка. Някак си
0: не е хубав за мозък.
4: Със сигурност не е полезно. Със сигурност не е полезно. Това са главните. Казахме средиземноморската диета, физическото, социалните контакти, креативността и контрол над съдовите рискови фактори, доказани протективни фактори. На първо место хипертонията. Хора, лекувайте си хипертонията, има много ясни норми. Слушайте кардиолозите и общо практикуващите лекари, те знаят какво правят.
0: Много е важно тук, разбира се, и профилактиката, и превенцията, това за което и вие сега казвате, слушайте лекарите и кардиолозите, но понеже много обичаме да пием кафе, а кафето как влияе на мозъка?
4: Не носи тази вреда, едва ли не. Има някои писания, които го вкарват в вредния списък, в лошия списък. За мозъка не е така. Естествено, не бива да пропускаме, че кафето влияе върху артериалното налягане, но аз съм хипертоник от много години и когато в началото започнах да пия, ми препоръчаха хапчета за хипертония, казах, виж, аз много обичам кафе, така или иначе, знам, че не е вредно за мозъка, ми стига кръвното да е под контрол, искам такива хапчета да ми напишете, че като ги пия тия хапчета, да мога да си пия кафето. И да не си
0: да мера, отнема това удоволствие.
4: И да не си мера редовно кръвното, защото това ще пия хапчетата, ако кръвното ми е високо, това е пълна глупост. Значи няма такова кръвно, което се лекува след като го премериш. Има изключително способни кардиолози в България, има всичко, което е необходимо като лекарства на пазара фармацевтичния. Това, което ви се предпише, то е така предписано, че по всяко време на денонощното кръвното да ви е нормално. Много е важно дневно, нощно кръвно по време на сън. Това са неща, които кардиолозите знаят и са изключително перфектно обучени. Аз сега ще имам 9 октомври лекция 2 на кардиологичния конгрес, за да още един път да поговорим с кардиолозите. Има много интелигентни мъже между тях и жени и така колеги, които знаят в какви граници, ако изпуснем кръвното, какви са последствията върху мозъка, а те са тежки. На първо място дълголетието му.
0: И понеже, академик Трайков, все по-голяма част от младите много по-трудно си задържат вниманието, по-трудно им е концентрацията. Това на какво се дължи? Какво може да им кажем на тях, така че да подобряват и мозъчната си дейност, и да бъдат по-фокусирани, по-концентрирани?
4: Отново казвам, естествено, концентрацията е когнитивна функция. Тя може да бъде засилена. Първата, най-лесният начин да я засилиш, това е мотивацията. Всички знаем приказката, толкова интересна тази книга, че докато не я прочетох, не я оставих. Нали, ето ви една концентрация, която се предизвиква от интереса, от мотивацията и която може да трае много по-дълго време.
0: Можем ежедневно да си причиняваме.
4: Така, може, да. Можем, няма да сме в състояние да го поддържаме непрекъснато една и съща концентрация. Изключително глупово е да използваме концентрацията си за електронни игри. Знаете ли, преди години, преди 15 години един японец, японски екип, един колега го съобщи на Конгреса световния по Алцхаймер, бяхме тогава в Торонто. Страшна презентация. Извънредно съобщение, даже дадоха му време без да включим в програмата. Бяха направили една мрежичка, която се слагаше на главата на хората и записва мозъчната активност, без да й вреди, разбира се, докато вършиш някаква работа. И с тази мрежичка бяха изследвали всички компютърни игри, които бяха в ония момент, преди 15-ти години на пазара. И се оказа, че ние знаем невролозите, че този прословутия челен дял, ако той е активен, това е полезно за мозъка, това е протективно, това развива невронните мрежи, това развива интелекта. И в един момент каква е изненада? При повечето компютърни игри челният дял не участваше. Като да казва, тази дейност е под моето ниво, не ме обиждайте. По това време най-стратегическите игри челният дял се активираше само при първото изиграване. Представлява някакъв интерес за него. След което, колкото и да се променят нивата, принципа на играта е един и същ, челният дял заспиваше, намалява активността си. Какво искам да кажа? Изчерпва се концентрацията, зачервяват се очичките, уморява се мозъка, действително, защото умората на мозъка какво е? Да се изчерпат медиаторите, веществата между невроните. Демек да намали бързината на предаване на импулсите. Защото мозък е електрически ток. Предава се между невроните. Който в същия момент много бързо обработва информацията. Ние съня, за който говорихме, 7-8 часа сън, е достатъчен за да ни възстанови медиаторите. Трябва да го гарантираме. Няма как да се опитваме с различни стимулатори. Тук виждаме пълен пазара с най-различни брейн стимулатори, така наречени, под най-различни разходителни напитки, едва ли не. Това няма да доведе до добро. Дайте му на мозъка тия 7 часа сън, след което с подходящата мотивация може да върши вашия мозък чудеса.
0: Сън, физическа активност, много четене и по този начин ще стимулираме най-добре мозъка си.
4: Мотивация, добро настроение, цел в живота.
0: Креативността, да не забравяме. Благодаря ви, академик Тареков, за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
2: Операция «История» с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: Срещаме ви и с писателя Валентин Славеев и неговата книга «Панофобия», която сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуствения интелект. А в рубриката «Потомците» ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
1: Писателят Валентин Славеев представя първата си творба, наречена «Панофобия».
0: Книгата му сблъсква възможностите на човешкото съзнание с безкрайния терапевтичен потенциал на изкуственият интелект. Ще може ли изкуственият интелект да лекува човешката психика и какво е панофобия? Ще разберем от самия него. Той вече при надостовете. Здравейте, на умния драго, чести 13.
5: Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата.
0: Панофобия. Mm-hmm. Какво представлява панофобията? Ето аз веднага ще побързам да покажа на нашите зрители вашата книга. Вие да ни разказвате повече какво представлява.
5: Панофобия конкретно като дефиниция на понятието, като класификация на фобия, е страх от всичко. Аз разглеждам в литературен смисъл този страх като начин на живеене. Една постоянна тревожност, която заобикаля главният ми герой и Той се нуждае от помощ.
0: Наистина ли от всичко се страхува главният герой? И това възможно ли е в реалния живот?
5: Смея да твърдя да, защото това е моята лична история и аз го изпитах през себе
0: си. На гърба си?
5: Да.
1: Как се живее, когато имаш страх от абсолютно всичко? От всичко, което те заобикаля?
5: Ами, смятам, че тогава губиш същността си. Губиш дефиницията си и губиш усещането за това, че има продължение, за това, че има континуум.
0: Какви са причините за това? Тоест, откъде се заражда този страх от абсолютно всичко? Защото все нещо трябва да отключи страха, какъвто и да е той.
5: Усещането е като сякаш света става много по-голям от индивида. Той става много емпатичен към болките в света, които се случват. Към научаването на факти и на неща, които се случват в света, които не са окей. В съчетание с това, тази прекалена, прекомерна емпатия беше съчетана с ужасно много работа и много ангажименти, които просто обемаха ежедневието. И когато всичко това е в една купа и се разджурква постоянно, се среща с едно отношение към самият себе си, когато не знаеш на къде да тръгнеш, не знаеш как искаш да се развие живота ти. Когато си на 27, на 28, на 29 и пред теб предстои взимането на решението, аджба ти какво ще бъдеш в живота, каква посока ще поемеш, какъв професионалист ще бъдеш, тесен, широк или какво ще се случва в живота ти от тук нататък. И всички тези екзистенциални въпроси започват да тежат. Особено когато персонажът в книгата има някакъв интелект. Нали? Не е човек, който да не познава някакви парадигми в света. Тогава става страшно и сложно.
1: Но идва и въпросът на тази възраст, 28-29, както казахте. Кое е по-силно? Това, което е, какъв ще бъде в работен смисъл или какъв ще бъде в личностен? Да имам семейство, да изградя по някакъв начин взаимоотношения, добри, прави. Кое е правилно, кое е по-тежко, кое е натежава, можем ли да кажем?
5: Мисля, че тежестта е равнопоставена. Защото човек на тази възраст, около 30-те, наистина трябва да избира. Освен в професионално поприще, което в някои случаи е това, което ще плати найема, кредита и което и да било, някак много повече тежи личността дали се е осъществила, дали е оставила нещо след себе си, дали има потенция да остави нещо след себе си.
1: Това обаче не идва ли като оценка от някого другиго, да търсим одобрение? Той в двете, и в личностния аспект, и в професионалния, търсим одобрението от някого.
5: Но същевременно изпитваме и нужда да се самоудовлетворим. Защото когато всички знаем в работен процес, когато свършим нещо добре, ние се прибираме удовлетворени. Но когато личността не е удовлетворена, тогава започва тревожността.
1: И как се лекува панофобията?
5: С много работа, с много опознаване на себе си, с много връщане назад, за да откриеш корените на това, което те е разтревожило. С много терапевтична работа.
0: И осъзнаване, може би, че трябва такава работа, защото сякаш това е най-трудният процес, в който човек да разбере, че има някакъв проблем и че трябва да започне да работи, за да се справя с този проблем. Къде обаче в книгата се намесва изкуственият интелект?
5: Изкуственият интелект в книгата е именно този терапевт,
0: който застава срещу човека и се опитва да му помогне в тази работа.
5: Точно така. Психологическата работа в терапевтичен смисъл я върши изкуствен интелект в клиника, която работи с изкуствен интелект и като форма. Тя е финансирана от държавата, абсолютно някаква утопична или антиутопична история, в която една истински лична история се среща с, т.е. истински интелект се среща с изкуствен, който трябва да помага.
1: Сега тук е въпроса, защо включихте изкуствения интелект? Защото сега е модерно, защото сега абсолютно всеки се допитва и използва наистина като терапевт изкуственият интелект или пък за да си покажем по някакъв начин, че ето, може и в книгите да си говорим за изкуствения интелект.
5: Включих го, защото за мен беше предизвикателство да говоря като изкуствен интелект. Исках да срещна в литературен смисъл изкуственият интелект като литературен герой, с истински литературен герой. Тоест, двупластово наредих моята лична история като главният герой, за да го срещна с нещо изкуствено. За мен колизията в морален, етически и естетически смисъл беше дали изкуственият интелект ще свърши работа за мен като литературен герой. Съвсем не ме интересува, че е модерно, но ме интересува това, че много хора се впускат в това да споделят много лични неща с изкуствения интелект. Така че той вече е своеобразен терапевт на всички нас.
1: Разбрахте ли защо много хора се впускат да споделят на изкуствения интелект, когато сте го проучвали, за да може да го вкарате като герой в книгата?
5: Проблемите са много. Има хора, които се страхуват да отидат на терапевт, защото ги помислят за луди. Така е много по-прайват да си цъкаме по телефона. Има хора, които вероятно не могат да си позволят терапевтичен процес, защото той не е безкрайно скъп, но не е и евтин.
0: Така ли, иначе струва пари?
5: Да, и когато това е извън бюджета на семейство с деца и така нататък.
1: И не отнема време. Но по всяка една минута можеш да си в сесия и на сеанс, например.
5: Ако говорим за изкуствен интелект,
1: да.
5: Да, абсолютно. Но вярвам, че, и това разгледах и в книгата, ситуацията е такава, че изкуственият интелект е вторичен на нас. За съжаление, но така сме си го създали. Той е такъв какъвто е. Много ми се иска, мислил съм си върху това, когато ние разговаряме с изкуствен интелект за лични наши неща, програмата му, кодът му да стига до там, че да казва: аз съм до тук, вие имате нужда от истински професионалист.
0: Ето тук идва въпроса, на кое сме по-склонни да се доверим повече? На специалистите, на терапевтите или на изкуственият интелект? На изкуственият интелект за това, че той е буквално на един клик разстояние от нас? Или на терапевтите, на които разчитаме като професионалисти, като професионален опит, който имат зад гърба си?
5: Много е лесно, много е тънка границата, но е много лесно да допуснем изкуствен интелект в живота си. Защото ако него го питаме за рецепта, за как да изчистим петно, което не се маха, в един момент си каже: бе, я чакай да го питам, аз се чувствам така, ма, що?
0: И например, защо не ми върви в личните отношения, къде бъркам, какви са проблемите,
5: абсолютно,
0: които имам?
5: Другият ми отговор, коректният за мен като личност е, аз винаги съм се доверявал на специалистите. Когато си счупи човек крак, отива да му го гипсират или да го оперират.
0: Не питай изкуственият интелект как да си го поправи сам.
5: Именно. Когато имам нужда от финансова консултация, отивам в банка или се срещам с специалист по това. Аз вярвам, че специалистите сме тези, защото аз съм специалист в едно, вие в съвсем различно. Ние сме го учили, отделили сме достатъчно години, за да бъдем добри в това, което правим и да имаме експертиза. И този опит... Сега, вероятно, някой критик ще каже: да, но изкуственият интелект се учи от опита на хората.
1: Има голяма база данни, нали, в крайна сметка. Това му е плюса, че разполага.
5: Но е вторичен. Той ще направи анализ на база опита на хората и ще даде най-доброто решение. Но няма емоционалност. Няма нищо лично там. Защото ако аз питам вас двамата за нещо лично мое, един ще ми каже според неговият опит, другия според отделно неговият опит. И аз ще направя конденс между двата опита на двама ви.
0: Знаем ли къде е границата тогава? Да поставяме границата на изкуственият интелект, на общуването ни с изкуствен интелект, защото виждаме, че дори все по-голяма част от младите, точно защото изкуственият интелект е на нарекал разстояние от тях, просто решават, че е по-лесно да си общуват с него, отколкото с някой приятел, отколкото с някой близък.
5: Дори предпочитат.
0: Да,
5: защото изкуственият интелект те разбира. Той разбира всяка твоя дума, всяко твое изречение. Той е направен така, че да бъде подкрепящ.
0: Ще отговори на очакванията ни. Ще отговори така,
5: абсолютно,
0: както ние искаме да чуем.
5: Докато нашите приятели понякога на наши постъпки ни критикуват. Не си постъпил добре. А той ще бъде приемащ. Ще направи ония сандвич, дето не се споменава по телевизия, дето започва с добро, после ти казва лошото и после ти казва пак доброто.
0: Да.
5: И трябва да има граница. За мен трябва да има регулатор на използването на изкуствения интелект. Той да се ползва професионално в направления, които ще помогнат за развиването на подобряването на обществото ни, на обществото и в глобален смисъл на човечеството. Трябва да има пауза, трябва да има мерило, трябва да има... Аз винаги вярвам, че ако прекали, ще можем да го спрем, защото това зависи от нас. Въпросът е ние да не прекаляваме.
1: Ние да знаем къде е границата, да я поставим. Книгата ви е роман. Към кои читатели е насочена? И когато я писахте, имахте ли конкретна група, към която искахте да я насочите и фокусирате?
5: Ще бъда много откровен. Написах я много егоистично. Това беше моята лична терапия. Аз исках да приключа с този мой голям период от живота ми, в който съм се страхувал от различни неща. Но пък кандидатстването за конкурса, минаването през процеса на конкурса, спечелването на конкурса ми даде именно тази верификация, за която вие казахте преди малко. Да се съпоставим. Когато тази борба премина и аз спечелих конкурса, си дадох сметка, че този роман, тази история е написана да помага. И много искам да вярвам, че ще стигне до хора, които са усещали подобни неща. Може би не всички, но вече имам, получавам обратна връзка от читателите си, че много лично я усетих. Преоткрих си в някои от страховете ти, преоткрих си в някои от това, от историите, които разказваш за детски спомени, които са били много отдавна. Травми, през които ние сме преминавали. И хората се откриват там.
0: И сега на финала, ако трябва да дадете и един съвет на нашите зрители за това как да не допускаме страховете да превземат ума ни, какъв би бил този съвет?
5: Повече време за съзерцание, повече време за осмисляне на личните ни процеси, без да изпадаме в ситуации, в които премисляме прекалено много, защото и това разболява. Ходът на света е много естествен. Ходът на живота също. Сякаш не ни се случват неща, които не би трябвало да ни се случат. Има една плавност на живеене. Аз много харесвам бавните сутрини, бавните следобеди, отделянето на време за самите нас. Препускането ни разболява.
1: Сега идва и другото, страхът. Може ли винаги да е спирачка или напротив, да бъде и мотивация? Много хора казват, имам страх от водата, но затова ще се запиша на курс по плуване и ще се науча да плувам, за да мога да преодолея страховете си. Могат ли да са мотиватор по някакъв начин нашите фобии?
5: Смятам, че могат да бъдат регулатор. В терапевтичната си работа сме говорили за това, че всъщност страхът пази. Ако е в нормални граници, ако е в диапазони, които допускат неговото съществуване, без той да ни пречи. Ако страхът има конкретен обект, винаги може да се бори. Но когато няма обект, става страшно.
1: Е, той като са децата и печката, като се опарят на печката, имат страх от печката, но не спират да използват котлона, например.
5: Но втори път не се парят.
1: Да.
5: Но знаят как се използва вече. Това е като и с плуването, което давате вие пример.
0: Непреодолим страх има, не?
5: Сякаш има. От неизвестното, от това, до което нямаме достъп, от смъртта, до която също нямаме достъп, и сякаш има страх от бъдещето, което е много неясно.
1: От неизвестното.
5: Да, можем да го заключим.
0: А защо се фокусираме върху неизвестното?
5: Искаме да знаем какво ще стане. Ма много искаме.
0: То кристална топка да имахме,
5: ама ще сме успешни ли? Ама ще сме успешни ли, колкото еди кой си е успешен? Ама ще станем ли още по-красиви, още по-богати, още по...
1: Не, за може да го променим, ако ни хареса.
5: Да, искаме контрол. Една от болестите на съвременното ни общество е да имаме манията за контрол.
0: Еми, тогава на финала да си пожелаем да пуснем контрола и да оставим нещата да се случат по естествения им начин.
5: В адекватни граници.
0: В адекватни
1: и по-лесно ли, ако го излеем на лист хартия, това, което при вас е поработило с книга?
5: Чудесно е.
1: Значи пишете.
5: Да, терапевтично е.
1: Терапевтично.
5: Да.
0: Много ви благодарим за този разговор. Ще ви очакваме отново при нас.
5: Благодаря ви.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: А в рубриката Потомците ви срещаме с наследниците на Павел Веженов, Павлина Веженова и Вида Делчева.
6: Няма смешна обич на този свят. Има грешна обич, има нещастна обич, има истинска или въображаема. И всяка от тях е едно от малките чудеса на живота.
7: Никола Делчев Гугов, или по-познат като Павел Веженов, е български писател и сценарист.
8: Вие, младото поколение, сте реалисти. Защо това лошо ли? Не е лошо, разбира се. Стига да не е прекалено. Кажете?
9: Кажете вие.
8: Кафе, нали? Да, и една водка.
9: Алкохол не сервираме.
8: Е, две кафета.
7: Днес ви срещам с дъщерята и внучката на писателя, които и до днес пазят спомена за него жив. Павлина Веженова е журналист, писател и сценарист, Автор е на книгите «Вярвай в чудеса, коледни приказки» и «По Коледа се случат чудеса». Дъщеря и Вида Делчева също следва примера на дядо си и е поела по сходен път. Най-новата книга е в сферата на фантастиката, която тя е издала и се казва «Слънцеломи» с награда «Крисалис». Майката и дъщерята пазят спомена за Вежинов, но внучката никога не успява да се срещне с него, защото се ражда след неговата смърт.
10: Спомените от баща ми са като на всяко дете. Татко вкъщи, татко на работа, татко се прибира, татко пътува, носи ми подарък, татко ми се усмихва, дундуркаме, водиме на разходка в парка. Това е детството. Всяко дете има еднакво детство, когато има баща до себе си.
7: Павлина Делчева споделя и за хубавите моменти и плюсовете от това да имаш баща, който по това време вече е бил популярен.
10: Баща ми в един момент беше председател на боксовата секция, републиканската, след това вече в Олимпийския комитет и въпреки, че е писател, той харесваше спорт и пишеше и за спорт. И като бях малка и като няма на кого да ме остави, ме водеше на боксови мачове. Бях станала абсолютен специалист. И даже в училище и доста по-късно, аз много добре знаех какво е апъркът, какво е круше, какво е неправилно. А и много друго неща. Ние ходихме на море, около него се срещах с много интересни хора и вече по-късните години, разбира се. Защото когато бях малка, само слушах и гледах да не забележат къде съм. И ако искам да не ме видят, тихичко се измъквах. Но вече по-късни години това си беше един огромен плюс, защото около него много интересни хора. Знам, познавах, след това работих с тях.
7: Това, че поема по пътя на баща си, не е било осъзнат избор.
10: Всъщност аз не избрах, то ме избра. Аз исках съвсем различно нещо да уча. Аз, например, много исках, като бях гимназията, да следвам история на изкуствата. Стопчих на родителите ми, татко поклати глава и вика, добре, прави каквото искаш. Но история на изкуствата е нещо, което всеки културен човек трябва да знае. Това не е професия. След това направих така още няколко завойчета и накрая си отидах на българската филология. След това отидах да работя като журналист в телевизията и вече всичко си тръгна по своя път.
7: Баща и не се меси в работата като професионалист, но винаги я е насочвал.
10: Никога не ми е помагал в конкретни писане. Първо аз тогава не пишех, когато той още беше жив. Но са ми помагали разговори, вече по-късните години. Някой път, когато нещо ме тревожи в работата ми, смисъл, не знам как да подхода към дадена тема. Съм говорила с него, съм му казвала за какво става дума и той ми е казвал да, не. Не ми е казвал направи така, да, не. Това може, това го махни. Само един път мисля, че съм му давала сценария, един единствен път и той ме похвали. Само, че така стана, че предаването го спрях.
7: Павлина помага с разказ от първо лице на Атанас Виленов да напише книгата за баща й.
10: Книгата е в две части. Тя е първата част интервюта на баща ми. Втората част е за него. Всъщност след смъртта му за него, от негови приятели. За 100 годишнината се оказа, че книгата никъде я няма. И тогава излезе идеята да се пусне отново в тираж, да се съкрати. Тогава вече Виленов не работеше. Аз поех неговата работа, затова има и моето име там, но е само моето. И аз съкратих част от нещата, но внесах нови. Нови спомени на хора, които тогава са били пропуснати. Но моя труд за баща ми, за който искам да пак да се изпукам, е една биобиблиография, която аз съставях в течение на 15-ти на години, може би. Тъй като по 100 годишнината видях как няма систематични данни какво е написал този човек, кога е излязло и къде. И започна по библиотеки, по-ново време вече в интернет. Издирвала съм по течение на вестници, защото, например, в 40-50 години татко активно работеше в вестник Стършъл. Той беше от създателите на Стършъл и автор, разбира се, под страшно много псевдоними. И това е брой по брой. Знайки псевдонимите, със сигурно съм изпуснала нещо. Разбира се, сега като я погледнах, виждам и грешки вътре. Но това са нормални грешки, не са някакви такива. Това е нещо, което би могло винаги да се попълни и е удобно за хората, които се интересуват.
11: А какво ви вдъхновява за останалите книги, когато пишете?
10: Много доста труден ви е въпросът. Детските приказки, корените му вдъхновидещи ряби. Когато беше малка, задаваше непрекъснато въпроси, на които беше ужасяващо да се отговори. И наближеше ли есента, не зимата, есента, се започваше за дядо Коледа. И трябваше да разказвам кой е дядо Коледа, къде живее, джуджета, еленчета, всичко това. И аз измислях. Къде ти сега? Не мога. И си измислям, тя заспи, и аз след нея, и аз заспа и забравя. И вече тя в един момент, много по-голяма беше в гимназия, казва, но се запиши ги тия неща, те забравяш ги, което е така, аз бях забравила. И въпреки всичко се подсетих подоб и след това вече стана и книга. И тя вече търпи няколко преиздания.
7: Вида Делчева завършва книгоиздание в Софийския университет. Нейният интерес към книгите е това, което я кара да избере тази специалност.
12: Вкъщи има много книги, огромна библиотека и в дома на баба ми има още една огромна библиотека и като се чудах какво искам да правя с живота си, когато вече бяхме в гимназията и всичките ми съученици имаха гигантски планове, точно какво ще завършат, точно какво ще работят след това, аз въобще не бях така. И ми беше много странно и се чудех, защото в един момент 12-ти клас наближава, трябва да мисля какво ще кандидатствам, с какво ще кандидатствам, това, което кандидатствам и така нататък. И видях в сборника на Софийския университет със специалностите, тази специалност книгоиздаване. И си казах, това е много интересно да работя издаване на книги, да се занимавам с книгата от, нали, от автора, през всичките неща, които минавам в едно издателство, с редактори, илюстрации и така нататък. И тази книга да види бял свят с моя помощ. Искам да правя това. И всъщност тогава потърсих вече в кои други университети се учих книгоиздаване, кандидатствах го и на трите места, където се предлагаше тази специалност. Приехаме в Софийския факултета по журналистика и така тръгна моя път в тази сфера.
7: Тя няма спомени с дядо си, но е израснала с историите за него.
12: За съжаление, той е починал 4 години преди да се родя, така че нямам лични спомени. Имам разказите на майка ми и на баба ми за него, които са много интересни, всякакви истории от тяхното познанство с него и от техния живот с него. Също така ми беше особено интересно, като бях малка, как всъщност моя дядо, книгите му се учат в училище, учи се един разказ, един есенен ден по шосето, но много ме вълнуваше така, даже си спомням как виждам, нали, имаме христоматия, в която е неговия разказ, за съжаление само за хората със специален профил, така че не го учихме наистина, но аз така много се радвах от това.
7: Разказва ни за процеса по направата на една книга. От черновите до вече готовия вариант с корица.
12: Процесът тръгва от ръкопис, който може да е ръкопис, чуждестранен ръкопис, предложен от агенти на българските издателства или български ръкопис, автора да пише на разни издателства, изпращайки синопсиса и, сама, и откъс или цялата книга. От тук нататък издателството избира книгите, които ще издаде, след което тези книги се дават чуждестранните на преводач, българските на направо на редактор. Редактират се, превеждат се, редактират се, оправят се, след което се минават през дизайнер, страньор, за да се станат така по страниците на книгата, както трябва се отпечата. После отиват в печатница и след което вече тръгват по книжарската мрежа.
7: Днес дъщеря и внучка пазят спомена за Павел Вейжинов и наследството му живи. Макар и да следват своя път, те вървят по стъпките и на своя потомък.
13: Господин Урумов не дружи с полицаи, той е прогресивен.
14: Едва ли. Иначе не бих седнал на твоята маса. Дори и за госпожица Логофетова.
15: За мен ще направите много повече.
14: Странно, че не съм ви видял досега. София е толкова малък град.
13: Ами като дружиш само с дъртаци.
15: Бях няколко години в Швейцария. Там баща ми е съветник в легацията.
13: А, и както виждаш, не е заприличало на швейцарска крава, нали?
0: Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
1: Точно така, утре в 9:30 отново ще бъдем заедно.
0: До утре, хубав ден на целия екип.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
1: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България on Air. Реклама. 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
7: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.
4: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't repeat my past.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин, аз съм Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес. Какви са посланията в президентската надпревара? Мои гости са доцент Кристиана Симеонова и пиар-експертът доцент Александър Христов. И още докъде може да стигне разпространението на чума, за което се заговори в Русия, по тази тема ще включим професор доктор Аспарух Илиев от университета в Фрибург, Швейцария. Останете теми в предаването, ще ни каже сега, знаете нашият ко-водещ Ея Елена. Ели, ти си наред.
1: Добро утро, Виктор! Важна промяна в онлайн пазаруването. Въвеждат бутон «Откажи се от договора». Ще говорим и за това как се вземат решения за родителските права и контактите с детето, когато има данни за насилие, страх или контрол. Над 100 000 младежи нито учат, нито работят. Какви политики са необходими за младите хора? Кампанията «Чудесата на България» връчва големите награди за културно наследство. Какви са изненадите? Време е да започваме. Останете с нас.
0: Благодаря ти, Ели. Точно така, време е да започваме. Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото. Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Вие сте с прогнозата за времето по България. ОНЕР, с мен Йоана Михайла Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. Минималните температури ще бъдат от 9 до 10 градуса. Денят ще започне с бързо заоблачаване от запад. След обед облаците ще достигнат Черноморието, а над западните райони ще превалява и прегърмява. През нощта срещу събота над западна България ще се задържи дъждовно. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе. В района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Такова време ни очаква, а вие останете с България сутрин.

Овен. Успешен ден ще бъде за завършването на важни задачи. Възможно и да получите признание. Телец. Парите са във фокуса ви. Възможно за допълнителен доход може да се появи. Бъдете на щрек. Близнаци. Ще получите новина, която сте очаквали. Вечерта е подходяща за срещи и забавления. Рак. Ще се почувствате по-уверени. Разговор с близък човек ще ви донесе спокойствие. Лъв. Един от силните ви дни ще бъде днешния. Действайте смело и не се страхувайте да покажете способностите си. Дева. Финансов или професионален проблем може да намери решение. Везни. Любовта и социалния ви живот са във възход. Възможно и ново привличане. Скорпион. Ще трябва да вземете важно решение. Доверете се на опита си. Стрелец. Късметът е на ваша страна. Не пропускайте възможност, която ще се появи пред вас. Козирог. Усилията ви ще започнат да дават конкретни резултати. Добър ден ще бъде и за професионални разговори. Водолей. Идея, която сте имали отдавна, може най-после да започне да се реализира. Риби. Пазете се от ненужни разходи. В любовта бъдете по-открити.

0: Има ли силни послания в надпреварата за Дондуков 2 и има ли ясна PR стратегия за представяне на кандидатите? По темата мои гости са доцент Кристиана Симеонова от Института по български език към Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли. И PR експертът доцент Александър Христов. Здравейте и добре дошли.
1: Добре утро.
0: Преди да започнем разговора, нека първо да видим един видеорепортаж с слоганите на основните кандидати и после ви предлагам да коментираме какво сме видели.
2: Слоганите на кандидат-президентите за сега остават само по плакатите, сайтовете и социалните мрежи. Но кой с какъв лозунг се представя? Представяме ви не всичките 27 кандидати и техните лозунги, а основните 5 според последните социологически проучвания. Илияна Йотова и Кирил Вълчев се борят с лозунга «За България в сигурни ръце». Гюров, Кандев и аз, кандидатите прибавят към слогана си за печелене на гласове и за единна достойна и модерна България. Костадин Костадинов и Петър Волгин не описват със слогана си визията за страната, описват себе си. Те са различният избор. Иван Христанов и Стоянка Черкезова са избрали краткото послание «Държавата да е държава». Радостин Василев и Красимир Манов от Меч агитират с «Време е за силен президент, време е за силна България». Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева за сега, освен с клиповете с изкуствен интелект, нямат откроен слоган, създаден специално за президентската кампания. Няма ясно разпознаваеми лозунги и при останалите кандидати. Как тогава ще стигнат до хората и каква кампания водят? Отговорите очакваме на 25 октомври.
0: И ако думите са основното средство, с което политиците се опитват да достигнат до избирателите, то те дали успяха. Доцент Симеонова, първият въпрос е към вас. Това, което чухте и това, което събрахме от основните кандидати според социологическите проучвания, какво ви прави впечатление? Те на какво залагат? На своята лична фигура или на образа на държавата като думи и послания?
3: Добро утро първо на вас и на вашите зрители. На мене ми прави впечатление, че първо тези слогани са изключително общо като звучене. Те не казват нищо конкретно нито за кандидатите, нито за България. И което според мене прави лошо впечатление, защото един слоган, целта на слогана е в максимално малко думи да събере това, което е основното. Това, което е основното както за съответните кандидати, така и за тяхната визия за България. А това са само някакви общи приказки, зад които обикновеният избирател много трудно ще може да разпознае нещо. И във връзка с това искам да кажа само едно отклонение ще направя. Колко е излишна на български език думата слоган. И колко е неблагозвуча за нас. В български език си има думата, примерно девиз, и тя е френска. И тя не е българска, но думата слоган просто аз лично не мога да възприема сега. Може би ще бъде интересно за вас и за вашите зрители да разберат, че тази дума има старошотландски корени. Тя произлиза от старошотландски език, където означава боен вик. И може би това първото изречение в този език е наложило нейното навлизане и в български език.
0: То затова казваме и битката за Дондуков 2. То си
3: да,
0: е борба.
3: Когато става дума за политически послания, за борба, за кауза, може би можем да използваме и родната ни дума призив. Но зад тези слогани едва ли избирателя ще познае нещо конкретно, още повече самите политически сили, които са измислили тези свои слогани, отлично знаят колко много те ще се разминат с действителността след изборите. Защото преди време имаше една политическа сила, която имаше като слоган «Знаем, можем, готови сме». А това, което се видя е, че те нито знаят, нито могат, нито са готови. И народът просто ще види тая пропаст между...
0: Доцент Христов, доколко пиар екипите на тези политически формации, на тези кандидат-президентски двойки, наистина осъзнават какво стои за думата слоган. Това, което чухме, слоган ли е наистина, девиз ли е, показва ли ни за какво ще работят тези кандидат-президентски двойки?
1: В някаква степен да, показва, като тук има, нали, две крайности. От едната страна има наистина едни и същи повтарящи се думи, обаче думата стабилност, думата България, думата увереност, която и да е думата, носи някакви послания. Тя не може да бъде изцяло премахната, т.е. показва за какво ще стои. От едната страна, от другата страна имаме един отличаващ се слоган, и той е на втората кандидат президентска двойка, който е коренно различен от останалите като конструкция.
0: Той е нестандартен, да.
1: Той е нестандартен и който показва ужасно много неща. Тоест, той показва съпричастността на избирателите с кандидат президентската двойка или по-скоро желанието те да кандидат президентската двойка да се доближи максимално много до всеки един избирател.
0: Гюров, Кандев и аз. Това аз ли е заключено в...
1: Точно така. Нещо уникално в създаването на такъв тип политически послания до този момент. Разбира се, тук трябва да кажем, че слогана, макар и боен вик или каквото и да било друго, в крайна сметка влияе не особено много върху крайния резултат. Слоганът е нещо, което по някакъв начин обобщава кампанията, която ще бъде водена, а това, самата кампания е фактора, основният фактор, който ще убеди хората, ако вече не са убедени, да гласуват за един или за друг.
0: Какви думи е добре да чуваме от политиците, защото сега в това, което бяхме подбрали, виждаме различният избор. Силен президент, силна България, България в сигурни ръце, президентът на народа, имаме един от слоганите също така. Какви думи трябва да използват кандидатите за Дондуков 2, за да достигнат до избирателите?
3: По мое лично мнение, кандидатите за Дондуков 2 трябва да използват думи, които се отдалечават от така нареченото езиково клише и от явления, които са езикова манипулация. Защото в много от тези слогани имаме чиста проява на една абсолютна езикова манипулация.
0: Дайте пример.
3: Например, слогана на Гюров и Кандев и аз. Едва ли всеки избирател ще застане до тези хора и ще каже, че това съм аз. Те си позволяват да говорят от името на всички, които биха гласували. Защото не всеки ще каже, че това съм аз.
0: Има ли такъв опит за припознаване, да, това, което каза доцент Христов, по някакъв начин да персонализираме избирателя?
3: Е много, много зле проявен този опит за припознаване, защото не по този начин избирателя ще припознае себе си в тази двойка.
0: А различният избор, това, което е слоган на господин Костадинов, например, с Волгин?
3: Този слоган, според мен, най-близо, е най-обективен и най-близко се доближава до реалността, защото те наистина са различният избор. И граждани на България, който иска да види нещо различно, наистина ще припознае този слоган като свой.
0: А сигурни ръце за България, в сигурни ръце на госпожа Йотова и господин Вълчев?
3: То всеки българин вижда колко България е в сигурни ръце. Това просто ще се откажа от коментар за този слоган.
0: Има ли такива опити за манипулация, за силни думи, доцент Христов, вие като пиар експерт, да се търсят тези думи, които може би звуково по-лесно се запомнят и запечатват обществото?
1: А само да вметна, че слоганът различни избор е най-кух от всички, най-изпразнен от съдържание. Защото не казва какъв точно е този избор. По никакъв начин, освен това, денонощно сме заливани от продуктови и политически реклами, които казват нещо различно. Така че той е най-изпразнени от съдържание, най-безсмислени от всички, на които виждаме към момента. Но дали на езиково ниво думите по някакъв начин ще се запомнят, ще въздействат и така нататък, ще видим, пак да кажа, ужасно много неща зависят от кампанията и за това доколко начина, по който изразяват вижданията си, събрани в един слоган, ще се претвори в общуването с избирателите, което го виждаме сравнително активно.
0: Какво виждате, което, в общуването с избирателите?
1: Виждаме две неща. Първо, общуването с избирателите продължава. Всички политически сили, основните, които са издигнали кандидати, го правят. Няма толкова прокламираното преди време, айде всички в социалните мрежи. Така не, продължава. И виждаме нещо абсолютно уникално за тази кампания.
0: Върнаха се на срещите очи в очи.
1: Да, и то малко повече, отколкото може би други избори. И виждаме нещо абсолютно уникално, нещо, което го виждаме за първи път на избори в България. Ние в комуникационните науки използваме термина ендорсър. Това е човек, който публично подкрепя някого. Виждаме в момента дебат между тези ендорсъри, между агитките, между тези хора, които са събрани в инициативни комитети. Те водят дебата, те общуват помежду си. Един срещу друг, не помежду си. Разбира се, става въпрос за инициативните комитети, основно на първите две кандидат-президентски двойки. Никога до този момент, никога в историята на България не сме виждали такова нещо. Агитките да водят кампанията. Ще видим какво ще стане.
0: От тези срещи с избирателите има ли езикова форма, това, което попитах и доцент Христов и към вас, доцент Симеонова, такива думи, които по-лесно се запечатват в обществото и по някакъв начин се казват, да, те така достигат до мен, до моите разбирания и аз ще знам, че това е моят президент, например.
3: Ами президентът, от която е политическа сила да е избран, той е президент на цяла България.
0: Никъде няма обединител
3: в слоганите. И точно това исках да кажа. Мене ми направи впечатление на мен, че никой не говори, че ще се опита да постигне някакъв тип помирение. Някакъв тип, колкото и да е невъзможно, за поне някакво обединение или примиряване, защото българският народ в момента е един изключително разделен народ във всяко едно отношение, от най-дребното до най-ядрото. И просто тая дума единство, обединение не се чува. Което лично на мене не ми прави добро впечатление.
0: Има ли страх от думите, от това как ги използваме и осъзнаваме ли наистина какво стои зад всяка една дума, когато я изричаме?
3: Да се надявам, че повечето хора, които искат да спечелят президентските избори, знаят каква е силата на думите, защото думата е страшно нещо. Това не съм го казал аз, казал го е Йордан Йовков. И някои хора наистина осъзнават силата на езика и много добре я използват. Например, сегашната президентка Илияна Йотова. Тя е езиково грамотна, много грамотна жена.
0: Колега журналист.
3: Да, журналист, ваш колега. Винаги говори много подготвено, винаги говори без да чете. Жена, която просто си играе с български език. И тя определено се изказва много подготвено и знае силата на думите, може би заради образованието, което има и заради професията на журналист, която е професия на словото. Но тук искам да отбележа и следното, че все пак президентът в България няма кой знае каква реална власт в обществения живот. Това важи за силните президентски републики, чиято образец на силна президентска република, например, е Съединените щати, където президентът обединява и изпълнителната власт, той назначава правителство, той е премиер. Докато от нашия президент, България не е президентска република, много по-малко неща зависят в чисто пряк практически план. И от тази гледна точка един президент съзнава, че той едва ли може да направи България силна, модерна и не знам каква, защото България в момента нито е силна, нито е модерна, нито...
0: Има тези правомощия, за да направи тази промяна.
3: Да, няма първо тези правомощия това да стане. И аз точно тук виждам манипулацията. Обещаваш нещо, което не е в твоите сили да изпълниш.
0: Доцент Христов, споменахте за едното нещо, което отличава тази кампания, за битката на инициативните комитети, но пък виждаме и някои от формациите залагат на новите технологии, изкуственият интелект. Показахме и в репортажа един от кандидатите с генерирани видеоклипове, които са с така, мога да кажа, малко филмово съдържание. Да, това как си го обяснявате? Опит да се достигне до аудиторията, до Gen Z публиката, например?
1: По-скоро го виждам като начин да се, първо, разбира се, да се достигне до определена аудитория и второ, да се покаже нещо мащабно с малко пари. Защото това, което виждаме, създадено от изкуствен интелект, ако трябва да се прави продукция с такъв мащаб, тя ще излезе много, много по-скъпо.
0: Така, но пък е различно.
1: В момента изследваме много активно дали и доколко рекламите и въобще комуникациите, създавани с изкуствен интелект, първо биват разпознавани от аудиторията и второ предизвикат повече или по-малко доверие. Има случаи, в които кампании, продуктови кампании предизвикват повече доверие, други случаи, които предизвикват по-малко доверие, но това е част от изследователското поле, което те първа предстои да видим какво ще е. Може би те първа предстои да видим и тези клипове с изкуствен интелект, доколко биха повлияли върху изборния резултат, при все, че става въпрос за кандидат, който е чудовищно компрометиран.
0: Има ли някакво такова лутане, коя е правилната стратегия, доцент Христов? Защото виждаме едни кандидати с такива видеоклипове. Виждаме други кандидати, които постоянно в социалните мрежи качват клипчета от срещите с своите избиратели, така модерните рилси, както им казват. Трети пък залагат на билбордите по автомагистралите в големите градове на страната с своя образ. Има ли лутане, коя е правилната стратегия?
1: Не. Виждаме, в момента виждаме всичките кампании, всичките кампании, които се провеждат в момента или поне на основните кандидати, са доста консистентни. Това лутане, за което става въпрос, го видяхме при кампанията на Тръмп 2016 година, което той правеше много различни неща. И ние тогава комуникационните специалисти казахме, гледай го, той разпилява си силите. Не, това са начини за достигане до определени аудитории.
0: Много TikTok звезди станаха евродепутати, политици.
1: Така, да. И това е един от начините за достигане до колкото е възможно повече хора. Нещо, за което политическите кампании имат огромна нужда, е ли пък когато става въпрос за президентски избори. Така че основните кампании, които виждаме към момента, са достатъчно консистентни.
0: Доцент Симеонова, понеже заговорихте за ролята на президента, за функциите и за начина по който говори президентът, колко важно е да изберем този президент, който умело ще борави с думите, защото да, той има повече представителна функция, но той има и дипломатическа функция, трябва да разговаря с други президенти. И затова е много важно как борави с словото, с българският език.
3: Изключително важно не само за президент, за който и да било политик, е той да бъде грамотен и да владее книжовния български език и да го използва в своите публични изяви. Защото във връзка с това много депутати, за съжаление, и много журналисти от медиите, не мога да кажа, че това изискване е спазено.
0: На клишетата ли залагат и политиците, и кандидат, президентските двойки?
3: Ами, някои политици залагат не на клишетата, те просто езиково не знаят български език.
0: Какви грешки допускат?
3: Ами, веднага ще ви дам един пример. Чух по една от големите други телевизии два депутата. Ами, два депутата, две грешки. Въпросната журналистка не знаеше, че на български език е правилно да се каже двама депутати. До такава степен да не владее книжовния български език, не мога да си го обясня. А той трябва да бъде задължителен. Затова в обществото се чуват някакви гласове, когато един човек трябва да вземе позиция, за която се изисква висше образование. Дори да е лекар, дори да е програмист, какъвто и да е, да мине на изпит по владение на книжовен български език.
0: Използват ли се заучени фрази като битка с олигархията, смяна на модела на управление, реформи? Осъзнават ли какво стои за тези думи, тези, които ги изричат?
3: Тези думи са клишета. За тях не стои абсолютно нищо, защото има чудовищно разминаване между думи и дела. Хората виждат каква битка с олигархията в кавички става България в момента. Че такова нещо няма. И във връзка с това аз искам да кажа, че да, новите технологии имат място. Но новите технологии създават една безопасна дистанция между съответния кандидат и аудиторията. Защото аз вярвам на хора, които общуват пряко, очи в очи, лице в лице с избирателите. И веднага ще ви кажа защо. Защото при прякото общуване лице в лице, много неща много бързо стават ясни. Там човек не може, няма време да премисли, да редактира думите си, да ги изтрие дори, както ако е в това. И още повече, човек, който общува пряко лице в лице, той е готов да реагира на емоционалната вълна срещу него, от тези, които го слушат. А тя може да бъде положителна, може да бъде и отрицателна. И това за мен е много важно. Как на секундата можеш да реагираш на такива предизвикателства?
0: И това, което казвате финално, доцент Христов, има ли такова дистанциране и да очакваме ли една по-агресивна кампания в последните две седмици преди 25 октомври?
1: Винаги очакваме накрая активизация на всички възможни ресурси, които биха донесли допълнителни гласове. Още повече това би било напълно основателно предвид показаната от колегите социолози дистанция между първия, втория и третия.
0: А избягват ли срещите очи в очи, понеже някои виждаме, завръщат се срещите в читалища, на улицата дори срещи с избирателите?
1: Дори още преди да започне кампанията, основните кандидати правиха такива. Нали, може би не официално, но така или иначе достигаха и по този начин до аудиторията, което само по себе си е прекрасно.
0: Много ви благодаря на двамата, доцент Александър Христов и доцент Кристиана Симеонова в ефира на България сутрин. А ние продължаваме с още важни и потребителски теми, така че останете с нас.

Неделя, 19.30, е време за Готвачът Чен. Романтична драма по България On Air. България On Air.

0: Важна промяна в онлайн пазаруването въвеждат бутон «Откажи се от договора» в законовият 14-дневен срок. По темата ни гостува Габриела Руменова от платформата Ние потребителите. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Какво представлява този бутон и той активен ли е вече? Ако влезем в някой търговски обект онлайн, ще можем ли да го видим, когато направим поръчка вече?
1: Този бутон е една функция, която дава възможност на потребителите да се откажат от договор, сключен от разстояние, в 14-дневния срок, който законът в повечето от случаите им гарантира, или пък в удължения срок, който търговеца под формата на добра практика е предоставил, защото знаем, че има такива магазини, които дават 30 дни, някои дори 90. И идеята на законодателя е тук, че действително трябва да можем да се откажем от тази покупка, също толкова лесно, колкото и сме влезли в този договор с съответния бутон.
0: Както с един клик си купуваме нещо, така с един клик да можем да се откажем.
1: Точно
0: сега,
1: така.
0: Трябва ли да обясняваме защо се отказваме? Ако аз си направя поръчка за един таблет, но се окаже, че някой ми подари таблет за рождения ден, на мен не ми трябва вторият таблет, трябва ли да обяснявам защо натискам «Откажи се от договора», ако го има бутона?
1: Всъщност бутона трябва да го има през целия период, в който ние имаме това право да се откажем, а иначе по отношение на обясненията не. Това е един срок, който е даден за потребителя да може той да прецени дали действително иска тази сделка или не я иска. Тъй като когато сме ние в един физически магазин, имаме възможност да огледаме характеристиките, да изпробваме, да преценим това ли е нашето, искаме ли го наистина или не. В електронния магазин е по-различно. Ние разчитаме на описанието, което е дал търговеца, на снимката, която може да е доста ретуширана и в крайна сметка да дойде нещо, което сериозно се разминава с нашите очаквания. Именно заради това законодателят е дал тази възможност в 14-дневен срок ние да поискаме да прекратим този договор, но много е важно да отбележим, че в някои от случаите, и това обаче трябва да го пише в общите условия, разходите по връщането са за сметка на потребителя.
0: Другият въпрос, тези 14 дни, откакто натисна купи,

0: И в случая дадохме пример за таблет, купи таблета или след като таблета пристигне при мен и вече е физически в ръцете ми.
1: След като вече е пристигнал, от тогава започват да се отброяват тези 14 дни и е много важно обаче ние да не сме ползвали стоката, т.е. ние може да сме изпробвали, както бихме направили в един физически магазин, но не и да сме ползвали 14 дни и тогава да решим, че искаме да я върнем.
0: Да, те има ли как да разбера дали ние сме ползвали таблета 14 дни и в съответствие, ако някой ни даде друг таблет и ние решим да се възползваме от този бутон. Откажи се от договора.
1: Със сигурност имат начин да установят както за техниката, така и за всякакъв друг тип стоки.
0: Сега, този бутон има ли го вече в магазините, защото при промените трябваше да влезе в сила от края на септември, нали така?
1: Точно така, на 24 септември бяха обнародвани тези промени в Закона за защита на потребителите чрез Държавен вестник и прави ми впечатление, че все още доста магазини препращат към този по-стар вариант за отказ от договора, така наречения стандартен европейски формуляр, който много често виждаме в кутиите, когато пристига при нас стоката, търговецът е длъжен да ни го предостави или пък има вариант, който може да го изтеглим от електронния магазин. А има случаи, в които електронните магазини казват, че трябва по недвусмислен начин, това го пише в общите им условия или в раздела за упражняване правото на отказ, да заявим своето желание да се откажем, като не насочват към този формуляр. И има и такива, които дори изобщо към никъде не насочват. Някъде споменават, че имаме такова право, някъде дори е съкратен срок на 7-дневен, което е абсолютно нарушение на закона. Но много малко са тези, които вече са разписали в общите си условия или в раздела за правото на отказ, че има такава функция, която потребителя може да използва. И много интересно е при маркетплейсите как стоят нещата, защото всъщност Закон за защита на потребителите разглежда сделките между търговец и краен потребител. А в маркетплейсите има много търговци и когато отидем да видим на съответния търговец какви са условията за упражняване правото на отказ, можем да разгледаме там почти никъде от всички маркетплейси,
0: които разгледат. Те са като търговски посредници, така да кажем.
1: Да, и реално търговецът сочи някакви възможности за упражняване правото на отказ, когато е търговец. Но в маркетплейсите е възможно да попаднем и на физически лица и тогава това правило не се прилага.
0: Сега, ако има такъв бутон в сайта, но ни изпратят заедно с продукта и онзи формуляр и кажат, искаме и двете, и формуляра да попълните както е закона, но и да натиснете бутона откажи се от покупката и от договора. Това не е ли едно и също да ни кара да правим два пъти?
1: Да, в този преходен период е много възможно да се случи това. Възможно е дори да няма абсолютно тази функционалност с бутона, но е много интересна хипотезата, в която потребителят е използвал тази функция, след като тя вече е налична. Упражнива правото си на отказ в 14-дневния срок, обаче после търговеца му каже, ами всъщност аз не мога да приема, че вие надлежно сте упражнил правото си, защото не сте изпратил формуляра. Това може да се разгледа като нелоялна търговска практика, защото тук има хипотеза, в която се създават прекомерни пречки пред потребителите да упражнят даденото им със закон право. Затова потребителя трябва да проследи. Закона казва, че когато ние натиснем този бутон откажи се от договора, веднага се появява един формуляр, който или е предварително попълнен, или ние трябва да попълним с много малко данни. Данните за нас, данните за договора, който искаме да развалим и електронния адрес, на който търговеца до края на работния ден, в който ние сме изпратили тази заявка, трябва да ни потвърди. Ако не получим такова потвърждение до края на деня, според мен трябва да инициираме допълнителен разговор и то задължително писмен, за да има следи.
0: Споменахте гратисен период. Има ли някакъв период, в който всички тези търговци трябва да имат вече този бутон откажи се от договора, защото сега не всички имат?
1: Според мен и в момента са в нарушение тези, които го нямат, защото текстовете влизат в сила от момента на публикуването им в Държавен вестник. Вече минаха 2 седмици от тогава. Имаше и достатъчно време, тъй като тези промени, приемането им и въвеждането в нашето законодателство се позабави.
0: А и те сминават и през първо и през второ четене, обсъждане и хората, които оперират, трябва да са наясно, че се подготвят такива промени.
1: Точно така.
0: Сега другото, което е много важно, може ли всяка една стока да бъде върната и да се откажем от договора, понеже има като хигиени принадлежности, които не е възможно да бъдат върнати, независимо дали ни харесват или не ни харесват.
1: Да, има една група стоки, които са изключени от правото на отказ в 14-дневния срок. Те са посочени и в Закона за защита на потребителите, но и коректните търговци или тези, които са отделили малко повече внимание за разписване на общите си условия за сделките с своите клиенти, са посочили изрично и затова е добре, колкото и да ни се струва дълъг този текст и масивен, да го изчетем поне в частта, която нас не интересува, за да видим от какво можем да се откажем и от какво не. Стоки, свързани с хигиената, задължително не бихме могли да се откажем. Също стоки, които сме поръчали по наши индивидуални параметри и изисквания, макар че в годините са установявани нелоялни практики, в които търговците твърдят, че даден матрак, например, е произведен по параметри на клиента, обаче после се установява, че всъщност това са стандартни размери, които те предлагат на всички свои клиенти.
0: Не е индивидуална поръчка. Да. Сега, другото интересно е, могат ли да бъдат начислявани допълнителни такси, като процент от сумата на продукта или просто това, което вие споменахте, таксата за доставката за връщане на продукта?
1: Единствено и само за връщане биха могли и то, ако търговец или е пропуснал да каже, че е за негова сметка, например. Всичко трябва да е разписано много конкретно.
0: А това къде го пише, госпожо Романова, за да можем
1: условия
0: да следим сега още по-стриктно и да си знаем правата?
1: В общите условия е записано или в раздела тези, които са изградили такъв за упражняване правото на отказ. Там много ясно трябва да е посочено за чия сметка е връщането. И ако търговец не е посочил, че е за негова сметка, то тогава всъщност възниква един въпрос, доколко надлежно е информиран потребителя за това какви са условията при упражняване правото на отказ, но ми прави впечатление, че там, където доставката е била за сметка на потребителя, много често тези разходи също не се възстановяват, а всъщност трябва да бъдат възстановени.
0: Вървим към финала на нашия разговор. Ако сме започнали с покупката, върнали сме успешно продукта, който сме решили да развалим договора, в какъв период трябва да ни върнат парите? Има ли някакви срокове? Защото, както си говорихме преди началото на разговора, много бързо и лесно ни взимат парите, а когато трябва да ни ги върнат, става доста по-бавно.
1: Така е, но и за това е предвиден порядък на нещата. Всичко е 14 дни. От доставката имаме 14 дни, в които да информираме търговеца, че желаем да развалим договора. След това, от този момент нататък, имаме 14 дни, в които трябва да върнем стоката или поне да изпратим доказателства на търговеца, че сме го направили. Например, товарителницата на куриерската служба. И в момента, в който той получи едно от тези две неща, би следвало в 14-дневен срок да ни възстанови парите и то по начина, по който ние сме ги платили. А ако се избере друго платежно средство, то трябва да бъде само и изрично с наше съгласие.
0: Сега другият въпрос е, има ли такива уловки да ни кажат, ами вие го платихте по банков път, ама ние можем да ви ги върнем само на каса, елате да си вземете парите.
1: Има такива опити и за съжаление потребителите не са много наясно точно с тези свои права и понякога се поддават, понякога се случва така, че се използва платежно средство, което им трупа допълнителни разходи и това е абсолютно неправомерно.
0: Къде си търсим правата? Към комисията ли се обръщаме, ако има такива нарушения?
1: Да, първо към търговеца, писмено да се удостовери цялото положение, ако можем така да го наречем, и след това вече писмена жалба до комисия за защита на потребителите за извършване на проверка.
0: Финално с едно изречение, като направим поръчката, веднага ли се активира някъде този бутон да го търсим, за да знаем какво точно представлява?
1: Веднага и пак да кажем, стои до момента, до който имаме право да упражним правото си на отказ.
0: 14 дни трябва да можем да го виждаме, зависимост от сайта, от който сме направили поръчката. Много ви благодаря за тези полезни и практични съвети. България сутрин продължава. Останете с нас.
2: България on air. Реклама. Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
3: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
4: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
2: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
7: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
8: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
9: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
10: България On Air

0: България On Air.
1: Анализи на съдебната практика, представени от коалиция Заедно срещу насилието, поставят въпроса как се вземат решения за родителските права и контактите с детето, когато има данни за насилие, страх или контрол. Наш гост по тази тема е адвоката Райна Аврамова, която е практикува в областта на семейното право и защитата от домашно насилие. Здравейте, адвоката Аврамова, и добре дошли.
2: Здравейте, здравейте и на вашите зрители.
1: Какво ни казват тези анализи? Доста притеснителни данни виждаме.
2: Така е, факт е, и аз между другото приветствам изготвянето на тези анализи, при които участие са взели психолози, взели са адвокати, социолози, т.е. доста големи екипи от хора, които са насочили именно своите усилия към това да започне да се прилага методиката за оценка на риска при дела по домашно насилие, включително и когато е налице отчуждаващо поведение на единия родител към детето, защото това както може да бъде форма на насилие върху детето, така може да бъде и признак за липса и дефицит в родителския капацитет. Такава методика...
1: Да, какво представлява тази методика? Да,
2: това искам да обясня. Такава методика съществува. Тя е в приложение 5 от правилника за прилагане на закона за защита от домашно насилие, но за съжаление съдилищата не я прилагат. Тази методика по различни показатели трябва да определи дали имаме висок риск с оглед прецизиране на мерките за защита, които ще бъдат налагани, дали имаме среден риск и дали имаме нисък риск. Като има фактори, например интензитет, жестокост, използване на оръжие, сексуално насилие, нали? Тоест, те са подробно изброени и на тази база, плюс отговори на конкретни въпроси, чието отговори са с да или не, съдиите, когато тикват и отбелязват, сумарно образуват точки. И от 0 до 10 точки риска ни е нисък, от 10 до 23 среден и от 23 до 51 точка висок риск.
1: На само тази да уточним, база трябва да се... Жертвите попълват някакъв формуляр, след който
2: Не, това съдиите го правят. Тази оценка на риска самите съдии правят, не жертвите.
1: На база
2: жертвата
1: на събраните данни.
2: Излага, да, жертвата излага своите твърдения в молбата, с която иска защита. Работа на съда е на база, съгласно член 15 или 4 от закона за защита на домашно насилие, да извърши такава преценка на риска, за да може да наложи адекватни мерки. А съдилищата масово, нали, и тези доклади това показват масово като процентно съотношение, те не прилагат тази методика. И, например, приемат по-скоро, че не се касае за насилие под формата на дърпане, бутане, блъскане, обиди, заплахи, а се касае за родителски конфликт. Тоест, те изместват фокуса и по този начин те не могат да наложат адекватна мярка за защита. Защото целта е именно както защитата, така и превенцията, защото понякога жертвите при високия риск, те нямат ресурс да се справят с насилието, което е упражнявано върху тях.
1: Анализите показват, че при 13 от 14 конкретно разгледани случая, данните за домашно насилие са омаловажени или недостатъчно добре отчетени. Това е 93% от съдебните
2: точно
1: решения.
2: Така, това
1: при
2: е...
1: конкретните случаи
2: това
1: говорим,
2: е впечатляващо. Да, това не е национален анализ. Това са взети, да речем, 100 дела, които са изследвани нали, при изготвянето на анализите от тези групи специалисти.
1: Един анализ, само да кажа, е за защита от насилие, основано на пол, изготвено специално за коалиция Заедно срещу насилие.
2: Да, да. Да, точно така. Така че липсата на прилагане на тази методика от съдиите пречи те да налагат адекватни мерки за защита и неглижират изобщо това, имаме ли нарушаване на заповеди. На мен, например, ми се случи, представям заповед за арест на едно лице при нарушаване на заповед за незабавна защита и съдията казва, ама това е неотносимо към предмета. На делото това е нов факт на насилие. Да, но това има значение да прецени съдията съобразно тази методика риска от продължаващо насилие. Защото в повечето случаи делата за насилие не са едно. Те са 3, 4, 5, 6. Нали? Те сочат на определен риск.
1: Споменахте отчуждаващо поведение.
2: Да?
1: Какво да разбираме под това понятие? То ясно ли се разбира и от тези, които го прилагат?
2: Сега отчуждаващото поведение, това е поведение на родителя, насочено към очерняне на другия родител и създаване у детето на отрицателна представа.
1: Страх.
2: Страх дори. Но има случаи, те са по-голямата част, смея да твърдя, в които децата отказват контакт на база не на внушения или манипулация от единия родител, а на база на лични преживявания, на лично изпитан страх.
1: Има ли това как да се докаже? Много често използват децата, както сама казахте, за да се настрои срещу другият родител. Детето казва, страх ме от този родител. Съда как да се ориентира това, породено е от това, което е видяло детето вкъщи, домашното насилие и действията на един родител? Или някой му е казал, трябва в съда така да кажеш?
2: Вижте, тези неща се обследват с съдебно-психологични експертизи, които са основополагащи по делата за насилие, особено психическото насилие, което и емоционално, разбира се. Така че вещите лица винаги могат да определят много точно дали се касае за внушение и манипулация на детето, или става въпрос за лични преживявания на детето и то поради тази причина отказва. Тоест, имайте предвид, че правото на контакт е безусловно на родителите с децата, но безопасността на децата е условието за този контакт. Това искам много добре, това изречение да стане ясно на всички родители. Че условието за контакт на дете с родител е безопасността на детето.
1: Как се различава родителският конфликт, адвоката Аврамова, който всеки става свидетел на някакви конфликти в семейството? Но кога е конфликт? Кога вече говорим за нещо по-сериозно? Домашно насилие.
2: Ако е спрямо децата, всеки конфликт в семейството, когато имаме повишаване на тон, или в двойка, ако разбира се съжителстват на съпружески начала, всяко повишаване на тон, всяка обида между партньорите, това е вид насилие по отношение на детето.
1: Как се защитава детето с тези нови промени? Детето на преден план ли? Да сме това, което
2: вижте,
1: вие сега споменахте.
2: Напоследък ми прави впечатление, че напротив, децата се превръщат в една буферна круша, защото родителите все повече завеждат дела от името на децата. Единият родител, другият също.
1: Това, което ви казах, дела. Да бъде използвано детето, така ще кажеш в съда.
2: Точно така. И оттам насетне детето започва да се страхува изобщо какво да казва, как да го казва, дали ще бъде изслушвано в съда, защото когато имаме над 10 години на деца, те биват изслушвани в съда. Разбира се, това не е разпит. Те се изслушват сами в съдебната зала, в присъствието на съдията, секретаря и социалния работник, който е подготвил детето. Но въпреки всичко, самото намесване на децата в този родителски конфликт, смятам, че не осигурява безопасността на децата.
1: И колко травмиращо е това за децата и после съда дали отсъжда правилно, защото това, което и от разгледаните случаи видяхме, че има омаловажаване на дадени критерии и показатели.
2: Те изобщо не се прилагат. Аз бих разбрала, ако има омаловажаване, защото по пътя на обжалването ти ще отидеш в следваща инстанция и ще разгледаш, но в съдебните решения липсва методика, липсва да каже съдията и да напише, аз виждам висок риск по скалата, той е например 48% и затова налагам тези и тези мерки.
1: Не се ли тези точки, за които заговорихте в методиката? Някой да каже на база на тези точки в методиката, това е моето решение.
2: Това е дадено, съдиите не го правят. Вие разбирате ли, те изобщо в съдебно решение не можеш да видиш, смятам, че риска е нисък, и еди какъв си процент, защото процента се определя на база отговорите в таблицата, за която споменах в началото на разговора ни, и да каже поради тази причина аз смятам, че риска е нисък и ще наложа такива и такива мерки. Или смятам, че риска е висок, ще наложа такива и такива мерки. Такова нещо в съдебните решения няма.
1: Защо? Защо не го виждаме от страна на съдиите? Защо
2: смятам, че се омаловажава значението на оценката на риска от съдилищата. И апелирам българските съдилища. Те ще могат да си улеснят и собствената работа и аргументация по съдебните решения. Апелирам те да започнат да обръщат малко повече внимание на методиката на оценката на риска, а не само на възможността за включване на нови актове на домашно насилие. Просто може последващи действия, именно тези последващи действия различни, те биват включвани в тази методика. И тогава може да се прецени какъв е риска и какви адекватни мерки могат да бъдат наложени. В противен случай, мерките се оказват понякога изцяло неадекватни и знаем, нали, хиляди случаи, за които сме говорили дори и при вас в това студио, в последствие на убити жени, които преди това са имали, нали, издадени в тяхна полза заповеди за защита. Така че липсата на тази преценка на риска, съобразно методиката, пречи за налагане на адекватни мерки за защита.
1: И тук, продиктувано от това, което казвате, идва ли този стремеж за Соломоново решение? И двамата родители да са удовлетворени, да може и двамата да имат това време, за да няма някой пренебрегнат, там да се допускат грешките. Когато да изглежда справедливо и единият родител да има времето за детето, и другият родител, въпреки всички тези фактори, за които
2: преди
1: си говорим.
2: Преди малко аз казах нещо много важно. На всички родители трябва да стане ясно, че безопасността на детето е условие, за да имат те контакт с него. И когато има някаква индиция за упражнено насилие, психическо, емоционално, тук говорим за по-малките деца, защото деца вече над 14 годишна възраст, те в повечето случаи сами решават при кой родител физически и фактически ще престояват. Но върху по-малките деца се упражнява невероятно емоционално и психическо насилие. И смятам, че съда не би следвало да взима компромисен вариант, защото съвместното упражняване на родителски права, равновременен престой, разширен режим, това са все обстоятелства, които не са задължителни, нали, са факти по-скоро и варианти, да го наречем, които не са задължителни. Тоест, те подлежат на преценка във всеки конкретен случай. И при всички случаи родителския конфликт и намесата на децата автоматически игнорира възможността за съвместно упражняване на родителски права, равновременен режим също. Има случаи, в които се налага, например, контакти в защитена среда, в присъствие на социални работници, на детски психолози. Ние трябва да опазим детското здраве, дори за сметка на по-така малък интензитет на контакт.
1: Това колко стриктно се следи всичко това, което ми изброихте, за това да се спазва? Защото много често виждаме нарушаване на дадени заповеди. Било то кой, кога има право да вижда детето, кога да го взима, било то всяка втора събота, всеки последен уикенд на месеца, например.
2: Има много случаи, в които това са вече основно по делата за родителски права, но и по делата с домашно насилие могат да се определят такива мерки. Това напоследък е много модерно. Взима се детето за престой, например, лятото, след което не се връща от родителя, който не го отглежда, и се задържа детето 2, 3, 5 месеца, една година и му се ограничава по всякакъв начин контакта и комуникацията с другия родител, или комуникацията е в рамките на една минута и детето стои на вайбър, нали, видеоконферентен разговор, гледа в една точка, заявява: аз не искам да разговарям с теб, обръщайки се към другия родител, който стои някъде по-надалеч и контролира какво то ще каже. Родителя дава ли си сметка, този родител, който задържа така дете, дава ли си сметка какво причинява на това дете?
1: Наистина, поставяме ли фокуса върху децата и психическите проблеми, които могат да последват от едни такива сблъсъци на такова домашно насилие и конфликт между родителите?
2: Не смятам, че в момента фокуса се поставя включително и от съдилищата, защото те се пък стремят по някакъв начин да бъдат в крак с модата. Тоест, щом имаме промени в семейния кодекс, даващи възможност за споделено упражняване на родителски права и равновременен престой, ние ще бъдем авангардни. Въпросът не е да бъдеш авангарден, когато става въпрос за деца. Важното условие за контакт е тяхната безопасност. Психическа, физическа и емоционална. Това показва високия родителски капацитет.
1: Без да осъждаме решенията на съда, които не се коментират, но може ли всичко това, което виждаме по някакъв начин, да рефлектира върху жертвите на домашно насилие, които много често мълчат и не си казват, защото си излиза така, че то нищо няма да се промени. Съда отново ще разпореди това, което вие казахте, и за единия, и за другия. Даже може да стане по-лошо, когато стане ясно, че аз съм завела някакво съдебно дело. Или аз.
2: Това се получава именно поради липсата на адекватни мерки, които да се налагат по закона за защита от домашно насилие от съда. Ако съда изследва риска и го оценява правилно, не само да изиска справка от полицията, например, от регистъра, така наречен на насилниците, защото с него работи само МВР, не само да изиска тази справка, да види, този човек предишни сигнали има ли срещу него, има ли предишни заповеди, той трябва да извърши цялостна оценка на риска съобразно тази методика, с отговор на всички въпроси на база на всички факти. Само тогава всички жертви на насилие, независимо мъже, жени, деца, само тогава те ще се чувстват сигурни, че ако потърсят защита, тя ще бъде адекватна.
1: На финала нашия разговор, колко прецизно променяме закона за домашно насилие, защото си спомняте и случая с Дебора от Стара Загора и ни трябва винаги някакъв инцидент да се случи, за да си кажем да, трябва да погледнем към законовите текстове и да ги променим.
2: Общо взето, моето лично мнение, аз не веднъж съм го казвала в медиите, е, че в България, за съжаление, законите се променят само тогава, когато има обществен натиск, което не е правилно и не би следвало да се прави.
1: И става малко прибързано.
2: Прибързано, защото обществения натиск винаги е свързан с фактора време. А фактора време в нормотворческата работа с оглед политическа обстановка не е удачен.
1: Разбрах ви. Адвокат Райна Аврамова в ефира на България сутрин. Много ви благодаря за този
2: разговор.
1: Благодаря
2: ви и аз.
1: Ние продължаваме. Останете с нас.
0: България on air. Реклама. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: Радио България On Air. София 88,4, Пловдив 102,7, Самоков 99,4, Благоевград 101,1, Стара Загора 89,7, Бургас 107,1, Сливен 96,2, Перник 97 FM, Банско 103,7, Смолян 97,7, Пазарджик 98,5, Гоце Делчев 89,5, Велинград 106 FM, Хасково 95,3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99,4, Ахтопол 105,5, Димитровград 92,5, Кърджали 103,6, Златоград 92,5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
1: Европейският съюз и Световната здравна организация настояват Русия да предостави ясни данни за случая и за възможен втори заразен с чума. Има ли реална опасност от разпространението? Как се предава белодробната чума? Ще говорим сега с професор доктор Аспарух Илиев от университета в Фрибург, Швейцария. Здравейте, професоре!
4: Добро утро!
1: Как си обяснявате това мълчание? Има ли повод за притеснение?
4: Лично аз смятам, че в момента повод за притеснение нямаме от гледна точка на опасност за непосредствена за България и за Европейския съюз. Нервността и реакциите на Световната здравна организация и международните служби идва от това, че Русия традиционно предвид политическата ситуация в момента предоставя много малко информация и достъпа на експерти, които да могат да установят какво се случва е много труден. Само искам да спомена, че информацията, че става дума за чума, в този институт се работи с чума в Иркутск. Той е един сериозен институт, известен от години, с добра репутация. Това, че става дума за чума, става ясно от два коментара в социални медии, в Телеграм от губернатора на съседната област Бурятия и от журналист от съответният град, които споменават, че става дума за белодробна чума, което след това обаче бива елиминирано от социалните медии. Това естествено предизвика притеснение в наблюдателите отвън, тъй като няма защо да се лъжеме. Подобни институти винаги се наблюдават от външни служби. Не за друго, защото се работи с много опасни микроорганизми.
1: Да, и разбираме от медийните публикации за счупена е проветка, за толкова бърза реакция, само няколко дни след като имаме заразен и то лаборант, 28-годишната служителка.
4: Принципно в днешно време не се в лаборатории и не се работи с стъклени проветки. Това е едно известно несъответствие. Няма такива лаборатории. Работиме много рядко с стъклени проветки. Използват се вече по-модерни методи с специални полимерни контейнери. Но това, което трябва да се има предвид е, че Русия има традиция, има опит и практика от времената преди промените, преди 1989 година, когато е работено с чума като биологично оръжие. Няма какво да се лъжим, големите държави, като Китай, като Русия, разработват и работят с подобни причинители. Затова има такава една предпазливост. Чумата се пренася по принцип като естествено заболяване. Ние имаме чума в цял свят. Все още има чума, главно сред гризачите се пренася в степите на Русия, в Северна Америка, Мадагаскар, на много места по света. Като пренасянето и в днешно време е много трудно, защото винаги в средновековието е ставало почти изцяло с бълхи. Това е била причината, защо сме имали чумни епидемии. Много плъхове, бълхи, хората са се заразявали. В днешно време ние вече имаме много по-малко бълхи по хората. Не живееме по този начин, по който сме живели тогава. Така че риска е много малък за естествено предаване. При белодробната чума говорим за много рядка форма, при която или бактерията достига до белите дробове след охапване от бълха, или когато вече човек, имайки белодробна чума, кашляйки в много близък контакт, главно целувка, не става, предаването е много по-трудно, отколкото на вируси, да речем на COVID или на грип, които могат и на по-голямо разстояние, 2-3 метра да се предадат. При чумата това не е така, трябва да е много близко, директен контакт. Предаването е много трудно и риска е минимален, но протичането на белодробната чума пък е много смъртоносно и тежко. Голямата грижа при биологичните оръжия е, че именно са разработвани през 60-те, 70-те, 80-те години като начин за разпръскване на голямо количество бактерии във въздуха, изкуствено, с взрив, за да могат да бъдат дишани и да се предизвика белодробна туберкулоза. Но това в случая в Иркутск не е случая, т.е. най-вероятно може да има вдишване. Ако става дума изобщо за чума, нямаме достатъчно информация.
1: Информацията е много оскъдна и оттам идват множеството въпроси. Също така виждате и реакцията на Америка, на американският президент, и оттам се породиха още повече въпроси. Разработва ли се такова биологично оръжие от страна на Русия? Има ли поводи да се притесняваме? Виждате и призивите на американският президент. И оттам въпросите са повече, отколкото отговорите, които Русия дава.
4: Не знаем и дали става дума наистина само за чума. Тук вече отбелязваме, институтът е много сериозен, известен и се занимава с легитимна научна работа. Но се разработва не само чума, там се работи с много микроорганизми. Това, което не знаем, няма информация дали няма програми за двойна употреба, за биологични оръжия и за цивилни нужди. Трябва да кажем, че 2013 година Русия излиза от Международната конвенция за ограничаване на биологичните оръжия, което не че тези конвенции някога са спирали някоя голяма държава да прави проучвания, но отново казвам, институтът е легитимен, научен, работи се на високо ниво, не е тайна биолаборатория, защото и такива има. Така че за мен реакцията на президента Тръмп е малко странна. От една страна няма опасност, не е биологично оръжие, от друга страна да се ограничава достъпа, не че е пълно с много американци в Русия в момента, но за мен няма обяснение, има известни неясноти по случая.
1: Да успокоим зрителите, за пандемия не говорим, за пандемично разпространение, въпреки този един до два случая, но пък и притеснението за тези 200 карантинирани, които са. И за това четем.
4: Нормално е, тъй като ако става дума наистина за инцидент, както предполагаме, нека да предположим, че наистина става инцидент с Yersinia pestis, която е била в голямо количество лаборатор, се работи с голямо количество бактерии в малък обем, щупване, вероятно заразяване на служител. Естествено, че нормалната и първата реакция, да кажем всички, които са били в контакт с него, тъй като имало инцидент с евентуално голямо количество бактерии, пренесено по кожа, тяло, лаборанта не е съобщил веднага за този инцидент, така поне индиректно се разбира. Естествено е да се сложите да се направи карантина. Рискът обаче от там да се пренесе по естествен път, а това може да стане само чрез гризачи и чрез бълхи. Особено и то в радиус по-голям от 50 до 100 км е много малко вероятен, дори бих казал повече от 10 км в съвремието, където нямаме вече масово заразяване и масово бълхи навсякъде, е много малко, а за България риска е абсолютно много.
1: Професоре, последните дни много медицински въпроси. Другият медицински въпрос е за БЦЖ ваксината. Виждате, няколко държави дават крачка назад, имат някакви съмнения относно тази ваксина. Там какъв е случаят? Как вие се го обяснявате за тези случаи на остри омиолит?
4: Случаят е интересен, защото става дума за ваксина, произведена в България. От
1: 51-а година започва да се прилага, доколкото знам, в България.
4: Точно така, но в момента в Хърватско и в Македония се прилага произведена в България ваксина. И има описани в последните 2 години 4 случая на остеомиелит. За нашите зрители това е възпаление на обвивката на коста. Това, което става ясно от тези 4 случаи, че в 2 от тях е поставена грешна доза. Тоест, говорим за жива ваксина, за това е важно. Става дума за прилагане на десетократно по-висока доза. И това трябва да се има предвид, че дозата се поставя естествено на ръката и при това поставяне е възможно, особено когато става дума за малки деца, да не се постави правилно и дозата да е... Да не се постави както трябва да се постави в съответният кожен сегмент, а да се постави дълбоко, погрешно и с по-висока доза, е възможно да се предизвика подобно осложнение. Не е ново. Нормалната реакция на всяка една държава и на всяка една медицинска агенция, когато има вече случаи, които са малко повече от нормалното, тъй като говорим за, примерно, остеомиелит, веднъж на 1 на 2-3 милиона от тези ваксини, когато има повече от един такъв случай, нормално е веднага да се каже, окей, най-вероятно грешка в приложението, най-вероятно става дума за грешка на екипа, но... Правилото на добрата медицинска практика е, че дори минимално съмнение изисква да се проверят всички възможни рискове. Дали производството отговаря на стандарти, което аз съм сигурен, че отговаря. И естествено Хърватско и Македония, като прилагащи тази българска ваксина, решават, че ще се направи проверка. Това е правилният начин. При всяка една ваксина, дори при минимално съмнение за някакъв вреден ефект, и това искам да го кажа много ясно на нашите зрители, е стандартната модерна практика е винаги първо да се спре, да се провери дали не става дума за някаква грешка в производството, защото здравето на пациента и елиминирането на всякакви рискове е първо и най-важна задача. В случая ми се струва, че от тези 4 случая, 2 са очевидно грешки в приложението, в количеството, останали 2, единият от 2024 година, третият остава да се изясни, но доколкото разбирам и той вероятно доста по-късно е възникнал, не от ваксината. Така че аз лично смятам, че това е просто единствено с цел да сме внимателни, както и трябва да бъдем, но смятам, че съвсем скоро ще се възстанови отново. Нека нашите зрители нямат никакво съмнение за качеството на БЦЖ ваксината.
1: Да, това е стандартна практика за проверка. Разбрах ви, професоре. Много ви благодаря за този разговор и за това включване в България сутрин. А ние продължаваме. Останете с нас. Гарион

0: България On Air.
1: Над 100 000 младежи нито учат, нито работят. Какви политики са необходими за младите хора и за социално-икономическите въздействия на политиката за младежта в България? По тази тема ни гостува сега Офелия Кънева от Икономическият и социален съвет. Здравейте и добре дошли!
2: Здравейте, благодаря за поканата!
1: Имаме ли ясна младежка политика от данните, които неведнъж казваме в студиото? 100 000 млади нито учат, нито работят.
2: Тя политиката е ясна. Друг е въпросът дали е адекватна и дали нейното въздействие действително е актуално спрямо съвременните икономически динамики и социалните нужди.
1: Основно
2: на младите хора, но и не само. Икономическият съвет се постара за пореден път да се занимае с темата с младежта. Това е така наша основна линия през последните 4-5 години. И съчетахме данни от различни източници. Доста ни съдействаха от държавните администрации, но използвахме и публични данни на неправителствени организации, международни организации също. За да може да генерираме една истинна база данни, оказа се, че един от недостиците на нашата работа в държавата въобще е неадекватността на събиране на данни. Това е един от изводите.
1: Какво не ги броим правилно? Кои са тези младежи, които нито учат, нито работят?
2: Не ги комбинираме правилно. Всяка от институциите, които има отношение до пирна точка с младите хора, събира по някакъв начин данни, но те не ефективно се обработват. И по този начин взимането на решения на държавно ниво, и не само на държавно, и на местно, и на регионално, не е достатъчно адекватно спрямо динамиката на младите хора. От една страна, добре е да се спомене, че в България има трайно позитивно отношение към политиките за млади хора. Държавата не абдикира от това решение, че младите хора следва да бъдат подкрепени. Дори и финансово подкрепя на макро ниво много адекватно младежките политики. Но там нататък на оперативно ниво се чупи диалога с младите хора, чупи се диалога с съвремието на обществото и всъщност ефективността, добавената стойност за обществото от тези икономически и публични ресурси, които ние разходваме, е компрометирана. Не е достатъчно добра.
1: Защо се чупи този диалог, ако държавата казва, ние имаме лостове, имаме инструменти, имаме заделени средства, които да инвестираме, но пък младите не стигат до тази информация, за да си кажат, ето държавата е помислила за мен, как да започна за първи път работа, например.
2: Тук можем да извадим много и различни примери. От една страна, едните поколения се развиват по-бързо, другите по-бавно реагират, администрациите са по-лени, имаше доста сериозни административни сътресения в България последните години, демографският срив е фактор също. Всичко това могат да бъдат и обяснения, но и оправдания. Ние в Икономическия и социален съвет си даваме сметка за това и сме се опитали така с позитивна критика да осветлим силните моменти, които имаме у нас и слабите. Слабите са действително, че администрацията е по-ленна, по-немощна по отношение на държавните политики за младите хора. Младите хора нямат достатъчно изграден административен капацитет, за да се възползват от съществуващите административни механизми от една страна. От друга страна, техните сформирования са по-гъвкави, по-адхок, което е много хубаво, но не е традиционно за държавния апарат и така се губи една адекватна комуникативност. От трета страна, ние имаме едно неравномерно разпределение на средствата за младежки политики. След като по данни на агенцията по вписванията близо 10 000 организации имат в дейността си младежки дейности, ние констатирахме едва 123 организации, които системно се възползват от финансовите ресурси, които са посветени на младежките политики у нас.
1: А работят ли с младежи наистина тези 123 програми, които са институция, асоциации, организации?
2: Да, разбира се, не казваме, че данните на Икономическия и социален съвет са крайни, но те са верифицирани и са истинни, без да бъдат абсолютно точни. Винаги може да се обогати, да се прецизира тази информация. Ние се постарахме анализа да бъде много практически написан, за да може да бъде една добра основа за всички хора, които имат допирни точки до младежи и до младежки дейности. Да може този анализ да им бъде като инструмент за усъвършенстване на техните идеи, на техните програми, на тяхната дейност. Не само в държавния ни апарат, но и в обществото ни като цяло. В това число да бъдат от полза тези данни за младежките организации, за местните структури, за местните администрации, които най-близко взаимодействат всъщност с младежките организации.
1: Кои са добрите практики, които можем да набележим и кои са тези, които знаем, че работят и дават резултат?
2: Много сериозен финансов ресурс, например, през последната финансова година държавата отделя за младежката заетост. Там имаме отлични показатели. Можем да кажем даже, че сме така сред първенците в Европа. Сега, ако мене питате, сме първи в Европа, но понякога европейците по-добре се представят публично, отколкото ние. Ние сме по-скромни в публичното представяне. И една от добрите практики тук е, че тези средства не само като обем са така значими, те са стигнали до младите хора. Първо са се случили, идентифицирането на тези млади хора се е случило чрез помощта на млади хора. С младежки медиатори тази програма за младежка заетост стига до млади хора, които нито учат, нито работят. И така 16 000 души, 16 000 младежи всъщност са устроени на пазара на труда съвсем адекватно, чрез подкрепа на свои връстници, на други млади хора, които разбират динамиката, пулса, който младежът
1: нещо време начален носи. Тласък.
2: Ами, много адекватно са го дали. Това е една прекрасна илюстрация на партньорство между младежка енергия и държавна устойчивост. Държавата осигурява средствата, административния капацитет, младите хора пък поемат дейността. И това всъщност е характерният ангажимент на младежките организации, които ние в анализа така осветляваме, че не са достатъчно адекватни припознати в държавните партньорства, не са достатъчно адекватно ангажирани на местно и на централно ниво, което е минус за всички нас.
1: Заговорейки за младежката заетост, ето вчера излезе и рейтингът на университетите. Доколко има тази симбиоза и връзка, какво учат, дали това, което учим, наистина се търси на пазара на труда, за да не се получава така, че имаме и ние образовани млади, а те нямат работа.
2: Сега ние с вас неведнъж сме си говорили, че младежите в България са прекрасни и че са много прагматични и много целеустремени. Когато нещо е излишно, за тях те го игнорират. И ако ние не можем да обясним защо това е полезно, те няма да участват. Имаме тази находка и в анализа, нали, който днес ни среща, че всичко, което не е адекватно представено и не е прагматично и ясно, няма да бъде припознато от младите хора. В този ред на мисли обществото ни има нужда от тази прагматичност, защото ние разходваме публични средства за младежки политики. Това са нашите средства на всички нас, които формираме българското общество, плащаме данъци, поддържаме го с собствените си доходи. Така че такава критичност и такава практичност е безкрайно нужда в младежката политика. И колкото по-включени са младите хора, колкото повече се интересуваме от тяхната критична така позиция по всяко решение, касаещо младите хора и не само младите хора, аз мисля, че много по-бързо ще спестим тези празни пространства, които в момента ние идентифицирахме с нашия анализ, и много по-бързо ще постигнем ефективност от разходване на публичния ресурс.
1: Има ли регионални различия за това, къде виждаме по-голяма концентрация на млади, които нито учат, нито работят? Има ли значение мястото, където живеем, така да попитам?
2: Доста шокиращ и за мен е факт.

0: Встъпване на млади хора в по-големите населени места, това е очаквано, там има по-сериозна динамика, повече възможности, но примерно нашето наблюдение беше, че младежки обединения има почти във всяко населено място и те са активни. Не на всяка цена са регистрирани, но те действат, те имат реална дейност, имат реална младежка дейност, имат обединения, имат така един граждански дух на присъствие в обществения живот. Другия въпрос е доколко това е оценено от местните общности, доколко то е така интегрирано в процеса на взимане на решения на местно ниво. Ние препоръчваме в анализа една добра европейска практика, с която все още не се съобразяваме адекватно в България, да имаме един индикатор, Youth Check се казва, младежка проверка. Да имаме един индикатор, при който всяко решение политическо, което се взима им преди за политиките, за хората, а не за партийните политики, да се измерва доколко е взето с участие на млади хора.
1: И защо ни липсва този анализ, доколко всяко едно решение дава резултат или пък не дава резултата, който сме очаквали, за да знаем полезно ли е било или просто сме сбъркали и търсим друг метод?
0: Ето и вие като активен гражданин, а и аз искаме да има действително отчетност на всички ресурси, които ние отдаваме абсолютно отговорно като граждани. Това искат и младите хора и ние го констатираме в нашия анализ. От друга страна, администрациите са ленни, не само у нас, в цяла Европа са ленни.
1: Въпреки дигитализацията са ленни.
0: Ами да, има и вицове вече по отношение на дигитализацията в обществената администрация. Стараят се администраторите, но стиковането между отделните административни звена не е достатъчно добро. Ние говорим за това, не го скриваме. Може да се положат по-съществени усилия, може много по-адекватно да се разчитат данните, с които всъщност ние и благодарение на дигиталните технологии разполагаме. И то разполагаме значително по-лесно с достъп до тях и значително по-бързо стигаме до тях.
1: На финала, знае ли държавата от каква подкрепа има нужда един млад човек, който нито учи, нито работи? Знае ли как да му помогне, така да кажа?
0: Би могла да знае при по-добра контактна точка с младите хора.
1: Повече комуникация и диалог.
0: Много повече.
1: Разбрах ви, много ви благодаря за този разговор.
0: Успешен ден.
1: Ние продължаваме, останете с нас до 11:30.
2: Овен. Успешен ден ще бъде за завършването на важни задачи. Възможно и да получите признание. Телец. Парите са във фокуса ви. Възможно за допълнителен доход може да се появи. Бъдете на щрек. Близнаци. Ще получите новина, която сте очаквали. Вечерта е подходяща за срещи и забавления. Рак. Ще се почувствате по-уверени. Разговор с близък човек ще ви донесе спокойствие. Лъв. Един от силните ви дни ще бъде днешния. Действайте смело и не се страхувайте да покажете способностите си. Дева. Финансов или професионален проблем може да намери решение. Везни. Любовта и социалния ви живот са във възход. Възможно и ново привличане. Скорпион. Ще трябва да вземете важно решение. Доверете се на опита си. Стрелец. Късметът е на ваша страна. Не пропускайте възможност, която ще се появи пред вас. Козирог. Усилията ви ще започнат да дават конкретни резултати. Добър ден ще бъде и за професионални разговори. Водолей. Идея, която сте имали отдавна, може най-после да започне да се реализира. Риби. Пазете се от ненужни разходи. В любовта бъдете по-открити.
1: Кампанията «Чудесата на България» връчва големите награди за културно наследство. Народният театър Иван Вазов става най-пъстрата шевица от чудеса. Повече ще ни разкаже сега главният редактор на вестник «Стандарт» и главният двигател на кампанията Славка Бозукова, която е примерно в студиото. Здравейте, добре дошли!
3: Здравейте!
1: Толкова пъстро наистина, толкова цветно, каквото заслужава културата. Нали така?
3: Така е.
1: Какво сте ни подготвили, какво ще видим?
3: Тази година, за пореден път в Народния театър, ще могат да се видят едни от най-големите чудеса. Изобщо бисерите на нашата национална съкровищница. Ще се чуят много млади таланти, в същото време ще се видят много успели българи. И най-вече ще се отдаде това, което заслужава културата и културното наследство. А именно да бъде в фокуса на вниманието.
1: Осъзнаваме ли колко пъстра и цветна е културата и затова сте

0: избрали и шивицата?
1: Ами, аз се надявам, че всички, които са в Народния театър, ще могат да се докоснат още веднъж до шивицата, която всъщност пази нашата родова памет. И разбира се, да видим кои са новите най-големи чудеса, които гласуването буквално приключи с нощи и днес тук в ефира на вашата телевизия мога да обявя за първи път и победителите.
0: Давайте, кои са победители, които очакваме да разберем и вече с празничната програма на 12 октомври?
1: Точно така. Те ще бъдат наградени на 12 октомври. В категорията Чудо на България това са три от големите чудеса, някои много разпознаваеми, други все още неизвестни на публиката. Първото, разбира се, е Перперикон. За всички това е ясно, че тази година Перперикон толкова много открития имаше. Разбира се, Венеца, на които бяха мраморните статуи, но нормално е, че хилядите българи гласуваха за Перперикон. Второто е Скелета от Делутум. Това е едно откритие, което направи екипа на професор Вагалински. Но това откритие нямаше толкова голям отзвук в България, който, колкото в целия свят. И то е интересно, защото в Делутум, която е най-голямата колония, римска колония в България, там беше намерен скелет в една голяма делва, което означава, че един древен човек, когато се опожорявал града, той решил да се скрие в тази делва и векове наред не е бил намерен. Разбира се, той не е имал шанса да излезе. Това е второто, което всъщност отличиха българите. И третото е така наречения рок на изобилието. Това е едно уникално откритие, което е стъкления ритон. Намира се в село Блъсково, което е до Провадия. И тези стъклени ритони, разбира се, ние сме свикнали с златните ритони, които са на Панагюрското злато, но този стъклен ритон е уникален за това, че има само няколко такива подобни екземпляра, които са наистина уникални за античността и той е намерен именно в България.
0: Хубавото, което казахте, хората избраха. Хората посочиха кои да са тези, които да бъдат отличени на 12 октомври.
1: Да.
0: Колко важно е да се допитваме до хората и имаме ли око за чудесата?
1: Това гласуване показа, че българинът вече е станал доста претенциозен. Той не избира само тези големите чудеса, които са, които ги знаем. Хераклея, Ксинтика, Солницата в Провадия, Царевец и Трапезица в Велико Търново. Той вече има око и за други по-малки чудеса. Иска да това културно наследство да се е превърнало в културен туризъм, който той да преживее и да изживее.
0: Не се води от мащаба, а от качеството от и от чудото, което вижда.
1: И това ми прави впечатление и в другите категории, че всъщност, ето да кажем, един Самоков, който печели за бранд. Самоков, който ние сме свикнали да говорим за Боровец, за Мальовица.
0: Ски туризма.
1: Но заедно с това всичките тези фестивали, които прави Самоков, всичките тези къщи, които е реконструирал от Възраждането, те в момента му придават блясъка и канят туристи. Още нещо мога да ви разкажа. Примерно за Тутракан. Тутракан е един град, който направи Тутраканската епопея с една невероятна сграда, която все още изплаща, разбира се, кмета правейки я, но там има една диорама, която възстановява гордостта Тутраканската битка посредством различни 3D възможности, които дават съвременните технологии. Но той примерно разказа, че ако преди време туристите в годината в Тутракан са били 990 за година, сега само в диорамата са 17 000. Тоест, хората искат да видят, да се докоснат до тази наша национална идентичност, която им дава възможност за гордост на фона на не много гордите времена, в които в момента живеем.
0: Той сама виждате културно-историческия туризъм, колко все по-популярен и посещаван е от туристите и от българите, и не само от българите, от гостите, които идват в България.
1: Едно от нещата, които са възможности за туризма, е другата категория, за която исках да ви разкажа, за духовното чудо. Тъй като с това започна нашата кампания, именно с откриването на мощта на Свети Йоан Кръстител от Казимир Поп Константинов, професора в край Созопол. Сега тази година, като духовно чудо, ние награждаваме нашия първи маршрут, който е за поклоннически туризъм, който е маршрута от Малко Търново до Созопол, който завършва с мощите. И тази година, когато всъщност бяха наградени от митрополит Арсений и първите пилигрими, стана ясно, че всъщност много от хората, не само българи, но предимно чужденци, имат интерес за такъв туризъм. И аз се надявам, че поклонническият туризъм, както вече и беше съобщен от министър Илин Димитров, ще бъде в фокуса на промотирането на българския туризъм въобще от следващата година.
0: И България като такава дестинация, няма как да не споменем и музиката, и звездното участие на звезди от Ахат, и тази година отново с изненада, нали така, с талантите от Център по изкуство Зорница, ще изпеят песента «Моя страна, моя България» по по-различен начин.
1: Да, този път наистина имаме много млади таланти. Освен рок-звездата, разбира се, звезди, който ще изпее Синева, на фона на всичките елементи на националната идентичност, смятам, че ще бъде изключително колоритно.
0: Той си ви е запазена марка. И миналата година звезди имаше специално така, участие с една песен.
1: Една песен, която беше... Ние сме българи, никога не беше изпята, независимо, че беше в албума на Ахат, но сега той ще изпее Синева и най-накрая с всички участници ще изпее «Моя страна, моя България». Но заедно с този център Зорница, там е интересно, че солистката на този център е всъщност новия талант, който Дара поощрява в
0: едно музикално формате, да.
1: Новия глас или новото чудо младо на България, но заедно с това голяма атракция ще бъдат Хасан и Ибрахим. Вие знаете, те двама уникални млади музиканти.
0: Помним ги от детската Евровизия с Крисия.
1: Помним ги от детската, които сега наистина изключително много са се развили. Станали са талантливи млади хора, които са изключително добре вече изглеждащи като младежи. Те са направили нов аранжимент на песента «От тук започва България». Това всъщност е химна на Шумен, с което всъщност ще озвучиме едно от действително елементите на нашата национална идентичност, именно Мадърския конник. Символа на силата и мощта на нашата държава, разбира се.
0: Имаме ли тази културна памет сега, когато винаги се срещаме с вас и си говорим за тези награди и виждаме наистина колко чудеса има България, колко наистина невероятни места има, които като че ли понякога нямаме очи за да ги видим или в забързаното ежедневие ги подминаваме?
1: Ами, знаете ли, много си искам да ви кажа да, не съм сигурна още, че е така, но във всеки случай миналата година, когато направихме спектакъл и когато преди това аз дойдох тук да го анонсирам в студиото, си говорихме, че крайно време е културното наследство да излезе от периферията. Крайно време е за бранд България да се говори повече, да се превърне в част от управленската програма. И сега всъщност това вече е ход. Бран България в управленската програма, а ние с вас сме само няколко дни след като България посрещна цар Самуил. Тоест, сигурна съм, че с костите на този наш велик владетел идва и част от силата, която е от древността, сила, която в тези бурни времена повече от всякога ни трябва.
0: Могат ли чудесата да ни обединяват? Това, което споменахте и завръщането на тленните останки на цар Самуил и това, което виждаме и ще видим на 12 октомври?
1: Аз смятам, че ако има нещо, което в тези разделни времена може да ни обедини, това са чудесата на България, защото те приковават, те дават фокуса на нашата национална идентичност. Има няколко елементи, които ни правят българи, които ни отличават от света и за сега смятам, че те са единственото, което ни държат и ни правят нации.
0: Знаем ли какво е закодирано в българина? Питам ви не случайно, защото и шевицата е символ на този код, който си говорим. Код за България.
1: Кода на България, аз смятам, че това не е просто една формула или една метафора. Аз смятам, че в него са заковани поне 5 елемента, които отразяват нашата национална идентичност. И нека с вас ги преброим. За мен едно, това е свещената азбука, която даде светлина на милиони хора. Второто нещо, това е шевицата, която всъщност събира, пази нашата родова памет. Третото, за мен, това е космическия глас на гайдата. Разбира се и Валя Балканска, разбира се и Каба гайдите. На четвърто място, това е пречистващата сила на розата Дамасцена от древността. И разбира се, това е устрема на Мадърския конник, символа на нашата държава. И смятам, че всичкото това в кода е отразено в блясъка на панагюрското злато, което пък всъщност е артефакта, с който ние най-много се гордеем пред света.
0: Съхраняваме ли всички тези символи и горди ли сме с тях, когато ги виждаме или понякога забравяме наистина какви чудеса имаме, колко много богатства има в нашата страна и отиваме в другите държави, за да видим те пък какво имат?
1: Голямия проблем е, че ние имаме наистина трета по големина културна съкровищница в Европа, но ние не сме държавата, която добре промотираме нашите чудеса. И затова искрено се надявам, че записването на бранд България в кабинета на, в програмата на кабинета Радев, от тук нататък наистина ще даде този тласък, че да можем ние не само да гледаме нашите чудеса, но и да ги показваме повече, а и да се гордеем с тях.
0: И да ги промотираме и да се гордеем, както казахме. Много ви благодаря за този разговор. Един хубав спектакъл ви пожелавам на 12 октомври. Всички ще гледаме и ще бъдем там. Благодаря ви. А ние продължаваме. Останете с България сутрин. България онер.

0: Не се прави Fake No More е темата на 16-то издание на Акт Фестивал за свободен театър. Той ще се проведе от 17 до 24 октомври в София. По темата ни гостува Стефан Прохоров, който е директор на фестивал. Здравейте, добре дошли.
1: Добро утро, здравейте.
0: Какво да очакваме сега и първо за темата? Не се прави Fake No More. Защо избрахте това?
1: Ами, мисля, че е безкрайно важно, когато говорим за изкуство и култура, те да не бъдат извинения за едно добро прекарване и за едно просто доволно свободно време. Все пак е добре те да ни поставят предизвикателства. Давам си сметка, че все пак деня има един крайен брой часове и ако все пак сме решили да се разведрим с нещо, е добре то да бъде не просто удоволствие, то да бъде повод и за всички останали часове, които остават в нашите седмици. В този смисъл фестивалът за свободен театър, както винаги, се фокусира върху онези части от съвременните български изпълнителски изкуства, които не се задоволяват просто с забавлението и с удоволствието, а се опитват да поставят наболели въпроси, да акцентират върху сегашните проблеми и в крайна сметка да провокират откровен разговор за България, Европа и света, в които живеем в момента.
0: Може ли това през езика на театъра да се случи?
1: Това е най-безопасната форма, в която може да се случи и програмата до голяма степен го отразява. Честно казано, трудно е да намерим поводи за конструктивен оптимизъм, ако гледаме политическата обстановка или климатичната такава. В същия момент обаче самоизолацията и, така се каже, отвръщането на погледа някъде в страни никога не са били решение.
0: Да се правим, че не го виждаме, че не е проблем.
1: Не, да се правим. Ние отказваме да се правим и отправяме това много ясно послание. Не се прави, ела и виж това, което българските европейски артисти ще представят в рамките на близката седмица. Това са над 30 спектакъла и събития във всички възможни жанрове и формати на съвременния театър. Така че, ако някой не може да намери нещо за себе си в нашата програма, то най-вероятно не съществува.
0: И още нещо, казвате, ако някой не може да намери, то и място не е само едно. Имате няколко локации, така че и това не е оправдание, не ми е удобна локация.
1: Точно така. Фестивалът за свободен театър се провежда на територията на целия град София, както в някои установени и добре познати сцени, като например Топлоцентрала, сцена Дерида, IM Studio, новосъздадения театър О3, но също и някои все още по-малко познати като пространства за театър места, като например галерия Видение, с които сме много щастливи да си партнираме, които специализират в дигиталните и имърсив изживявания, камера Електроника, както и университетския театър на Нов български университет, който също участва в нашата програма.
0: Как се избират постановките и нещата, с които можем да видим в рамките на фестивала?
1: Много е просто. Общуваме постоянно с сцените, с местата, които показват артисти през цялата година и ги каним в този период да направят своята селекция, която в последствие ни, разбира се, координираме така, щото зрителите да могат да видят не повече, не само е да по едно представление на
0: вечер. Да не се дублират като часове.
1: Доколкото е възможно. Но те са и достатъчно разнообразни. Ако човек тази вечер иска да гледа съвременен танц, най-вероятно не му се гледа стендъп точно в този момент и обратно. Така че този тип съвпадения са достатъчно удобни. В същия момент ние сме много остри по отношение на международната си програма, която организираме благодарение на наши великолепни партньори, така щото българската и европейската сцена да дишат едновременно в рамките на тази една седмица и да си говорят. Акт фестивал не е просто фестивал, който показва спектакли, то е и професионален форум. Очакваме близо 30 гости от цял свят, които пристигат специално за фестивала. Част от тях гледат и в последствие селектират български спектакли за други фестивали и сцени в цяла Европа. Други са тук в качеството си на изследователи, на застъпници на независимия културен сектор. Тоест фестивалът е и зрителско, и професионално средище и фантастична възможност за зрителите и артистите да обменят нещо повече от изживяване, да обменят истински опит и вдъхновение.
0: Всеки път ви питам, защо свободен театър? Как да го разбираме като свободен театър? За каква свобода говорим?
1: За свободата да правиш това, като артист, това, което искаш, от което имаш нужда и което смяташ, че е важно за останалите, по собствен избор. Това са спектакли, които не са създадени като част от нечий репертуар. Всеки един артист от нашата програма е решил, че иска да участва точно в този проект, точно в този спектакъл, точно сега. Това е ключовата разлика. Който и да хванете след представление, да го попитате, добре, защо гледахме това, той ще може да ви отговори. И мисля, че това е особено красивият момент
0: свобода, да си избираш какво искаш да правиш, понякога не винаги аудиторията за това, което на теб ти се прави, е толкова голяма, колкото комерциалната аудитория.
1: Да, така е. Трудностите не са малко, но те не са пречка. Те са предизвикателство. Също така, ако се занимавахме само с това, което си мислим, че другите искат, ние би трябвало всички да се оттеглим, да си построим малки карибски островчета на територията на цяла България. Знаем климат тук, дал Бог всякакъв. Това е възможно. И да си живеем там щастливо, с плодове, зеленчуци и хубав топъл бриз в лицата. Но все пак би било добре да си говорим не само за това, което ни се иска, но и това, от което имаме нужда.
0: Да не бягаме, да направим оазисите.
1: Да не се правим, а открито да говорим за нещата, които се изпречват пред нас и заедно да ги преодоляваме.
0: Каква е равносметката? Това е 16-то издание, нали така?
1: 16 години, 10-ти клас, да. Да, скоро идват матури и университет.
0: Очаквахте ли такова развитие? Трудно ли беше, ако се поставим от първото издание, сега с 16 години по-късно?
1: Първото издание на фестивала се проведе, когато още бях ученик и тогава нямах нищо общо с тази организация. Все още помня фантастичната тема «Яйца от свободни кокошки». След като няколко поколения артисти са преминали през този фестивал, значи от него има нужда и не е въпрос на очакване. Ние не можем да седим и просто да очакваме. Ние трябва да действаме. Когато някой твърди, че знае какво и как трябва да стане, той има две, така се каже, възможности пред себе си. Или още по-усилено да кара такси, или да вземе и да приложи примера, който смята за верен. Това е наша отговорност като граждане.
0: Колко важно е да има някаква тема по самият фестивал, ето и сега тази година не се прави Fake No More. Всяка година имате различна тема, която отправяте към всички посетители.
1: Точно така. Темата е ключът, с който осмисляме фестивала. И тя може да бъде открита в различни негови измерения, най-вече съдържателни. Например, фантастичният немско-австрийски спектакъл, с който откриваме End of Life, край на живота на компанията The Room, един от най-забележителните немскоязични спектакли изобщо за миналата година с награди от Театър Трефен в Берлин и прочее. Много сме щастливи, че можем да го посрещнем благодарение на Гьоте институт и Австрийския културен форум, без които това не би било възможно. Този спектакъл ни поставя темата за дигиталната същност и памет. Какво става, когато нашата дигитална памет изчезне? Това е тема, която трудно може да бъде адресирана с конвенционалните средства на театъра, но в пространство видение от 17 до 20, чрез средствата на VR, нашите зрители ще могат да се потопят в едно доста предизвикателно и доста отблагодаряващо се преживяване.
0: И театъра се променя, става достъпен, различен, иновативен, дигитален.
1: Той е всякакъв. Също колкото напредничево може да се струва този тип съдържание, в същия момент фестивалът завършва с спектакъла «Аз съм българче» на българо-австрийско-немската актриса Видина Попов, българка, която живее раздвоена между тези два културни контекста, която вече 2 години играе най-вече в немскоязичния свят спектакъла «Аз съм българче» с въпросителен знак по темата за това кои сме ние, как и що, но най-вече как се представяме пред останалия свят. За първи път в България ще бъде представен пред българска публика този спектакъл и това е фантастична възможност, защото пък ни показва една друга тема за неправенето. Именно всички тези наши артисти, те не са никак малко, които на практика живеят в разнообразни културни контексти, често извън България, но се чувстват не по-малко свързани с нашата култура, със своите корени и търсят своята изява тук. И интересното е, че ги виждаме във всички проявления на българската култура. Видина Попов в момент тази година в нашата програма, Bulgarian Car Trader, който има концерт в края на годината. И кой ли още не? Това е много важно, защото по въпроса на какво се правим и на какво не се правим, можем да си отговаряме все по-конструктивно и най-вече с хумор. Голяма част от програмата, макар и предизвикателна, е изключително забавна.
0: Много различна. На финала, да кажем, танци, представления, стендъп споменахте. За всеки го по нещо.
1: Има предизвикателство за всеки вкус и за всяко удоволствие. Важно е да кажем, че този тип инициативи са разпознати и подпомогнати и от нашите институции в лицето и на Министерство на културата, на Столична община. Споделих за нашите партньори от Гьоте институт и Австрийски културен форум, но също Италианския културен институт и още много други. Така че дали ще карате колело като част от велоспектакъл на 24 октомври, дали ще започнете с VR изживяване още на 17-ти идната седмица, изборът
0: всеки
1: е ваш.
0: Всеки сам избира, но пък да отдели време. Много ви благодаря за този разговор.
1: Аз ви благодаря. Здравейте.
0: Ще дойдем 17-24 октомври. С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес. Знаете, може да ни гледате и през уикенда точно в 9:30. Хубав петък!

0: България On Air. Реклама.
1: Ек да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
4: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
4: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Когато пътувате, винаги е добре да се подсигурите. Когато пътуването е в чужбина, това е задължително. Възползвайте се от опцията да сключите изцяло онлайн застраховка помощ при пътуване в чужбина от Армеец. Тя покрива медицински и дентални разноски, както и набор от индивидуално подбрани рискове. Пътувайте спокойно с Армеец. 30 години. Заедно с вас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Лабусарска. Добър ден, нека първо да видим акцентите в емисията. Четири жертви в катастрофа край Плевен, загиналите са младежи. Вътрешният министър Демерджиев пред депутатите има връзка между бомбените заплахи в страната и полетите на лидера на ДПС. Какво отговори Делян Пеевски? ЦИК показва как ще се гласува с машина на 25 октомври след секунди на живо. Украинска делегация, водена от началника на канцеларията на Зеленски, на ключови разговори в Съединените щати. Бил ли е на тайна визита в България Кирило Буданов? 4 младежи загинаха в тежка катастрофа на пътя Плевен Ясен тази нощ. Лек автомобил, управляван от 20-годишен водач, се движи в посока село Ясен. По неясни за сега причини, колата навлиза в насрещната лента и се блъска в друг лек автомобил. Шофьорът е в тежко състояние, настанен в клиниката по неврохирургия в университетската болница в Плевен. Неговите спътници, момиче и момче на 20 години, са загинали. По неофициал информация, те са студенти по медицина в местния университет, а водачът на втората кола на 18 години и спътникът му на 21 години умират на място. По случай е образувано досъдебно производство. Общината обяви днешния ден за ден на траур. Криминална новина. Прокуратурата в Пловдив разследва умишлено убийство на 45-годишна жена. Сигналът за открито тяло в жилищен комплекс е подаден днес. Според първоначалните данни, смъртта е причинена умишлено. Очаквайте повече подробности в следващите ни новини. И сега към останалите теми от деня. Пред депутатите вътрешният министър Иван Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи в страната и полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Самият Пеевски отрече. Още за задочния словесен сблъсък сега от Аксения Мирчева. Здравей!
1: Здравейте, отново напрежение по уста Демерджиев-Пеевски. Този път казусът е за бомбените заплахи. Пред депутатите в пленарната зала вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че вижда връзка между тези бомбени заплахи и полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това, което той обясни, е, че колкото пъти е идвал в пленарната зала и е изнасял информация около тези полети на Делян Пеевски, толкова повече тези бомбени заплахи срещу български институции са се засилвали. Веднага в кулоарите последва и отговор на Делян Пеевски. Това, което той заяви иронично, е, че Демерджиев мислил повече за него, отколкото за жена си. А вътрешният министър обясни, че тези бомбени заплахи идват от чужбина и се превеждат на български чрез специално устройство. Разказваме и още.
2: От парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че от юни до сега са постъпили стотици заплашителни имейли до български институции, сред които съдилища, университети и детски градини.
3: Заплахите се изпращат с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка на готовността за реакция на институциите. Подобни атаки очевидно целят дестабилизация и всяване на хаос. Установено е, че превзетите имейли са асоциирани с инфраструктура на имейл и хостинг доставчици от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина.
2: Според министър Демерджиев обаче, вълната от бомбени заплахи се засилвала в определени моменти.
3: След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица, през тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване. Така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден.
2: Лидерът на ДПС Делян Пеевски отрече и заяви, че управляващите само се опитват да отклонят вниманието от важните проблеми за решаване в страната.
4: Господина, единството, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет.
2: МВР работи по две версии – хибридни атаки и някой цели да все е хаос в определени дни.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев направи и уточнение, че изпращачите на тези заплашителни имейли използват устройство, което прикрива и местоположението, и самоличността.
0: Ксения Мирчева, благодаря ти. Две седмици преди избори. Две седмици преди изборите за президент на 25 октомври Централната избирателна комисия прави демонстрации на различни места в страната как ще гласуваме с машина. В центъра на София е Екатерина Кацарска. Добър ден!
5: Добър ден! Машината е поставена в входа на спирката при метрото на Националният дворец на културата. Гражданите имат правото да упражнят начинът, по който гласуват на машина. Като при възникнали въпроси или затруднения, има представители на ЦИК, които оказват съдействие. Важни срокове, които е нужно да припомним, свързани с предстоящите президентски избори. Днес е последният ден за назначаване на членове на ЦИК, а до утре избирателите, които искат да гласуват по настоящ адрес, трябва да подадат заявление. До 14 октомври участниците в изборите трябва да регистрират застъпниците си. А иначе, общо 200 устройства ще бъдат поставени на различни точки в страната, върху които гражданите могат да упражнят начинът, по който се гласува на машина. Как се справиха днес хората? Нека чуем.
6: Аз живеех в младост и аз съм дошла, защото там няма такъв обучителен. Годините са ми такива, че изтривам паметта си, щом като една година минали там известно време, затова дойдох да се обуча. Всичко е просто облегчено, лесно. Прекрасни момичета тук показаха. Научих се, с удоволствие ще гласувам.
7: Като има човек до мене, само каже, гласувай, ели, после, ели. Аз сам си включвам, сам си тук. Но има моменти, примерно, не вкараш картата от начало добре и то се не показва. Той казва, натисни повече, аз натисна. Такива ни дребни нещица, но...
5: Разработено е и приложение, което да помогне на избирателите, които ще гласуват само с машина на 25 октомври.
0: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Гледате обедните новини, до края ще видите още. Южноафриканска юрист спечели Нобела за мир. Българката Ива Михайлова, подсъдима в Северна Македония за катастрофа, обвини в лъжа външния министър Муцунски. И така, българката Ива Михайлова, която е изправена пред съда в Северна Македония за катастрофа, обвинява директно в лъжа външния министър на югозападната ни съседка. Реакцията идва след като вчера Муцунски по време на посещението си тук в София обяви, че Ива Михайлова получавала адекватно медицинско лечение в Скопие. Във видеообращение в социалните мрежи Михайлова отхвърли твърдението, че има пълната възможност да се лекува там. Момичето е с двойно гражданство, но няколко пъти и беше отказвано да се лекува извън Северна Македония.
8: Външният министър на Северна Македония Димчо Муцунски по време на посещението си в София излъга българското общество и медиите, че имам пълната възможност да се лекувам в Северна Македония. Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония. Докато самият той днес говореше от името на лекарите, че получава нужното лечение тук, което не е така.
0: Началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирило Буданов е бил на тайна визита у нас според медийни публикации. Има ли потвърждение от българска страна с кого се е срещал? Повече информация сега ще научим от Станислава Гатева. Здравей, Стаси!
9: Ади, здравей! Каква е била целта на визитата на Кирил Буданов, с кого се е срещал и по каква линия? Всъщност това са въпросите, които вълнуват не само нас, журналистите, но и обществото, но се оказва, че никой към този момент не може да даде отговор на тях. След първоначалните слухове за визитата му у нас, днес своя снимка с Буданов в социалните мрежи публикува бившият вътрешен министър Цветан Цветанов. Дали с кого се е срещал обаче шефът на кабинета на украинския президент? С тези въпроси потърсихме и посолството на Република Украина у нас, но към този момент те не отговарят на обажданията ни. Потърсихме за коментари Министерство на външните работи, като оттам посочиха, че ведомството не е било уведомено за посещението му у нас, а външният ни министър Велислава Петрова Чамова не се е срещала с началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски. Част от парламентарните партии също коментираха темите в кулоарите на Народното събрание днес, като посочиха, те също не са били информирани за посещението му тук в България, а секретната визита доведе и до престрелки от страна на опозицията към управляващите, но повече нека чуем.
4: Нямам информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често.
10: Ще поискаме информация за това каква точно е била целта на посещението на Буданов в България, защото на нас никой нищо не ни каза. И не само на нас, подозирам, че и на другите политически сили в парламента никой нищо не е казал. Още повече, че на практика неговото съвпадение, неговото пристигане в България е съвпаднало с Консултативния съвет по национална сигурност почти. И на фона на това, че в Консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябвало да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, а същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави. За мен, честно казано, това е проява на много тежко политическо лицемерие.
9: Самият Кирил Буданов също не е обявил официално визитата си у нас. В своя публикация в Екс от вчера той е посочил, че отпътува за САЩ заедно с преговорен екип, където предстоят важни дипломатически разговори.
0: Станислава Гатева, благодаря ти. А шефът на кабинета на Володимир Зеленски е начело на преговорния екип на Украина, който ще се срещне с специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер утре в Майами. Поводът – обсъждане на вариантите за прекратяването на войната в Украина. Президентът Зеленски вече потвърди за срещата. Часове след като руска ракета порази 5-етажна жилищна сграда, загинаха 22 украинци, сред които и 5 деца. Зеленски призова Вашингтон да разшири достъпа на Киев до сателитната система Starlink на Илон Мъск, което да подпомогне по-прецизните удари по руски военни цели. Президентът Владимир Путин предложи помощ на Иран за прекратяването на войната в Близкия изток. Това се случи в рамките на срещата на върха на общността на независимите държави в Туркменистан. Двустранната среща се осъществи на фона на замързените преговори между Техеран и Вашингтон. Президентът на Иран твърди, че евентуални преговори за момента са, цитирам, безмислени и настоява за окончателна рамка за прекратяването на войната. От своя страна американският президент Тръмп изключва възможността за нови атаки по Ислямската република преди междинните избори.
11: Знаем какви условия полага Иран, за да приключи конфликта. Вие предложихте мирни подходи за постигане на мир в района. Готови сме да направим всичко от наша страна и каквото зависи от нас, за да помогнем да урегулирате ситуацията.
12: В речите и позициите си, вие винаги сте били против едностранчивостта, както и ние. Ние водим диалог, но всеки път, когато преговаряме с Съединените щати, те отново атакуват. Но все още сме на масата за преговори. Няма да се откажем.
0: Южноафриканска юристка е носителката на Нобел за мир. Това е 85-годишната Наванетхем Нави Пилай. Бившата върховна комисарка по правата на човека към ООН и съдия в Международния съд е отличена за усилията си в подкрепа на мира и приноса и към международното право. Наградата често се смята за най-престижното отличие на планетата. Норвежкият Нобелов комитет в Осло е получил номинации за над 200 кандидати за тази годишната награда. Малко от една четвърт от тях са организации. Според експерти, комитетът обикновено се фокусира върху трайността на мира, насърчаване на международното сътрудничество и тихата дейност на институциите, които укрепват тези благородни цели. Така, се разделяме следващата ни емисия в 15:30. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. След обед облаците ще достигнат Черноморието, а над западните райони ще превалява и прегърмява. През нощта срещу събота над западна България ще се задържи дъждовно. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна следобед на Трила и Пирин, с превалявания и прегърмявания. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7 градуса, а на 1500 метра от 15 до 18 градуса. Поглед и над Европа. Интензивни валежи се очакват в Северна Франция, в Германия, над Италия и над Западните Балкани. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И през следващите дни у нас, в събота и в неделя, ще вали главно по Черноморието. В понеделник нова хладна вълна ще донесе валежи. Във вторник ще вали в Западна и в Централна България, а в планините над 2000 метра дъждът ще преминава в сняг. Такова време ни очаква, а вие останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама. Вашето BMW е създадено да ви носи удоволствие от шофирането. С BMW сервис 4 Plus получавате минимум 30% ценово предимство за избрани сервизни услуги за автомобили BMW над 4 години. Оригинални BMW части, обслужване от BMW специалисти, грижа, която запазва стойността на вашия автомобил. BMW сервис 4 Plus в МКАР Велико Търново. Запишете своя час сега.
1: България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Лети между София и Бургас и през зимния сезон с България Air. Възползвай се от удобни полети във вторник, четвъртък и неделя. А през май до година полетите стават до 2 на ден, за да посрещнем заедно гостите на Евровизия в Бургас. Билетите вече са в продажба. Резервирай още сега на air.bg.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services. България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусарска. Добър ден! Вече официално потвърдено от българските власти. Началникът на кабинета на президента на Украйна, Кирило Буданов, е бил на тайна визита в София и се е срещнал с премиера Румен Радев. Това съобщават от правителствената пресслужба след медийни публикации, че Буданов е бил на посещение у нас. Срещата се е провела в условия на пълна конфиденциалност по молба на Буданов и основно поради мерки за сигурност. Буданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна, посочват от правителствената пресслужба. Преди да бъде потвърдено, че такава среща се е провела, коментари имаше в парламента, чуйте.
1: Нямам информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често.
2: Ще поискаме информация за това каква точно е била целта на посещението на Буданов в България, защото на нас никой нищо не ни каза. И не само на нас, подозирам, че и на другите политически сили в парламента никой нищо не е казал. Още повече, че на практика неговото съвпадение, неговото пристигане в България е съвпаднало с Консултативния съвет по национална сигурност почти. И на фона на това, че в Консултативния съвет се обсъждаха някакви формулировки за това как трябвало да се търси разбирателство за постигане на мир в Черно море, а същевременно приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави. За мен, честно казано, това е проява на много тежко политическо лицемерие.
0: А шефът на кабинета на Зеленски е начало на преговорния екип, който вече пристигна в Съединените щати за поредния кръг от разговори за прекратяването на войната на Русия в Украйна. Разговорите започват утре в Майами със специалните пратеници на Белия дом – Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В срещата се очаква да участват и представители на НАТО и Европейския съюз. Вашингтон готви нови предложения за прекратяването на войната. Сред обсъжданите варианти е частично примирие, което да включва спиране на ударите по енергийната инфраструктура и защита на корабоплаването в Черно море. За сега потвърдено съгласие от Москва няма. Българските въоръжени сили проведоха първи оглед на търговския кораб Able, поразен при атаките с дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море на 6 октомври. На борда на плавателния съд не са били открити останки от дрон, съобщиха представители на военновъздушните сили. В мисията участваха военен хеликоптер Кугър и фрегатата Верни. Припомням, корабът Able, плаващ под флага на Палау, получи сериозни поражения и на борда му избухна пожар, а екипажът му беше евакуиран. Другият атакуван плавателен съд, плаващ под флага на Того, потъна. Операцията по издирването на моряците беше прекратена. Прокуратурата в Пловдив разследва умишлено убийство на 45-годишна жена. Към момента има и задържан млад мъж, вероятно член на семейството. Според първоначалните данни, смъртта е причинена умишлено, а сигналът за открито тяло е подаден днес. От полицията в Пловдив съобщиха, че са предприети действия за изясняване на фактите и обстоятелствата около тежкото криминално престъпление. Отново смърт на пътя. Четирима младежи загинаха в тежка катастрофа на пътя Плевен-Ясен тази нощ. Лек автомобил, управляван от 20-годишен, се движи в посока село Ясен. По неясни за сега причини, колата навлиза в насрещното платно и се блъска в друг лек автомобил. Скоростомерът на автомобила, предизвикал удара, е блокирал на 139 км в час, съобщиха от прокуратурата в Плевен. Водачът е в тежко състояние, настанен в клиниката по неврохирург в университетската болница в Плевен. Неговите спътници, момиче и момче на 20 години, са загинали. По неофициална информация, те са студенти по медицина в местния университет. Водачът на втората кола на 18 години и спътникът му на 21 години умират на място. По случая вече образувано и досъдебно производство, а общината обяви днешния ден за ден на траур. Митничари задържаха близо 25 милиона къса контрабандни цигари на стойност 5 милиона евро на пунктовете Лесово и Кулата. Акцията е част от операция Прометей срещу трафика на акцизни стоки през граничните пунктове в страната, включително при транзит към други европейски държави. На кулата е спрям полски камион, пътуващ към Гърция, който по документи е возил печки, в кашоните са били открити цигарите. На Лесово митничарите са спрели за проверка два камиона с турска регистрация, пътуващи към Румъния.
3: Това са най-големите съдържания на цигари, съответно и на двата пункта. И резултата от цялата операция всъщност е безпрецедентен за България, като количество задържани цигари в рамките на една операция. За първи път се натъкваме на трафик на цигари, който е осъществен по приеми, свързани с осъществяване на трафик на наркотични вещества, а именно използване на този метод, тъй наречен метод shotgun approach, или след всяко едно разкритие да следва следващ камион, който да върви и да покрива. Както виждате, и в двата случая, и на Лесово, и на Кулата, са абсолютно идентични. Това е прием, който се използва от различни наркотрафикански организации.
0: Новини от парламента. Пред депутатите вътрешният министър Иван Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи от последните седмици в страната и полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Самият Пеевски отреч. Репортажът е на Ксения Мирчева.
4: От парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че от юни до сега са постъпили стотици заплашителни имейли до български институции, сред които съдилища, университети и детски градини.
5: Заплахите се изпращат с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка на готовността за реакция на институциите. Подобни атаки очевидно целят дестабилизация и всяване на хаос. Установено е, че превзетите имейли са асоциирани с инфраструктура на имейл и хостинг доставчици от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина.
4: Според министър Демерджиев обаче, вълната от бомбени заплахи се засилвала в определени моменти.
5: След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица, през тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване. Така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията, пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден.
4: Лидерът на ДПС Делян Пеевски отрече и заяви, че управляващите само се опитват да отклонят вниманието от важните проблеми за решаване в страната.
1: Господина, единството, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем, вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет.
4: МВР работи по две версии – хибридни атаки и някои цели да все е хаос в определени дни.
0: Южноафриканска юристка получи Нобеловата награда за мир. Това е 85-годишната на Ванетхем Нави Пилай. Бившата върховна комисарка по правата на човека към ООН и съдя в Международния съд е отличена за усилията си в подкрепа на мира и приноса и към международното право. Норвежкият Нобелов комитет в Осло получи номинации за над 200 кандидати за тази годишната награда, малко над една четвърт от тях са организации. Според експерти, комитетът обикновено се фокусира върху трайността на мира и тихата дейност на институциите, които укрепват именно тези цели. Така се разделяме. Приятен и спокоен петъчен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Нека видим какво време ни очаква. След обед облаците ще достигнат Черноморието, а над западните райони ще превалява и прегърмява. През нощта срещу събота над западна България ще се задържи дъждовно. Вятърът ще е слаб от югозапад. Максималните температури ще са от 23 до 29 градуса в Русе, в района на София 25 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 24 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност, значителна след обед на Трила и Пирин, с превалявания и прегърмявания. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 5 до 7 градуса, а на 1500 метра от 15 до 18 градуса. Поглед и над Европа, интензивни валежи се очакват в Северна Франция, в Германия, над Италия и над Западните Балкани. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И през следващите дни у нас, в събота и в неделя, ще вали главно по Черноморието. В понеделник нова хладна вълна ще донесе валежи. Във вторник ще вали в Западна и в Централна България, а в планините над 2000 метра дъждът ще преминава в сняг. Такова време ни очаква, а вие останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Нетера, Privilege Consulting Services.
0: България On Air

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.
1: Всяко лято до сега е увяхвало в есен.

0: явно и ние. Обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
6: Ех да можех да изгладя и сметките си така лесно, както ризите.
7: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
6: Как така?
7: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
6: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
7: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
8: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, Дивани Софалукс и Оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
9: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
5: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер можете да ни слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Коридор номер 8 вече не е просто транспортен проект, който България и Северна Македония обсъждат. Темата обсъждаме и в предаването тази вечер, защото от десетилетия този проект успява да остане в общественото внимание без да бъде завършен. Той се превърна и в геополитически тест за сигурността на Югоизточна Европа, за стратегическите интереси на НАТО и за способността на Европейския съюз да превръща политическите си приоритети в реални инфраструктурни проекти. Войната в Украина промени значението на транспортните маршрути. Днес железопътните линии, пристанищата и пътните връзки не се измерват единствено с обема на превозените стоки и икономическите ползи. Те са част от отбранителния капацитет на Европа и възможността за бързо придвижване на военна техника и способности на държавите да реагират при кризи. Именно в този контекст коридор номер 8, който трябва да свърже Черно с Адриатическо море, придобива ново стратегическо значение. И тук се появява големият парадокс. Проект, който днес се определя като жизненно важен за европейската сигурност, продължава да бъде незавършен заради забавени финансови трудности и политически противоречия. Докато НАТО говори за военна мобилност, а Европейския съюз инвестира в свързаността на Западните Балкани, между България и Северна Македония все още липсва действаща железопътна връзка. Тази тема коментираме с кореспондента на БТА в Скопия Маринела Величкова. Добър вечер, надявам се, че се чуваме и се виждаме добре.
1: Чуваме се и се виждаме. Здравейте от Скопие.
0: Този разговор идва часове след посещението на външния министър на Северна Македония Тимчо Муцунски в София на една конференция, която беше посветена точно на коридор номер 8. Но понеже всяко събитие има контекст, това също има своя. Прави се паралел, че посещението на Муцунски в София е резултат от визитата на Урсула фон дер Лайен в Скопие на 2 октомври, когато беше загатнато по някакъв начин, че ще има първа стъпка, даже това е цитата за преодоляване на сложността в отношенията между двете държави, след срещите и с Християн Мицкоски и с Горда Насиляновска. Та може ли посещението на Муцунски в София да се счита като първа стъпка за намиране на изход от ситуацията, в която се намираме?
1: Да кажем така. Първо, Тимчо Муцунски така или иначе щеше да дойде в София в рамките на срещата за ЖП коридор 8, който сам по себе си тук в Северна Македония е прелюбопитен заради еволюцията, която правителството на Християн Мицкоски преживя, свързано с този коридор 8. Може би някога ще поговорим за него. Второ, посещението на Урсула фон дер Лайен беше използвано от властите в Северна Македония, за да се опитат да наложат нещо, което е мантра в последните няколко месеца, бих казала. А това е желанието им да се появи някакъв посредник между България и Северна Македония в разговорите, които Северна Македония си представя, че трябва да води с България, свързани с преговорната рамка. Поне по този начин се представят нещата тук в рамките на държавата. Най-вероятно това, всъщност то със сигурност е присъствало в разговора между Мицкоски и Урсула фон дер Лайен, която иначе беше в Скопие в рамките на балканска обиколка, не специално в
0: Република. Така де, ама може ли сега това, което се случи в София, да бъде разглеждано като възможност за дипломатически разговор между България и Северна Македония?
1: Това беше опит да се излезе от този омагьосен кръг, в който самото правителство на Християн Мицкоски се върти. А от една страна не може да обясни дали проблема е с Европейския съюз или двустранен, както се опитват да налагат. От друга страна, нежеланието, очевидното нежелание, те вече 2 години и половина са на власт, да провеждат нормални разговори с своя източен съсед, както обичат да наричат България, в рамките на нормално добросъседско общуване. Очевидно, Урсула фон дер Лайен трябваше точно заради това. Тя всъщност просто е подсказала на Мицкоски, ето в рамките на посещението на външния министър Муцунски в София, защо не се срещне със своята българска колега. И това се случи. Всъщност оценките, дотолкова доколкото изобщо има оценки в рамките на тези 2 дни на тази среща, е, че всеки е останал на своите позиции. Тук пак трябва да отбележим различния поглед към проблемите, дотолкова доколкото ги има и такива каквито ги има от българска страна и от страна на политиците в Северна Македония и хората, които те са убедили какви са тези проблеми. Тоест, всеки е останал на своите позиции, няма промяна в позициите, но тона на разговорите е смекчен.
0: Е, добре, и може ли всъщност едно инфраструктурно сътрудничество да отвори път към политическо сближаване?
1: Принципно би могло, но това е необходимо, но недостатъчно условие. Просто защото коридор 8 е нещо безкрайно специфично и изключително важно не само за Европейския съюз, а и за НАТО. Защото коридор 8 се финансира в огромна степен и с европейски пари и защото наистина Република Северна Македония страшно много се забави с изпълнението на трите етапа, които трябваше да се случат, трябва да се случат на територията на страната. Първия е напълно готов, той беше готов още по време на предишното правителство. Втория, според сегашните власти, е на 80% завършен, но този най-важният между Крива Паланка и Деве Баир, където е тунела, който свързва България с Северна на Македония, все още на ниво ще правим обществени поръчки. Така че едното няма общо с другото. И да, работата по този проект, който очевидно е и под европейски натиск, се използва като едно пример за едно сътрудничество между двете държави, което може би е добре, но наистина не е достатъчно.
0: Можем ли да кажем, че ако дълго време Северна Македония имаше предпочитания към развитието на коридор номер 10, който свързва Сърбия и Гърция, сега по някакъв начин има преориентация на приоритетите, говорим за промяна на стратегическия избор или твърде смело е към този етап първите плахи стъпки, които виждаме, да окачествим по този начин?
1: Аз пак ще използвам тази дума, която може би не е до край коректна, но нещата изглеждат точно по този начин. Според мен наистина има натиск от страна на Европейския съюз този транспортен коридор 8 да бъде завършен. Всъщност, когато правителството на Христиан Мицкоски дойде на власт, първото нещо, което чухме от вицепремиера и министър на транспорта по отношение на коридор номер 8 е, че този проект е абсолютно невъзможно да бъде изпълнен, че той трябва да бъде прекратен, а средствата да бъдат пратени към коридор номер 10. Малко по малко правителството разбра, че това е невъзможно, защото става въпрос за европейски пари, които са целенасочено изпратени по посока на коридор 8. Второ, стана ясно, че министрите на отбраната подписват съвместно, включително местния министър на отбраната, подписват споразумение за бърз транспортно придвижване на военна техника в рамките на НАТО. И започна малко по малко да озрява правителството, че този транспортен коридор трябва да бъде осъществен.
0: Да, няма как да не се случи. Добре, обаче, понеже разговор за коридор номер 8 върви вече десетилетия, железопътната връзка, както вече имахме повод да кажа, между България и Северна Македония не съществува. Как обаче Скопие днес обяснява това забавене? Има ли намек за това, че някой трябва да носи политическа отговорност?
1: Не се обяснява. И не става въпрос за политическа отговорност вън от традиционното прехвърляне на топката към предишните управляващи от страна на сегашното правителство. Впрочем, най-вероятно такова нещо се е случвало и преди това, защото този транспортен коридор има повече от десетилетия история. Мечтата за тази транспортна ЖП връзка между София и Скопие е от 100 години. Първите копки са направени още по времето на Бранко Цървенковски, което е 90-ти някоя година. Тоест, наистина историята е много отдавна. Въпросът е, че вече има отпуснати средства и тези средства трябва да бъдат усвоени. Целенасочени средства. Първоначалното обяснение на сегашното правителство беше, че този проект е невъзможно да бъде осъществен, както вече казах, и че предишното правителство не е направило нищо по въпроса и че всъщност проектът е много по-скъп, отколкото те предполагат, че е. Малко по малко нещата се промениха. Така че този транспортен коридор трябва да бъде приключен. Тази връзка трябва да бъде направена. Колко още Република Северна Македония ще се бави и ще търси, обяснение за това, защо изграждането му се бави, Това ми е трудно да кажа. Аз самата, откакто съм дошла тук от 5 години, ние непрекъснато за този трети участък, който свързва Крива Паланка с Девебаир, този прословут тунел, непрекъснато сме в период на обществени поръчки за изграждане, за наблюдатели и прочее и прочее. Все още не е стигнало.
0: Да, да, то има в България такъв израз, че ако искаш нещо да не се случи, търсиш работна група или някакъв друг вариант, за да не ти се получи. Доколко обаче този засилен интерес към коридор номер 8 в момента е резултат от собствени икономически потребности на Северна Македония, или изобщо не можем да търсим такава логика и изцяло стъпваме на натиска на НАТО и Европейския съюз?
1: Не съм убедена вън от лексиката, която използват властите тук, в каква степен наистина се осъзнава, че коридор 8, ЖП коридор 8 е изключително важен и за търговски обмен. Дотолкова доколкото България, поне в официалните обяснения тук, въпреки че стокообмена съвсем не е малък, не присъства в лексиката на властите в Северна Македония в положителна конотация. Така че това ми е трудно да кажа, но факт е, че Европейския съюз настоява за изграждането му и факт е, че ще продължи да настоява за това изграждане, така че тук, както се казва, няма мърдане. Въпросът е дали тези стъпки, които се правят, дали това, че в крайна сметка се стигна до решението за съвместно изграждане на тунела, макар и с водеща страна България, на тунела, който ще свърже двете държави в рамките на този ЖП транспортен коридор, може да бъде реална, а не просто лексикална причина за някакво нормално общуване между правителствата на двете държави.

0: който местните политици обясняват и разясняват нещата, свързани с коридор 8, и другия голям, според тях, проблем, свързан с преговорната рамка и това, че като условие в тази преговорна рамка за начало на преговори на Северна Македония е включването на българите в Конституцията. Такава директна връзка тук не се прави. Сякаш двете неща вървят паралелно. Ето добрия пример, ние ще работим по коридор 8, обаче ние имаме проблеми с България. Големият проблем според мен е начинът, по който правителството в Скопие обговаря това какво представлява членството в Европейския съюз и какво представляват преговорите за членство в Европейския съюз. Ясно е, че преговорната рамка ще остане такава каквато е, въпреки първоначалните обещания, когато дойдоха на власт, че те ще я репреговарят. Ясно е, че това българите да бъдат вписани в Конституцията остава като европейско условие, което на практика всички европейски политици, които идват тук, го казаха. Потвърди го и Урсула фон дер Лайен в посещението си в края на миналата седмица. Затова в момента лексиката се променя в посока ние чакаме гаранции. От кого се чакат тези гаранции не е съвсем ясно. Вероятно в такава посока се насочват усилията и в България. И това е нещо, което всъщност стои като, как да кажа, като една мантра тук, опитвайки се чисто лексикално правителството да замени реален старт на преговори с Европейския съюз с плана за растеж, според който Северна Македония получава средства срещу реформи, които са вписани в този план.
1: Добре, обаче изграждането на този коридор, финален въпрос, няма ли по някакъв начин да промени геополитическия баланс на Балканите? Защото ако коридора тръгне, вероятно не много бързо, както става ясно от разговора ни, все пак ще засили по някакъв начин връзките по уста България, Северна Македония, Албания. Дали това няма да се случи за сметка на икономическото влияние на Сърбия обаче?
0: Тук има няколко неща, които трябва да откроим. От една страна, ние до този момент говорихме за транспортната свързаност между Северна Македония и България, но този транспортен коридор, правилно посочихте, всъщност трябва да свържи и Северна Македония с Албания. Какво се случва в онази част, докъде са стигнали, докъде е стигнало изграждането, всъщност тук изобщо не се говори. За тази част, която това трябва да свърже Северна Македония с Албания, за да може да стигне до Адриатическо море. Там наистина не е ясно. Нито какво се случва в самата Албания и доколко се изгражда тази транспортна връзка, нито в самата Северна Македония, тази западна част на транспортния коридор. Така че това остава, как да кажа, някъде в времето, в което вероятно ще получим малко повече информация за изграждането на цялото трасе на този транспортен коридор. Иначе контактите с Сърбия, разбира се, присъстват. Разбира се, коридор 10 продължава да присъства тук като нещо, което ще бъде изграждано. Не, че го няма, не, че няма такава железопътна връзка. Това, което властите в Северна Македония очакват, е да се опитат да изградят много по-бърза такава линия. Това обаче стои, как да кажа, в тези очаквания, за които все още няма нещо конкретно, което да може да постави на везните изграждането на единия и другия транспортен коридор.
1: При всички случаи обаче политическата нотка в този разговор за инфраструктурния проект остава и вероятно тя ще бъде и водеща. Благодаря за разговора, Маринела Величкова, наживо от Скопие, кореспондента на БТА. Ние се връщаме в студиото след рекламите по следващите теми в предаването.
2: България он ер. Реклама. Retail Park Средец. Пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец. На булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа

0: няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GEDEGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air

0: пред криза с фентанила, но държавата продължава да измерва успеха в борбата с наркотиците предимно с развити лаборатории и конфискувани количества, вместо с спасени човешки животи. И докато институциите отчитат резултати от полицейските операции, синтетичният опиоид навлиза все по-дълбоко на българския наркотичен пазар. Данните за смъртността показват колко висока може да бъде цената на закъснялата реакция. Само за една година броят на починалите, при които е установен фентанил, е нараснал от 5 на 53. А последното изследване на използвани спринцовки в София и Пловдив разкрива още по-тревожна картина. В над 94% от анализираните проби в Пловдив е открит фентанил, а в София в над 17%. Данните не са представителни за цялата страна, но показват нещо съществено. В определени среди фентанилът вече може да измества традиционните наркотици и да променя из основи рисковете им от употребата. И тук проблемът далеч надхвърля криминалната хроника, защото фентанилът не просто променя пазара. Той прави употребата му многократно по-опасна. Още по-притеснителното е, че България не се сблъсква с непознат проблем. Светът вече е преживял опустошителни опиоидни кризи, познава механизмите на разпространение и разполага с инструменти за ограничаване на смъртността. Въпреки това у нас продължаваме да поставяме акцента върху наказателното преследване, докато превенцията, ранното предупреждение, достъпът до лечение и животоспасяващи медикаменти остават недостатъчно развити. За всичко това говорим с Елмира Нешева от Центъра за хуманни политики. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: Може ли от тези данни, които цитирахме от това ваше проучване, да говорим, че има криза или все още сме в етап, в който можем да предотвратим развитието?
1: Да предотвратим не, тъй като вече това се превърна в процес. В смисъл, ние ежедневно работим и се срещаме с хората, които употребяват основно фентанил в момента, тъй като това е така най-достъпният за тях опиат на пазара. Така че, може би, момента на криза и реакция вече премина и сега по-скоро трябва да се справяме с последствията от навлизането, трайно очевидно навлизане на фентанила на нашия пазар.
0: В Пловдив, виждам данните, това вещество е открито в 94% от изследваните спринцовки, в София 17%. Mm-hmm. Какво се случва в Пловдив?
1: В Пловдив най-вероятно тези резултати, сега ние малко гадаем, но възможно е да се дължат на няколко причини. От една страна, като пазар, Пловдив е много по-така ограничен като възможности за избор на различни наркотици, докато в София пазар е много по-широк, много по-голям. Разбира се също и достъпът до финансови средства, да кажем, че може би в София така е по като икономическо ги развит град, има по-голям достъп до различен вид вещества, които се виждат на пазара. А също немалка, предполагаме, роля има и факта, че пък нископраговия център в Пловдив се намира в Столипиново, където най-вероятно така има по-интензивна...
0: Оттам ли са тези проби?
1: От единия терен, от който са взети, да. Но има и още едно място, от което са взети пробите и очевидно там също е доста голяма
0: възможно дял. Ли е, ако стъпваме на тези данни, да стигнем до извод, който ни казва, че в някои градове пазара е тотално променен, изцяло трансформиран, без институциите да отчитат тази промяна?
1: Да, със сигурност можем да го кажем, защото ние получаваме обаждания от хора и от други градове, много по-малки градове, не само София и Пловдив, в които обаждания близки споделят тревогата си от това, че техен роднина, да кажем, употребява вече основно фентанил. Така че да, можем да кажем, че навлиза трайно на пазара и това остана скрито дълго време за институциите, които трябваше да реагират.
0: Но възможно ли е обаче да има логично обяснение за вас, как за година смъртните случаи с установен фентанил нарастват от 5 на 53 пъти, това са близо 11 пъти отгоре?
1: Обяснението е първо в самото вещество, защото фентанилът е изначално опият, но той се ползва за упойка и всъщност, особено при инжекционна употреба, е изключително трудно да бъде дозиран. При останалите видове употреба също. И всъщност тази трудност на дозирането води до много по-голяма, така, голям скок в смъртните случаи и на свръхдозите съответно. Не. Друга причина е, че доста голяма част пък от веществата, които хората по принцип смятат, че употребяват, да кажем метамфетамини, всъщност се оказва, че в тях също има фентанил. Без човека да знае, той съответно взима и фентанил и се получава реакция, която може да доведе до риск.
0: Доколко можем да се доверим на тази официална статистика, която държавата има за смъртните случаи, свързана с наркотици, и възможно ли въобще действителният брой на жертвите на фентанила да е значително по-голям?
1: Възможно е, разбира се, да, той най-вероятно има, защото основно данните по отношение на свръхдозите са подадени и от нас. Останалата част от така случаите може просто да не са идентифицирани като свръхдоза, съответно, и да не са регистрирани като такъв тип смъртен случай. Така че напълно вероятно да има още смъртни случаи, които не са официално регистрирани като свръхдоза.
0: Води ли ни това към генерален извод, че фентанила измества все повече другите наркотици в България?
1: По-скоро не можем да кажем дали ги измества. По-скоро той замества липсата на други опиати, като хероина, да кажем. Хероина изчезна от пазара и трайно сега влиза фентанилът. И в някакъв момент ние очакваме и навлизането и на нови вещества. Фентанила в един момент ще стане някаква норма, ще влезне ново вещество, с което също ще трябва да има съответните реакции и да видим как тогава пък ще реагираме.
0: Колко голяма тогава е опасността хора, които употребяват други наркотици, включително и стимуланти, да попаднат на фентанил без да знаят? Задавам този въпрос, защото вие сама преди малко казахте, че много често зависимите приемат вещества, в които има фентанил, без да знаят.
1: Да. Ами, това, за съжаление, това може да продължи, защото няма регламентиран начин, по който човек, който употребява наркотици, да провери какво се съдържа в закупеното от него вещество, да кажем. Така както по света има така наречения drug checking, в България това не съществува. Тоест, аз ако закупя някакво вещество, не мога да проверя дали купеното от мен е амфетамин или екстази и съответно има ли вътре някакви други примеси, включително и фентанил. И това също продължава да бъде риск, защото хората, пък, които употребяват точно друг вид вещества, те не са подготвени за факта, че вътре ще има и фентанил и съответно пък рискът за тях, разбира се, много по-висок.
0: Колко голяма е опасността кризата да излезе извън тези ограничени групи на зависимите от опиоиди? Или вече то вече се случва?
1: Според нас вече се е случило, защото аз ви казах, че много хора ни търсят извън групата на хората, с които ние работим, по повод точно употреба на фентанил, така че най-вероятно, включително той се, ако мога да кажа, трайно преместил и в групата на хората, които употребяват синтетични канабиноиди, хора, които употребяват точно амфетамини. Така че имаме сигнали, че това се случва и извън само зависимите от наркотици.
0: Добре. Обаче борбата с този проблем е свързана и с нещо друго, за което и вие и ваши колеги говорите, за достъпна национална програма за предоставяне на налоксон, както на хората в риск, така и на екипите, които работят с тях. Защо цикли този проблем?
1: Защо цикли? Може би отново това е поредният проблем, за който няма достатъчно бърза институционална реакция и достатъчно воля, за да бъде решен. Тъй като в момента дори спешните екипи не разполагат с налоксон и единственото количество, което имаха екипите за спешна помощ, беше дарени от фармацевтична фирма, което абсолютно е несериозно на национално ниво.
0: Категорично.
1: да няма животоспасяващ препарат, който, как да кажа, да бъде използван, когато е необходимо.
0: Колко смъртни случая е можело да бъдат предотвратени, ако този медикамент беше по-достъпен?
1: Ами, например, мога да кажа, че в нашата работа, особено в периода, в който нямахме наличен наоксон, за София поне около, може би, не знам, около 10 случая можеха да бъдат, може да бъде реагирано по-бързо, да, не да се чака.
0: Дали обаче по някакъв начин причина за тази картина, която виждаме и обсъждаме, всъщност е липсата на някаква работеща система за ранно предупреждение или научаваме за новите тенденции при наркотиците едва след поредица от смъртни случаи?
1: Да, със сигурност можем да кажем, защото регистрацията на веществото и както стана с фентанила, всъщност се случи точно след като имаше няколко смъртни случая. В началото на годината, всъщност при нас имаше над 10 смъртни случая, още в първия месец от годината, и тогава стана така обществено. Придоби общественост факта, че фентанила вече е навлезла на българския пазар, а това можеше да стане много по-рано и по-скоро би трябвало процесът да бъде различен. Ние да бъдем предупредени, че се очаква навлизането на фентанил в страната, за да бъдем подготвени със съответните реакции като хора, които работят на първа линия с хора с зависимост.
0: Тоест стигаме и до извода, че това трябва да е държавна политика, ама по малко по-различен начин от
1: именно
0: този, който е в момента.
1: Да.
0: Благодаря ви за участието и аз се надявам, че следващото ви проучване няма да даде такива ужасяващи резултати, защото ще бъдат взети някакви мерки. Това е финала на предаването днес. Сега вижте прогнозата за времето и централните новини.

0: България On Air. Реклама.
1: Ех да можех да изглади и сметките си така лесно, както ризите.
2: Можеш поне да изгладиш цената на тока.
1: Как така?
2: С фиксираните планове на Електрохолд продажби получаваш предвидими разходи, повече контрол върху бюджета и без скрити такси.
1: Значи по-малко изненади и повече спокойствие.
2: Точно така. Изглади цената на тока с фиксиран план от Електрохолд продажби. Електрохолд продажби. Предвидими разходи, повече контрол.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 11 до 16 градуса. Денят ще започне с облаци над северните и западните райони. След обед над западните райони ще превали за кратко, а в северо-западните ще прегърмява. Повече слънчеви часове се очакват по Черноморието. През нощта срещу неделя над западна България ще се задържи облачно. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 24 до 30 градуса във Велико Търново, в района на София 26 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност с превалява и прегърмявания над западна Стара планина, Рила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 6 до 9 градуса, а на 1500 метра от 13 до 14-15 градуса. Поглед и над Европа. Интензивни валежи се очакват в северна Франция, в Германия, над Италия и над западните Балкани. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И през следващите дни у нас, в събота и в неделя, ще има валежи главно в западните райони. В понеделник нова хладна вълна ще донесе дъждове. Във вторник ще вали в западна и в централна България, а в планините над 2000 метра дъждът ще преминава в сняг. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: са новините на България On Air.
1: Първо обследване на единия от двата атакувани кораба в Черно море. Какви са резултатите? Вие сте с централните новини в петък. Аз съм Йоана Ангелова. Добър вечер. Ето водещото до този час. Военнослужещи направиха десант на кораба Able. Превозвал е жито. Не са открити останки от дронове.
2: Всичко е обгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло. Пак проверихме товара, жито.
1: При пълна конфиденциалност началника на кабинета на президента на Украйна Кирил Боданов на посещение в София. Следва ключова среща и в Съединените щати. Четирима младежи загинаха в тежка катастрофа край Плевен. Има и тежко ранен. Началникът на кабинета на украинският президент Володимир Зеленски, Кирил Боданов, е на билна тайна визита у нас. По-късно премиерът Румен Радев потвърди за срещата. Тя се е провела в условията на пълна конфиденциалност по молба на Боданов. Какво е било обсъдено на тази среща? С последна информация сега ще включим Станислава Гатева. Здравей, Стаси!
3: Здравейте, каква е била целта на посещението на Кирил Боданов у нас? С кого се срещал и по каква линия? Всъщност това бяха въпросите, които в днешния ден вълнуваха не само на журналистите, но и цялото общество. А причината за това е, че за визитата на Боданов у нас разбрахме не по официалният ред, а от публикация в социалните мрежи и по-точно от публикация на бившият вътрешен министър Цветан Цветанов, в която той има снимка с шефът на кабинета на украинският президент Володимир Зеленски. След последвалите редица медийни запитвания от правителствата на прес-служба посочиха и потвърдиха всъщност, че Кирил Боданов е бил на посещение у нас, а по негова молба тази визита е протекла при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност. Във вчерашния ден той се е срещнал с министър-председателят на България Румен Радев, като Боданов е споделил вижданията на украинската страна за постигане на мирно решение на войната в Украина. Коментар в днешния ден дойде и от министър-председателят Румен Радев. От Пловдив той заяви, че трябва да се даде пълна сила на дипломацията за постигане на мир в Украина. Въпреки това, по-рано от Народното събрание се чуха критики към управляващите от страна на опозицията, именно заради тайната визита, но повече нека да чуем в репортажът, който следва.
4: За секретната визита на началника на кабинета на украинския президент у нас стана ясно от пост в социалните мрежи. А след медийни запитвания за посещението му потвърдиха и от правителствената прес-служба.
5: Посещението на началника на кабинета на президента на Украина Кирил Боданов в София е по негова молба при пълна конфиденциалност поради мерки за сигурност.
4: От съобщението до медиите става ясно още. У нас Кирил Боданов се е срещнал с българския министър-председател.
5: По време на срещата си с премиера Румен Радев на 8 октомври Кирил Боданов е споделил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украина.
4: Последва обяснение за срещата и от министър-председателя. От Пловдив Румен Радев заяви.
6: Тази среща, както обявиха днес от Министерски съвет, е по молба на гост. Усилията за възстановяване на мира в Украина заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа. Така че е крайно време да се даде път на пълният потенциал на дипломацията и да се използват всички възможни канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента.
4: А по-рано. Тайното посещение на Боданов у нас предизвика и остри политически реакции на част от опозицията.
7: Нямаме информация за това нещо. Тези въпроси към премиера. Той дължи пълна информация какво прави правителството. И е хубаво да се появява по-често.
8: Приемаме тук дясната ръка на ръководителя на едната от двете воюващи държави. За мен, честно казано, това е проява на много тежко политическо лицемерие. Аз разбирам защо господин Радев крие визитата на Кирил Боданов в България, защото на неговите избиратели това няма да се хареса.
4: От Министерство на външните работи посочиха, че външният министър Велислава Петрова Чамова не се е срещала с Кирил Боданов. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също отрече да е имал среща с началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.
3: Самият Кирил Боданов също не бе съобщил официално за визитата си у нас. В публикация от вчерашния ден в Екс той е посочил, че пътува за Съединените американски щати, където той е заедно с преговорния екип и предстоят важни дипломатически срещи.
1: Станислава Гатева, благодаря. И в крайна сметка, шефът на кабинета на Зеленски Кирило Боданов кацна в Съединените щати и в Майами. Продължава поредният кръг от разговори за прекратяването на войната на Русия в Украина. Според световните агенции, срещата ще трае 2 дни, като на нея ще присъстват специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Участие трябва да вземат и представители на НАТО и на Европейския съюз, както и съветниците по сигурността от Германия, Франция и Великобритания. Вашингтон подготвя нови предложения за прекратяване на войната. Сред обсъжданите варианти са частично примирие, което да включва спиране на ударите по енергийната инфраструктура, а износа на зърно, гаранции за сигурността на Украина и след военно възстановяване. Първи оглед на един от ударените търговски кораби в Черно море, парашутисти от военно-въздушните сили се спуснаха на плавателния съд. На борда на поразеният плавателен съд Ейба обаче не са открити останки от дрон. Да видим.
5: При огледа на един от ударените търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море не е открит дрон. Десанта е направен от 2 военни.
9: Пожарът бил изключително тежък. Видяхме, че хората са използвали аварийно спасителни средства, които са разполагали на борда, за да се евакуират и се спасат. И няма следи от нищо останало по кораба.
2: Всичко е изгоряло. Влизахме вътре, всичко е изгоряло.
9: Пак.
2: Проверихме товара, жито. Това успяхме да установим.
5: Корабът е в устойчиво състояние и около него няма разлив, съобщиха от военноморските сили.
10: Ние имаме наш кораб там в района, който наблюдава ситуацията и обследва района, не само за този кораб, така и за другия моторен кораб, който е изоставен без екипаж и мил, който се намира по-северно. Това, което правим, е да сме сигурни къде се намират, в какво състояние са. Те се намират в международни води, знаете.
5: Военният министър Димитър Стоянов не коментира произхода на дрона.
11: Да се говори с хипотези, мисля, че не е коректно, когато става въпрос за национална сигурност. Трябва да говорим наистина с явни доказателства. И от руската страна на греката, и от украинската страна на греката. От река. Още по-странно беше и твърдението, че военноморските сили са предоставили информация за комбиниран удар на украинската страна от руски дрон. Такава информация от военноморските сили категорично не е предоставена. Нормално е в тази ситуация. Това, което виждаме, е нарастване интензитета на ударите вече в икономическите зони. И на Румъния, и на България, и на Турция. И това, за съжаление, като мой извод е, че няма да спре. Войната просто продължава с пълна сила.
5: Министърът посочи, че страната ни работи по въвеждането на антидрон системи и с такива разполагат и военноморските сили и сухопътните войски. Предстоят и още доставки.
11: Получаваме и по програмата FMF от Съединените американски щати. Очакваме една система да пристигне, да бъде разположена в военновъздушните сили. 2 бяха получени, т.е. закупени от фирмата Axon, американска фирма. 2 системи такива, които са към момента във военна полиция. Едната ще отиде най-вероятно в ВВС.
5: За антидрон системите ще се разчита и на фирми, които ги произвеждат и у нас.
1: А от Министерството на околната среда и водите съобщиха преди минути неустановено замърсяване на морската вода по българското Черноморие вследствие на инцидента с 2 кораба. И още от деня вътрешният министър Иван Демерджиев допусна връзка между бомбените заплахи и полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Самият Пеевски отрече. Но още за задочният словесен сблъсък ще ни разкаже сега Аксения Мирчева. Акси, добър вечер.
12: Добър вечер. Нова порция скандали между вътрешния министър Иван Демерджиев и лидерът на ДПС Делян Пеевски. Този път казусът се оказаха бомбените заплахи. Пред депутатите в пленарната зала вътрешния министър Иван Демерджиев обвърза полетите на Делян Пеевски с бомбените заплахи. Това, което той обясни, е, че колкото пъти е идвал на изслушване в пленарната зала и е изнасял информация около полетите на Делян Пеевски, толкова повече тези бомбени заплахи срещу българските институции са се засилвали. Веднага в кулоарите последва следва и отговор на лидера на ДПС Делян Певски. Той отговори иронично, като заяви, че Демерджиев мисли повече за него, отколкото за жена си. И Певски също така обясни и че тепърва щял да разкрива още факти за правителството, но за всичко ви разказваме сега.
1: От парламентарната трибуна вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че от юни до сега са постъпили стотици заплашителни имейли до български институции, сред които съдилища, университети и детски градини.
13: Заплахите се изпращат с цел провеждане на хибридни операции срещу страната ни и проверка на готовността за реакция на институциите. Подобни атаки очевидно целят дестабилизация и всяване на хаос. Установено е, че превзетите имейли са асоциирани с инфраструктура на имейл и хостинг доставчици от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина.
1: Според министър Демерджиев обаче, вълната от бомбени заплахи се засилвала в определени моменти.
13: След изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети на един ръководител на една парламентарна група, на 3, 7, 8 юли рязко нарасна броя на тези заплахи. Същото се наблюдава и през миналата седмица, през тази седмица, дните, в които стана ясно вчерашното ми изслушване. Така интересна подробност е, че след изслушването ми на 2 юли и обявяването на данните за тези полети и информацията пристигнала от малтийските служби, самолета, с който са извършвани полетите, е бил продаден.
1: Лидерът на ДПС Делян Певски отрече и заяви, че управляващите само се опитват да отклонят вниманието от важните проблеми за решаване в страната.
7: Господина, единство, което мога да направя, да му подаря един термометър. Явно е качил температурата или жена му не го е завивала. Нали? Той нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен. Нека да има малко сън това правителство. Виждам, че са много притеснени от мен. Всеки ден си измислят глупости. Тук съм и тепърво ще изнасям истината за цели този кабинет.
1: МВР работи по две версии – хибридни атаки и някои цели да все е хаос в определени дни.
12: И освен разискването на бомбените заплахи, депутатите днес решиха, че ще излязат в ваканция, която да бъде от 21 октомври до 30 октомври. Причината е президентският вот и така първото им заседание след изборите ще бъде сряда, 4 ноември.
1: Аксения Мирчева от парламента, благодаря. Две седмици преди вота Централната избирателна комисия прави демонстрации в страната как ще се гласува. Демонстрация на ЦИК в цялата страна. Как ще върви гласуването? Спряха сайтове за търговия с неразрешени лекарства, включително пептиди. Къде? Четирима младежи загинаха на място, а друг е с опасност за живота след тежка катастрофа между два автомобила на пътя Плевен и Асен. Тежкият инцидент е станал малко преди полунощ. Общината обяви днешния ден за ден на траур, а Медицинският университет в Плевен обяви също тридневен траур. Двама от загиналите младежи са били студенти в учебното заведение.
14: Единственият оцелял в смъртоносната катастрофа е шофьорът на лекия автомобил, 20-годишен младеж, който е навлязъл в насрещното платно и се е ударил в другата кола. Километражът е бил застопорен на 139 км в час. Загинали са двамата пътници в колата му, момче и момиче на по 20 години.
15: Този сблъсък е осъществен в горните части на двата автомобила, т.е. таваните. И това е така, поради факта, че при преминаване на автомобила Opel през разделителният остров, той се е преобърнал и е последвал падане по таван върху другият автомобил.
14: Останалите две жертви са шофьорът и неговият спътник от другия автомобил на по 18 и 21 години. Оцелелият шофьор е в болница с тежки наранявания, състоянието му не позволява да бъде разпитан. Той е с 2 години и половина стаж зад волана, има 6 леки провинения на пътя.
16: Неправилно паркиране, има едно нарушение, което е за като пътник в моторно превозно средство не използва обезопасителен колан. В задната част на моторното превозно средство няма тежки нарушения, няма нарушение за алкохол или за наркотици.
14: Няма установени свидетели на тежката катастрофа, които да бъдат разпитани. Когато бъдат събрани доказателства и бъде стабилизирано състоянието на шофьора, от прокуратурата ще преценят дали да му бъде повдигнато обвинение и каква мярка за неотклонение да му бъде наложена.
1: 45-годишна жена е открита мъртва в жилищна кооперация в Пловдив. За престъплението е задържан 14-годишният и син. Разследва се версията, че до убийството се е стигнало след скандал между двамата. Според наши източници, жената е била намушкана с нож, но информацията не е официално потвърдена. От полицията съобщиха, че става дума за умишлено причинена смърт. Разследването се води под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. По разкази на очевидци, полицейските екипи са пристигнали около 10:30 часа сутринта. Съседи разказват, че жената и синът са се нанесли в кооперацията преди около 2 месеца.
17: Естествено, че ме притеснява как. Това просто трагедия, освен това е жестокост явно. Не знам какви са причините, но съжалявам много, че се е случило подобно нещо. Така че много жалко.
18: Спокоен е района, няма такива проблеми до сега. Минавам всеки ден от тук.
19: Млада момче, то зависи какво е, какво са имали, какви разправи са имали.
1: А митничари задържаха близо 25 милиона къса контрабандни цигари на стойност около 5 милиона евро на пунктовете Лесово и Кулата. Акцията е част от операция срещу трафика на акцизни стоки през граничните пунктове в страната, включително при транзит към други европейски държави. На Кулата е спрян полски камион, пътуващ към Гърция, който по документи е возил печки. На Лесово митничарите са спрели за проверка два камиона с турска регистрация, пътуващи към Румъния.
20: Това са най-големите задържания на цигари, съответно и на двата пункта. И резултата от цялата операция всъщност е безпрецедентен за България, като количество задържани цигари в рамките на една операция. За първи път се натъкваме на трафик на цигари, който е осъществен по приеми, свързани с осъществяване на трафик на наркотични вещества, а именно използване на този метод, тъй наречен метод shotgun approach, или след всяко едно разкритие да следва следващ камион, който да върви и да покрива. Както виждате, и в двата случая, и на Лесово, и на Кулата, са абсолютно идентични. Това е прием, който се използва от различни наркотрафикански организации.
1: Онлайн търговията под прицела на властите. След проверки са установени над 30 електронни платформи, чрез които се предлагат незаконно лекарствени продукти, включително пептиди. Това стана ясно на брифинг в Министерството на здравеопазването. До момента Изпълнителната агенция по лекарствата е извършила близо 70 проверки.
21: Разкритите сайтове, които предлагат опасни продукти, са качени в публичен списък. Предлагани са както добавки с съмнителен състав, така и лекарствени продукти без разрешение за продажба в конкретните сайтове.
22: За съжаление, в състава и на такъв тип продукти, както как са установявани активни вещества, които особено при някои медицински състояния на конкретни пациенти могат допълнително да влошат тяхното здравно състояние.
23: На сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата има по момента пълна информация, но в допълнение ще бъде обновяван ежеседмично.
21: Свалените сайтове са под 5 от установените 30.
22: В 99% от случаите домейните на тези сайтове са извън територията на България, което силно ограничава възможностите на различните структури на МВР. Два от случаите вече са съставени актове. В третия случай предстои лицето, за което има информация, че извършва тази дейност, да бъде извикано от органите на МВР и съответно на място да му бъде съставен от служител на агенцията акт. Като предвидените санкции в Закона за лекарствените продукти в хуманна медицина са около 38 000 евро.
21: Здравните власти предупреждават, че употребата може да крие сериозни рискове, особено за лекарствени продукти, които изискват наблюдение от лекар.
23: 100% от тези сайтове работят с куриери и доставчици, които обикновено доставят до 24 часа. Това са продукти, които не могат да се съхраняват извън хладилник повече от 30 минути или 2 часа на между 2 и 6 градуса.
21: В следващите седмици ще бъдат глобени и отделни инфлуенсъри в социалните мрежи, обявиха от Министерството. Списъка с имената вече е предаден на МВР, за да събере данните на нарушителите.
1: А здравната каса установи над 1 милион евро несъответно получени суми при липси при проверки в аптеки в страната. Става дума за отпуснати лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарственият продукт и продуктовият код. Инспектирани са над 21 обекта в страната в 12 области. А в акцията са участвали ДАНС, Икономическа полиция и представители на Министерството на здравеопазването. И още от деня управляващото мнозинство предлага нови промени за потребителските кредити. Целта да се изсветлят сектора и да защитят потребителите. Основните мерки са по-строги проверки преди отпускане на кредит, регистър на неправомерните клаузи и лихвата при забавяне да може да се надвишава, да не надвишава законната.
0: Императивно задължението за проверка на кредитоспособността и ако то не е направено или е направено формално, това ще бъде основание за нищожност на договора, което пък от своя страна означава, че длъжника ще бъде длъжен да върне само главницата, но няма да дължи лихви или наказателни неустойки. Надявам се, че това ще задължи или ще накара кредиторите да са много по-детайлни и прецизни при отпускането на кредити.
1: Две седмици преди изборите за президент на 25 октомври, Централната избирателна комисия прави демонстрации на различни места в страната как ще гласуваме. Устройството със специален софтуер беше поставено на метростанция НДК. Беше ли от полза на хората обаче? Гледаме в репортажа.
4: За Никола 25 октомври ще бъде първия път, в който упражнява правото си на вод. Избира машинното гласуване и споделя, че неговите връстници също биха го предпочели.
6: Бих казал, че ще имат интерес да изпробват машината, ако за тях е първи път. И те биха намерили това за лесно, понеже просто сме дигитално поколение. Лесно е, машината е добре измислена, така че бих казал, че ще бъде елементарно за всички хора. Мисля, че съм достатъчно технически грамотен, за да използвам машина.
8: Показваме ви как правилно да гласуваме чрез машина. Поставяме картата хубаво вътре в устройството, след което това, което ще се изпише на екранът, са имената на кандидатите, като в случая тук са изброени фалшиви имена. Избираме си някое име, което е на случайен принцип, след което натискаме преглед и гласуване и изчакваме нашата бюлетина да се отпечата. Когато вече е отпечатана, я издърпваме внимателно от устройството и така ние успешно сме подали своят вод.
4: Представители на ЦИК показваха на хората как да използват машината при гласуването на предстоящите избори. Някои граждани изпитаха затруднения.
24: Как има човек до мене, само каже, гласувай, ели, посели, аз сам си включвам, сам си то. Но има моменти, примерно, не вкараш картата от начало добре и то се не показва. Той казва, натисни повече, аз натисна. Такива ни дребни нещица.
4: Докато други се справяха с лекота.
25: Аз вече в младост и аз съм дошла, защото там няма такъв обучителен. Годините са ми такива, че изтривам паметта си, щом като една година минали там известно време, затова дойдох да се обуча. Всичко е просто облегчено, лесно.
26: Няма нищо страшно. Човек трябва да бъде концентриран, да знае какво прави, да знае какво иска и дай Боже България да върви напред.
4: Общо 200 устройства за демонстрации ще бъдат разположени на различни точки из страната.
1: Новините в петък вечер продължават. Ето с какво. Българката Ива Михайлова, подсъдима в Северна Македония за катастрофа, обвини в лъжа външният министър Муцунски. Протести и безредици в Брюксел, причината за недоволството – скъпият живот. Българката Ива Михайлова, обвинена в Северна Македония за катастрофа, обвини в лъжа външният министър на югозападната ни съседка. Реакцията й идва след като вчера Муцунски по време на посещението си в София обяви, че Ива Михайлова получава адекватно медицинско лечение в Скопие. Във видеообращение в социалните мрежи тя отхвърли твърдението и каза, че има пълната възможност, че няма пълната възможност да се лекува там. Момичето е и с двойно гражданство, но неколкократно и беше отказано да се лекува извън Северна Македония.
2: Външният министър на Северна Македония Димчо Муцунски по време на посещението си в София излъга българското общество и медиите, че имам пълната възможност да се лекувам в Северна Македония. Изявлението на Муцунски намирам за нагло, освен че е лъжа. Аз съм предоставила на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от 5 лекари, които са невролози и неврохирурзи в Скопие в държавната болница, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция, последващо лечение, рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена.
1: От света полицията и маскирани протестиращи влязоха в сблъсък в Брюксел. Десетки демонстранти, много от които млади, облечени с черно и с маски на лицата, започнаха да хвърлят камъни и пиратки по полицията. Малко след това бяха запалени и няколко пожара, сред които и купчина от велосипеди и електрически скутери. Причината за безредиците е нарастващите разходи за животи и мерките за бюджетни ограничения, въведени от правителството. Синдикатите се разграничиха от провокаторите и заявиха, че тяхното шествие е минало мирно през центъра на столицата. Движението и обществения транспорт в целия град бяха нарушени, като се очаква скоро те да бъдат възстановени. А президентът на Русия Владимир Путин предложи помощ на Иран за прекратяване на войната в Близкият изток. Това се случи в рамките на среща на върха на общността на независимите държави в Туркменистан. Двустранната среща се осъществи на фона на замразените преговори между Техеран и Вашингтон. Президентът на Иран твърди, че евентуални преговори за момента са безмислени и настоява за окончателна рамка за прекратяване на войната. От своя страна, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп изключи възможността за нови атаки по Ислямската република преди междинните избори.
3: Знаем какви условия полага Иран, за да приключи конфликта. Вие предложихте мирни подходи за постигане на мир в района. Готови сме да направим всичко от наша страна и каквото зависи от нас, за да помогнем да урегулирате ситуацията.
5: В речите и позициите си, вие винаги сте били против едностранчивостта, както и ние. Ние водим диалог, но всеки път, когато преговаряме с Съединените щати, те отново атакуват. Но все още сме на масата за преговори. Няма да се откажем.
1: Южноафрикански юрист е носител на Нобеловата награда за мир. Това е 85-годишната Навентехем Нави Пилай. Тя е бивш върховен комисар по правата на човека към ООН и съдия в Международният съд. Била е отличена за усилията си в подкрепа на мира и приноса и към международното право. Норвежкият Нобелов комитет в Осло получи номинации за над 200 кандидати за тази годишната награда, като малко над една четвърт от тях са организации. Според експерти, комитетът обикновено се фокусира върху трайността на мира и тихата дейност на институциите, които укрепват тези цели. Обратно у нас, този уикенд Софийският маратон ще затвори множество улици и булеварди в столицата и ще промени маршрутите на градския транспорт. Състезанието ще бъде с рекордните над 12 000 участници. От 20 часа днес до 18 часа в неделя 11 октомври ще бъде забранено влизането на автомобили по части от булевард Цар Освободител. В събота от 7 до 13 часа ще бъде спирано движението по улиците и булевардите, през които преминават бегачите на 5 и 10 километра. Стартът е в 9:30 пред Националната художествена галерия, а целият маршрут виждате на картата. Най-големи ограничения ще са в неделя, когато са полумаратонът и маратонът. Десетки линии от наземния транспорт също ще търпят корекции и изместване на спирките. Повече информация четете на сайта ни bgonair.bg. Така се разделяме. Следва спорт с Владислав Радославов. Късната емисия в 21:30 часа.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Ние сме Владислав Радославов. Старши треньорът на Левски Хули Веласкес изрази мнението си преди гостуването на Черно море в неделя.
1: Беше позитивен период за нас, който ни трябваше, за да починем и да се възстановим. Бяхме натрупали много мачове до момента. Този тип пауза ни дойде доста добре. При други обстоятелства от нашите бих смятал, че тази пауза е прекалено дълга, но ние се възползвахме добре от нея. Състоянието на футболистите се подобрява. Кирилов до седмица и половина ще може да тренира с отбора. Знаем, че ни предстои много труден мач на стадион с тежка атмосфера за гостуващите тимове. Нашият фокус винаги е нашия отбор, но винаги се съобразяваме с контекста на всеки матч. Трябва да сме напълно концентрирани.
0: Поглед и към света на тениса. Хубърт Хуркач елиминира Новак Джокович на турнира в Шанхай.
1: Хубърт Хуркач се наложи с 6-4, 6-3 за час и 28 минути игра над Новак Джокович. Полякът сервира на изключително високо ниво в хода на цялата среща, като постигна 13 аса, освен това показа и много добра успеваемост при точките за пробив, реализирайки две от открилите му се 5. 39-годишният Джокович пък не успя да покаже играта, която го доведе до титлата в Пекин преди броени дни. В третия кръг Хубърт Хуркач ще се изправи срещу Жоу.
0: В друга интересна битка Бен Шелтън победи Даниел Алтмайер с 2 на 0 сета.
1: Бен Шелтън се класира за следващия етап на турнира в Шанхай, след като победи Даниел Алтмайер в 2 сета 6-3-7-6. Американецът показа по-ефективен сервис и в ключовите моменти успя да наложи волята си. Шелтън реализира 7 аса срещу 6 за германския си съперник.
0: Ще завършим емисията с баскетбол. Майами Хит надделя над Нью Орлианс.
1: Майами Хит постигна победа над Нью Орлианс Пеликан с 128 на 118 в зрелищен двубой от NBA. Срещата започна равностойно, като Пеликан спечелиха първата четвърт с 36 на 33 точки. Майами обаче отговори със силна втора част и обърна резултата до 73 на 64 на почивката. След подновяването на играта, Нью Орлианс намали изоставането си, но в заключителната четвърт Майами отново пое инициативата и затвърди успеха си. Ключова за победата се оказа по-добрата стрелба на Хит. Тимът реализира 47 от 100 опита от игра или с 47% успеваемост, докато Пеликан завърши.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 11 до 16 градуса. Денят ще започне с облаци над северните и западните райони. След обед над западните райони ще превали за кратко, а в северо-западните ще прегърмява. Повече слънчеви часове се очакват по Черноморието. През нощта срещу неделя над западна България ще се задържи облачно. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 24 до 30 градуса във Велико Търново, в района на София 26 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 25 градуса. Над планините ще има разкъсана облачност с превалява и прегърмявания над западна Стара планина, Рила и Пирин. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 6 до 9 градуса, а на 1500 метра от 13 до 14-15 градуса. Поглед и над Европа. Интензивни валежи се очакват в северна Франция, в Германия, над Италия и над западните Балкани. Другата зона с по-съществени валежи се оформя над скандинавските страни и при Балтика. И през следващите дни у нас, в събота и в неделя, ще има валежи главно в западните райони. В понеделник нова хладна вълна ще донесе дъждове. Във вторник ще вали в западна и в централна България, а в планините над 2000 метра дъждът ще преминава в сняг. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Есента е за полет с България Air. Резервирай до 12 октомври и лети изгодно до 15 декември с отстъпки до 30% за всички международни дестинации на България Air. Защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.
1: Като за последно

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен. Виктор Дърбисизов. Предстои ни един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво избрахме заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабит.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: На Световния ден за превенция на романтичните измами, 3 октомври, как да се предпазваме и как жертвите могат да търсят правата си. Поставяме началото и на новата ни рубрика, говорят журналистите. Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air, Радинела Бусърска.
0: Октомври е обявен за Световен ден за превенция на романтичните измами, глобална инициатива за борба с киберпрестъпленията, при които измамници печелят доверието на жертвите си онлайн, за да им отнемат пари.
1: Каква трябва да е превенцията и как жертвите могат да си търсят правата? Следва разговор с психолога Лидия Загорова. Здравейте и добре дошли.
0: Здравейте.
4: Добре заварили, както се казва, и благодаря за поканата.
1: Много важна тема, но как да разбираме романтичните измами? Защото това не е само да се заблудим в любов.
4: Ами, заблудата с любов и емоционалната манипулация е основното средство, което използват романтичните измамници или така наречените романтични скамари. И това е нещо много ужасно като онлайн престъпление, защото се борави с най-хубавите чувства на човек, с любовта. И то с фалшивата любов и се бомбардира жертвата с любов. И от тази любов крайна сметка се получават много лоши последствия, защото някои от жертвите, повечето случаи жени, вярват, влюбват се. За тях това е разбиване на самотата, намиране на брачен партньор, намиране на щастие. И в един момент се оказва, че освен огромни психологически последствия, има и много големи финансови последствия. Тъй като целта на тези измамници и на този вид романтична измама или любовна измама по интернет, съществуваща от доста години, между другото, е облагодетелстване с пари. Тъй като жертвата се въвлича в фалшиви предбрачни отношения, обещава и се брак, обещава и се щастливо бъдеще, любовни отношения на практика, те си заживяват като едно онлайн семейство или двойка. И тогава, когато спечелиш доверието на жертвата, ти можеш да манипулираш, защото измамниците от фалшиви профили излизат с най-различни легенди. Най-често срещаната е тази, когато измамника се представя като американски генерал или военнослужащ задължително в някоя секретна опасна военна зона, военна американска база, да речем в Афганистан, в Сирия, най-често в Сирия. Напоследък започнаха да се представят, че са в Украина, в Израел, там където има война. И този герой е там, той обикновено е вдовец. За отбелязване е, че според правилата, те са фалшиви правила, разбира се, неговите воари са замразени там и той се нуждае от средства от жената, за да отиде при нея да се оженят. Например, използват се фалшиви документи с лого и подписи на генерали от армията на САЩ. Те твърдят, че са служители на ООН, само че жертвите не знаят, че ООН няма война, има само умиротворителни мисии, но поглеждайки този документ, жената, например, е вече напълно убедена, че нейният любим се нуждае от тези средства, че всичко е истинско, че ще дойде пленувания момент на сватбата в нейната страна или на друго екзотично място и така започва да се изпращат 5000, 10 000, 20 000 и след това други искания за, да речем, за страховки, за специален повод на военния, защото базата е блокирана, бомбардирана и доколко други опашати лъжи. Спекулации с, извинете, семейно положение, с здравословни проблеми, докато жертвата, грубо казано, кулъвне и започна да дава пари.
0: Кажете обаче как се стига до този момент, в който жертвата, както вие се изразявате, да, клъва и всъщност се достига. Как започва целият процес? Какви да са капаните, стъпките, които капани залагат измамниците и съответно жертвите
4: да
0: попадат там?
4: Грозна думата клъва. Значи, нека използваме да речем манипулирана жертвата, защото тя е манипулирана с тези всички средства, които са използвани от скамарите.
0: Къде ами основно? Как става? Социалните мрежи
4: да, в социалните
0: случва
4: мрежи се развива всичко, затова е онлайн измама. Например, има много жени и мъже, които търсят партньори в Tinder или в други социални мрежи, в сайтовете за запознанства. Други пък просто скамерите ги намират. Те започват да търсят в интернет жена, която е над 60 години, вдовица, разведена, самотна.
1: Това е,
4: да, и разглеждат профилите, и когато видят такава жена, търсят приятелство и искат приятелство, влизат и под кожата и започва лека по лека.

0: Ние
1: така
0: всички
1: се замъглява
0: жени искаме,
1: съзнанието, да.
0: Да,
1: искаме да чуем такива отношения. Думи, да.
0: Искаме любов. А такова неземно ухажване, просто то не се случва в ежедневието. И когато завалят тези красиви фрази и това внимание и тази, как да кажа, те създават едно нещо като семейственост и ти си непрекъснато с този човек 24 часа. Затова те често работят в групи по няколко скамари и единия работи сутринта, другия на обяд, третия вечерта, така че да могат да манипулират и да промиват
2: мозък. Винаги
0: мозък.
2: Да отговарят.
0: Винаги да са, да. И те казват, baby, I'm here for you. Винаги съм тука. И жената намира своя приятел, жената намира своя любовник, намира своя събеседник, намира своята сродна душа и с мъжете се случва това.
1: Подкрепата
0: така че,
1: си намира, да.
0: Да. Те имат тези методи, които какво да ви кажа? Много години са практикувани и те много добре познават потребностите на жените. Факта, че жертви са мъже и жени от цял свят. Можете ли да си представите? От Щатите, от Канада, от Австралия, от Нова Зеландия, от Европа, от Филипините. Няма страна по света, където да няма жертви. И България. Аз не вярвах, че в България мислех си, че ние сме много здравомислещи, не сме
1: че сме толкова, информирани по
0: да,
1: този въпрос.
0: Свързани
1: да.
0: С интернет. Че най-малкото пък няма и толкова пари. Но, за съжаление, се оказа, че много жени, по-възрастни, попадат в тази клопка и те вярват, всеки търси някакъв изход от ситуацията, да излезе служение в чужбина или да се омъжи. И се оказва, че върви и влюбват се и започват да продават имущество, започват да продават апартаменти, влизат в конфликт с своите деца, които са вече големи, защото те виждат измамата по някакъв начин и се оказа така и българските жертви влизат в клопката. И това исках да кажа. Значи навсякъде се оказва, че жертвите реагират по един и същи начин. Т.е. с доверие, с доброта, с любов и затова те са намерили този начин, по който могат да манипулират хората.
2: Има ли тогава сигнали, ако казвате, че в България също сме жертва на такъв тип измама, по които да помогнем нашите зрители да се ориентират? Ако си пишем с някой, той започне да ни казва, моля те, изпрати ми 10, 20, 30 евро, после 50, 100 евро. Как да разпознаем, че това не е любов, а изнудване или по някакъв начин манипулиране за пари?
0: Трябва да ви кажа, че в една голяма част тези измамници са от африкански страни. И те са от, да речем, от Нигерия, от Гана в най-голямата си част. Има много, които са в Латинска Америка, а на практика във всички страни по света. И методите им са горе-долу едни и същи. Те действат по един и същи начин. Имат си такива набор от слова, думи, които копи-пейст, те могат да работят с 10 и повече жени едновременно. Да се върнем на вашия въпрос за сигналите. Това е най-важната част, според мен, в превенцията и в общественото осведоменост, която трябва да се прави за този тип наистина опасни измами. Съвременни, опасни, в които всеки може да попадне. Затова никога не трябва никой да се зарича, това на мен няма да ми се случи. Най-често ме опонират. А как глупости, как ще му давам пари, как ще се влюба някой само по снимка? Ето, става. И след като го има, не трябва да го отхвърляме като феномен и опасност, а трябва да се пазим. Червените лампички, сигнали, флагове, вие сам казахте. Значи това е прекомерното ухажване, неистовите любовни вопли. Това 24-часово обсаждане с любов, с поеми, с песни. Да, може да се случи в нормалните човешки отношения. Но когато е с такъв интензитет, не е нормално. Тогава, когато забележиш, че има неадекватни въпроси, защото те като работят в група, някой път задават едни въпроси и нагледат отговорите, следващия, който на смяна продължава. Такива са ядели, колко е часа в твоята държава. Тези от жертвите, които говорят английски, биха могли да установят, че има така недобър английски правопис, което говори, че това са скамари от Африка. Тези, които говорят по телефона, биха могли да уловят африкански акцент, защото обикновено те се представят, че са американци, които са родом от Нью-Йорк, от Чикаго, от големи градове, а измамата може да се усети. И не само това. Когато започнат тези искания за пари, по най-различни поводи, ама те са невероятни сценарии. Но когато това се отнася до някаква трагедия в семейство, до някакво заболяване, до тези случаи, когато се искат пари за самолетни билети, случаите, когато някаква голяма интервенция или на

0: децата, предстои операция и трябва. Кой дава пари така на непознат? Това трябва да е основното мото. Никога не давай пари на непознат от интернет.
1: Споделят ли обаче жертвите и започват ли да говорят за това, което им се случва, или капана, в който са попаднали? Тоест, говорят ли с специалисти? Говорят ли най-малкото? Споделят ли на близките си?
0: Не.
1: На приятелите си?
0: Не.
1: Тоест, това е процесът, който най-трудно се случва.
0: Значи, това е най-трудното и най-ужасното. Първо, защото самите с камери, те ги стимулират да не споделят със семейството си. Един вид ги поставят в някаква психологическа изолация и социална изолация. Нека нашата тайна ние ще споделим, когато се оженим и така нататък. И те, знаеки до някъде, че нещо наредно става, мълчат и обикновено не казват на своите роднини. Защото много често някои от деца, внуци, примерно ако жената е по-възрастна, те могат да
2: разберат
0: измамата, защото всички са в интернет вече. Но лошото е, че жертвата, особено ако е дала пари, особено ако е разбрала, че е измамена, тя изпада в шок, тя изпада в ужасно състояние, в което започва се самообвинява. Знаете, когато си вярвал в един човек, какво може да се случи, когато разбереш, че този човек е измамник. А това е страшно нещо, защото това е, да речем, месеци или една, че някой път и две години. Жертвата си създава един илюзорен свят, красив, на любов, на мечти, брак.
1: И приписва качества на този
0: човек. Тя си живее,
1: човек,
0: да, с този човек. И в един момент, когато разбере, този психологически срив е жесток. Травмата е жестока. Срамът е огромен. Ако е дала и пари, ако е разорена, значи тя не може да сподели с близки и с роднини. Обикновено семейството отхвърлят такива жертви. Не е традиция, знаете, в нашето общество да се отиде при психолог или да потърси жертва. Много рядко също така нашите жертви отиват и да дадат сигнали в полицията или, знаете, в ГДБОП има дирекция специализирана киберпрестъпност.
2: От срам,
0: там трябва...
2: че се измамим.
0: Ами от срам, да. Сега, какво става в чужбина? В чужбина не е така. Аз, понеже дълги години съм работила с американски организации в такива онлайн групи за подкрепа. Значи в Америка е коренно различна ситуацията. Просто там хората отиват, веднага подават сигнали, жертвата се появява, преодолява себе си. Сега не говоря за всички жени, но те обикновено участват в подкасти, в телевизионни предавания, защото това става тяхна мисия, те да предупредят другите жени за съществуващите опасности. А това е някакъв тип и терапия за самата тебе. Тук не можеш да накараш жертва да говори. И не навсякъде по света всяка жена е готова да говори. И мъж. Мъжете особено, знаете, те са по-дискретни и трудно говорят за своите чувства. Така че това е тема на една много голяма превенция, информираност, защото не можеш да се бориш срещу нещо, което ти не знаеш какво е.
1: А уреждат ли си среща с тези хора? Тоест, освен онлайн пространството, излиза ли се извън това онлайн пространство? Има ли такъв контакт,
0: срещи,
1: в който се
0: живо
1: виждат среща на живота?
0: В някои от най-тежките случаи на измами, които се прилагат от африкански, от други скамари, да, те даже пътуват до Америка, до някоя друга държава, но много рядко става това, защото знаете, че веднага този човек може да бъде
2: разконспириран.
0: Да, разконспириран.
1: А какво се случва, когато се видят?
0: И другото, което е, че не искат видеоконтакт. Значи това е, че жертвата винаги трябва да поиска видеоконтакт, за да... Как ще обичаш някой и ще живее с него онлайн и няма да поискаш
1: представа,
0: да го видиш?
1: Да.
0: Това съществува само в твоето съзнание. Те казват, о, бейби, не може, в базата абсолютно забранено, тук е секретно да се снима, не можем да изпращаме снимки, не можем да се снимаме и...
1: Не
0: може
1: да получаваме
0: нямаш...
1: пари.
0: Да, и не можем да получаваме, защото са замразени. И обаче лошото е сега с изкуствения интелект, че вече има програми, по които те реализират видеоконтакти и видеосрещи. Тоест жената вече вижда нейния любим, ама тук е нещо, камерата лоша, има бомбардировки в момента, в някои случаи не може да го разпознае добре. Те взимат части от някакъв разговор, ако са говорили по телефона и се, знаете, манипулира се гласа и тя създава с убеждението, че говори с истинския човек от снимката, който е нейния любим. И за това някои жени казват, ама служи си, за да видя, че в реално време пръст върху устата, за да видим, че е така. За всичко обаче те намират начин, по който да манипулират жертвата. И аз се посветих на това нещо. Вече 8 години ще станат, след опита да ме включат в такава измама, аз ги разкрих някъде на 10-ти ден, може би. И цял живот съм работила с престъпления срещу личността, трафик на хора, престъпления срещу деца. И в един момент така професионално усетих, че нещо не е народ. Психолог съм И разбрах. Трима нигерийски скамари се опитаха да ме включат в тази схема. А по-нататък тази тема и това предизвикателство се превърна в мое много професионално попчета и занимание.
2: Кауза.
0: Ами кауза, да, от една страна. От друга страна, наистина се заинатих да проуча като психолог каква е психологията на жертвата, каква е психологията на жените, каква е психологията на измамниците. Благодарение на контакти с нигерийски организации, един мой сътрудник, младеж, който е афробит певец, успях до тая действително да се докосна в такива детайли, че да разбера много неща, тъй като те там имат и не само, там и по цял свят, престъпни групировки, които само с това се занимават. Много популярни са и по цял свят се знаят Yahoo Boys, Black X, Yahoo Boy Plus. Това са нигерийски престъпни синдикати, които обучават хора да бъдат скамари и това е един огромен бизнес. Жертвите в световен мащаб са милиарди. А загубите, т.е. парите присвоени от жертвите, са билиони, трилиони. И правейки тези мои проучвания, работейки с жертви също така, с българки и българки живеещи в чужбина и тук, а и там са жени, които са пострадали, аз написах две книги. Едната е My Queen, My King. Защо? Защото в африканската култура към жената се обръщат с My King, ти си кралица за мене и това е вече едно такова поставяне на пиедестал, което жената го приема като особено отношение към нея. И това е ласка.
2: И това лесно се манипулира.
0: Така, и затова онази книга ми е My Queen, My King. Обаче още се боря за издаването ѝ, но пък по мотиви на книгата беше създаден един документален филм «Романтични измами» от Мартин Геновски в партньорство сме работили, в него участват и експерти от ГДБОП и мои жени, с които съм работила българки, които са част от книгата и са оцелели сървайвери от романтични измами.
1: А тази книга, която държите сега?
0: А това, което държа, това е пък другата книга, която реших да направя като едно малко пособие, защото тази книга е много голяма. Това е като... Точно. Наръчник, методическо ръководство за превенция съм го кръстила. Как да предпазим жените и мъжете от романтични измами и фалшива любов.
1: Ние само загатнахме за една част от това как да се предпазим.
0: Да.
1: С нашият разговор повече и нашите зрители могат да намерят във вашата книга.
0: Да, защото тук съм описала точно какви са червените флагове, каква е същността, кои са романтичните скамари, какви са специално методите спрямо жените.
2: Доста по-задълбочено.
0: Факторите. Ами да, Но не е досадно такова, че такова пособие, където която и глава да отвориш, необходими действия при съмнение за контакт с романтичен скамър в интернет. Веднага можеш да прочетеш няколко от признаците и техните манипулативни методи.
1: Много ви благодарим, защото е много важно и надяваме се, че сме били максимално полезни за нашите зрители.
0: Да, и само да кажа, че понеже това беше един проект, който е с книга, с филм, и с песен срещу романтичните измами. И този нашият сътрудник от Нигерия, Кингс Любире, той създаде една песен «Фалшива любов», която също е част от този проект. И аз съм много радостна, че успяхме да го представим това пред българска публика. За съжаление, посолството не го пусна да дойде в България, за да представи сам.
2: Но пък имаме
0: песента.
2: Повод за още разговори. Много ви благодарим за тази
0: темата,
2: среща и за полезните съвети.
0: Аз ще ви бъда много благодарна. Аз съм идвала във вашата телевизия и в другите национални телевизии. Страхотна сила сте медиите. И вие трябва да съдействате за популяризиране на превенцията и това как да се предпазим. Защото от моя личен опит, след мои предавания, жертви са ми се обаждали, спасявали сме живот, спасявали
1: всички сме заедно в този процес и ние журналистите, и вие специалистите. Много ви благодарим.
2: Очакваме
1: за този разговор.
0: Аз също благодаря.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: България сутрин в събота. Следва.
4: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. България сутрин в събота. Следва.
4: Поставяме началото и на новата ни рубрика «Говорят журналистите». Първият гост е едно от най-емблематичните лица в телевизионният ефир, водещата на новините On Air Радинела Бусърска.
1: Днес поставяме началото на новата рубрика в България сутрин «Говорят журналистите». В нея ще ви срещам с колеги, с които ще говорим за журналистическата етика, за моралните принципи и професионалните стандарти. Време е журналистите да говорят. Не случайно моят първи гост е едно от най-емблематичните лица в ефира. Тя е талон за професионализъм и безспорно пример за подражание. С удоволствие представям моят колега, водещата на новините на ОНЕ, Радинела Бусърска. Ади, здравей, много благодаря, че си моя първи гост.
5: Аз много ти благодаря, че съм твой първи гост в тази сигурна съм прекрасна рубрика, която ще направиш. За мен е чест.
1: Благодаря ти отново и ще те върна сега назад във времето, когато всъщност театъра първо те завладява и ти първо стъпваш на театралната сцена. С какво той те плени?
5: Ми, от малка съм искала да бъда на сцена. Мама и татко разказват, че като съм била мъничка и като са ме водили на море, винаги съм гледала да изляза, ако има дансинг. Първо малко да потанцувам и след това да почна да пея песнички и да рецитирам стихове. Татко е казал, с това дете можем да изкарваме пари.
1: И така всъщност от сцената след това идва и журналистиката, идва и телевизията.
5: Стана няколко години кандидатствах ВИТИС, тогава ВИТИС, не ме приемаха, но пък веднага ме избираха театрални режисьори по време на самите изпити. За мен наистина беше чест. Една година имах в Силистренския театър, втората година беше в театъра в Хасково с Черкелов. И бяха много хубави години. Научих се на много неща, които след това ми помогнах.
1: На какво те научи наистина театъра, което след това в журналистиката си каза, това ми помогна?
5: Аз ти благодаря за този въпрос, защото сега като се замислям, мога да обобща така ползите от театъра. Много работих върху гласа си с професионалисти. Като демостен съм говорила, ти знаеш, той имал проблеми с говора, аз нямах, но съм говорила с тапа, за да може артикулацията да стане максимално добра. Научих се да си изнасим гласа, да дишам с корема, не само с диафрагмата. Научих се да помня много дълги текстове. Тоест, аз случвало ми се един-два пъти в предишната телевизия БНТ да влизам без аутокю и се оказва, че за мен това не е проблем.
1: Наистина ли?
5: Наистина.
1: Изобщо?
5: Изобщо, не. И какво друго? Нямам още в началото на моята кариера, се оказа, че нямам страх от камера. Защото сценичната треска, която съм изживявала десетки пъти в представленията, които съм играла, някак си ме научиха, че камерата е мой любим приятел. И зад него стоят зрителите. Аз още първия път, когато влязох в ефир, Нери ми хвърли едно менче с вода и след това ме попита, как се чувстваш? И аз си казах, като дома си. Тя каза, Ади, все едно, че всъщност това не ти е за първи път. Явно театъра е изиграл своята роля.
1: Добре, Ади, обаче, като светне там червената лампичка, която ние добре познаваме на камерата, секунди преди това, какво е усещането за теб преди да започне да се завърти шапката на новините?
5: Ами, идва ми нещо на ум. Никога не съм летяла в космоса, страх ме, но сигурно това изпитва космонавта. Много леко притреперване, обаче едно чувство на възторг и на огромно желание да излетиш.
1: Аз наистина си признавам, питала съм те, когато сме си говорили в Ньюзрума, как успяваш всеки път да си толкова спокойна, толкова равновесена, когато започваш да водиш емисията, че да няма нито една грешка, да няма нито един лапсус.
5: Сигурно има лапсуси, но гледам да са по-малко. Колегите и моите близки приятели знаят, че когато има цифри, издавам една тайна. Аз дори си ги пиша с буквички, защото има ли цифри, нищо чудно да сложа една нула. Но извън шегата, ти ме попита как съм спокойна. Първото условие, знам, че е клише, но клишетата всъщност са верни. Ако човек ужасно си обича работата, Това е един страхотен попътен вятър, който винаги ще духа в платната на неговата професия и на неговата кариера. Аз не изпитвам никакъв страх и не съм изпитвала дори, може би ако ме попиташ за най-трудните ми инфарктни ефири, дори тогава адреналина е толкова висок, че аз се чувствам като, не знам, никога не съм употребявала наркотик, слава Богу. Безтегловност, нещо като, да, като над земята.
1: Какво си спомняш от ефир 2, от Нери?
5: Ами всички, които работехме в ефир 2, сме имали късмета, Мари, да работим в, може би, най-доброто място тогава за научаване, за това да станеш добър журналист, да служиш на истината, да знаеш, че ти действително си четвъртата власт и много да отстояваш това нещо, да бъдеш коректив на другите власти. Бяхме много отдадени на професията си, образно казано и не само образно. Повечето едва ли не сме спали там, но докъсно сме работили. Бяха прекрасни времена. Разбира се, имах и късмета, както казват китайците, проклятието им, да живееш в интересни времена. В тези интересни времена имаше страшно благодатна почва за това да се правят новини. Огромните митинги, прехода, който започна, нали, с прословутите събития пред парламента, нахлуването в парламента и така нататък. Изобщо бяха много интересни времена, в които човек може да се учи да става журналист.
1: Ади, какво те кали тогава? Защото тогава също са били едни от най-големите имена в журналистиката, с които ти си работила рамо до рамо.
5: Имах късмет всъщност действително да работя с големи имена, освен Нери, която стана директор. Тя не само стана директор, тя създаде Ефир 2. Създаде един добър екип от млади хора, нахъсани. Аз съм се учила директно, също съм работила рамо до рамо, по едно време бях и продуцент на Емилия Иванова. Всъщност това са имена, които те карат да се чувстваш такъв един много отговорен. Много искаш да не грешиш и заради себе си, но и заради тях. Ме и си признавам, че така се случиха нещата, че в немалка част от моята кариера аз всъщност съм самоук. Аз се учих, защото нямаше и други телевизии и съм гледала, аз съм френско говоряща, гледах много френските канали, гледах CNN, макар че не знам английски, но исках да видя дали горе-долу се държа правилно в ефир.
1: Тогава всъщност аз трябва да си призная, че аз пък съм гледала вас, теб, например, и съм се учила от теб и съм искала по някакъв начин наистина, поне малко, аз съм ти казвала, поне малко да мога да приличам
5: на теб. Знаеш какво съм ти казвала, че
1: на теб,
5: но няма да е малко, но
1: но тези стандарти, които вие задавахте тогава, има ли ги все още, Ади?
5: Това е един много труден въпрос, който изисква едновременно да бъда етична към цялата гилдия, в която работя, но и да не спестя критика, тя и към мен, разбира се, основно. Аз преди да критикувам някой друг, си казвам, чакай сега, а ти къде си в контекста на тази критика? Като че ли, тъй като по-рано БНТ беше една единствена, когато аз съм тръгвала в тази професия, преди да дойдем ние, водещите, които всъщност говорителите, които бяха обичани емблематични лица от целия народ, бяха уволнени. Дойдоха водещи журналисти. Тогава като че ли имаше моменти на цензура, аз мога да разкажа епични истории за това, свързани дори и с мен самата, но като че ли сега има едно по-опасно явление, което се казва автоцензура.
1: Сами си го налагаме.
5: Сам човек си казва, това трябва ли да го направя? Ами, човек трябва да е много смел, за да работи нашата професия. Знам, че пак е клише, обаче трябва да избира между, да го наречем така, Салама и свободата, която винаги е казал онзи велик класик, тя винаги стои на върха на копието. Аз знам и виждам, че има прекрасни колеги, които заплатиха за своята смелост, и аз им казвам респект, заплатиха за своята смелост с това, че те останаха малко встрани от професията. Но аз мога да го кажа, имам правото, защото аз много съм патила и аз съм била наказвана, свалена от екран, уволнявана, и може би това са моментите, Мари, с които аз най-много се гордея в моята професия. Оказа се, че аз мога да рискувам, за да остана вярна и да бъда моногамна спрямо моята професия. Вярна.
1: И сега ме провокираш с това, което казваш. Когато ти казват, че слизаш от ефир, махат те от ефир, тогава изобщо как го преживяваш този момент?
5: Ами много е тежко. Аз за това, когато чуя, че някой водещ по една или друга причина е свален от ефир, отстранен, аз надявам се, съм емпатичен човек, така казват моите приятели. Аз страшно му съчувствам, аз знам какво е. В самото начало ти мислиш, че света е свършил. След това се взимаш в ръце. И всъщност аз съм много благодарна за тези моменти, в които бях свалена от ефир. Тогава съм била зад кадър, продуцент. Когато човек губи, наистина той не знае колко много печели, и веднага държа да кажа, някакво чудо е, че без мога да се закълна никакви обаждания, аз някак си ме връщаха на екран. Това беше наистина... Аз вярвам в приказните сюжети и в чудесата. Това си беше някакво чудо. Защото аз съм била и с неподновен трудов договор, и сваляна, и преместена от централна на малки. И някак си ставаше така, че аз отново се връщах.
1: Как се събираш тогава ти като журналист и като водещ и си казваш, за мен има път напред?
5: Ще ти кажа как, мила. Всъщност тогава осъзнах, ако преди това съм го знала, то е било подсъзнателно, колко е важно да обичаш във всяка една професия, професията в себе си, а не себе си в професията. Той е като в една голяма любов, която обаче по някакъв начин малко те мъчи на моменти. Има някакви недоразумения, но когато ти обичаш този човек, метафорично се изразявам, ти си готов на жертви, на отстъпки и след това биваш възнаграден.
1: Искало ли ти се да сложиш край?
5: Да, искало
1: кажеш,
5: ми се.
1: Няма повече, не искам.
5: Да, когато не ми беше подновен договора преди много години в БНТ, защото... Благодарих на грешния човек, не на правилния, при връчването на едни награди, които аз поех. И една година стоях зад кадър на граждански договори, вече абсолютно и пак някакво чудо. Два дена след като аз бях решила, че напускам, ме извика ръководството и каза, ми ти пак ще водиш новини. Казах, аха, добре.
1: Ади, къде е границата между допустимото и недопустимото, което може да направи един журналист?
5: Допустимото и недопустимото това да изневеряваш на професията си, като си просто дръжка на микрофон и обслужваш политически интереси, тук няма никаква граница. Тук има сбъркване на професията и злоупотреба. Но ако ме питаш за друго, докъде човек би могъл да търпи, ами... Не знам, може би на всеки прага на търпимостта е различна, но аз оказа се, че мога да поема доста неща, за да остана в професията и не съжалявам.
1: Какво смяташ за тези хора? Не знам, не мога да ги нарека журналисти, ще ме извиниш, обаче не мога. Тези, които сега спомена, тези, които са държачите на микрофона.
5: Както се казва, преди да съдиш, всеки има своята битка. Има някаква причина тези хора така да се държат, но не е редно. Това е все едно един хирург да влезе, и част от тези журналисти, така наречените дръжки на микрофони, те не са лоши журналисти, според мен те не са глупави. Това е все едно един хирург, който си разбира от нещата, да влезе в операционната и да направи така, че да не си свърши работата и пациента да умре. Ами, казва, че това, което не струва пари, струва много пари. Това да си продадеш душата на дявола, за мен е това, не си струва. Човек живее за едното име, за едното достоинство, за едното себеуважение, като си пребереш и си махнеш грима и истински и другия, да можеш да спиш спокойно. А, слава на Бога, спа добре. Между 8-9 часа.
1: Което е важно за нас. Да. Какво мислиш за тези хора, които смятат, че с телефон в ръка притежават медия?
5: Сега аз съм от едно малко по... На самия факт, че ти ме върна толкова назад. От едно друго поколение, когато имаше камера, даже в началото, някои зрители няма
1: и
5: да разберат
1: телефона.
5: Какво говоря, да, но имаше рулони, монтажа се правеше на VHS касети по съвсем друг начин. Имаше някакъв чар в това. Ами не знам, аз не вярвам на прогнозата, че един ден на телевизията ще изчезне, ще бъде заместена от телефона, социалните мрежи, подкаст. Ти? Ами аз не вярвам.
1: Изкуственият интелект.
5: О, изкуственият интелект, не. Изкуственият интелект, много е хубаво, че се казва изкуственият интелект, той няма душа. Всичко, което няма душа, не може да бъде заместено от нищо друго. Аз съм непоправим идеалист в това отношение. Непоправим.
1: Тук и аз много те подкрепям в това, което казваш. Да кажа на нашите зрители, тези, които не знаят, сигурно съм, че голяма част от нашите зрители знаят, ти си автор на 6 документални филма.
5: Да.
1: Деца в риск, сираци, СОС селища, съдбата на СОС селища.
5: И първият ми филм Молитвата, който тогава спечели наградата на СБЖ за телевизионен документален филм на годината, Молитвата за наркозависими деца. И когато са ми казвали мои близки, зрители ми пишеха, че са плакали с глас и разбрах, че съм си свършила работата добре. Ами аз обожавам децата. Хората, които ме познават, знаят, че ги обожавам. Обожавам и животните, но децата ги обожавам повече. И смятам, че държавата в почти всяко едно време и в комунизма, тъй като ние сме живели от моето поколение не в социализъм, а в комунизъм. И тогава, и сега държавата е длъжник на децата. Длъжник.
1: Какво те научи работата по тези 6 документални филма?
5: Че няма нищо по... Че за едно общество наистина се съди. Извинявай, просто развълнувах се. Защото като снимах тези деца в няколкото дома, където бях в различните филми, повечето от тях казваха: искаш ли да ми станеш мама? Искам да дойда с тебе. И си казвам, че каква е тази държава за Бога, която позволява това да се случи? Каква е Мария тази държава, която позволява едно дете да живее няколко години в парник на двора, където си държат доматите и чушките, да бъде малтретирано? Къде е социалната агенция за защита на детето? Към коя камера да се обърна, за да попитам?
1: Ето тази е твоята.
5: Къде е агенцията за защита на детето? Как може да се позволяват такива безобразия, непрекъснато издевателства над деца, сякаш току-що то се е случило? Не, не се е случило току-що. Това е ставало с течение на годините и това безхаберие. Аз, разбира се, че в тази агенция със сигурност има прекрасни хора, не мога да обобщавам, но за мен е недопустимо това нещо и държавата е огромен длъжник и политиците, странно, когато правят своите политически предизборни кампании, платформи, как не се говори основно за децата или може би за образованието, но се говорят за други неща. Това трябва да е задача номер едно. Страданието на едно дете е голям плесник в лицето на всеки един политик. Независимо дали е ляв, десен, либерал, консерватор, националист или нещо друго. Това е огромен грях.
1: Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист? Сега не случайно те питам за това, защото успя много сериозно да ме развълнува. Аз съм човек, който трудно контролира емоциите си. Ето и за това те питам. Кое е най-важното качество, което трябва да притежава един журналист и как се научаваш
5: сърцето
1: да контролираш емоциите си?
5: Сърцето. Разбира се, смелостта. Трябва да бъдеш смел, за да бъдеш журналист. Аз правя пак ще погледна към камерата, поклон, колеги, на тези колеги, които сте разследващи журналисти, които рискувате живота си и по света, и у нас, които сте нападани, бити от злите сили. Но иначе, освен смелостта, един журналист трябва да има сърце. Много голямо сърце. Той трябва просто да държи пулса на зрителя тук върху ръката си. Ако не го прави, новината се превръща в един сух бюлетин, който може да прочете или да направи всеки. Нямаш ли сърце? Не си за тази професия.
1: Какво ти дава ритъма на новините, този непрекъснат поток на информация, който преминава през теб?
5: Ами ти го каза, това е. Всеки ден е интересно. Аз тези дни се замислих, не знам защо се замислих, така седейки на балкона сутринта, пиеки си кафето, и нещо си викам, бе, колко време, колко емисии се оказва, че съм водила, може би над 15 000 ефира съм имала. Не съм единствената, разбира се, но така ти отговарям на въпроса. 15 000 ефира, не мога да го сметна, не съм добре с математиката, пълни с различни новини. Аз имам наистина един завидно интересен живот. Всеки ден се случва нещо различно.
1: Какво ти липсва от това време, от Ефир 2, от По света и у нас, което искаш сега непременно да дойде в това време, в което сега са журналистите?
5: Като политическа и обществена ситуация, искам тази демокрация, която избухна, както аз обичам да казвам, преди, не мога да го сметна, колко години, на 89-та година, искам тази избухнала демокрация най-накрая да се осъществи и ние да станем една либерална демокрация като общество, защото ние в момента не сме. А защото немалка част от политическото пространство горе може да се сложи слога на това, което не струва пари, струва много пари. А иначе като журналистическа среда, пак казвам, има страхотни колеги, възхищавам им се, смели. Може би липсва, но това е нормално вече, гилдията стана на много години, тогава беше само БНТ. Някакъв младежки възторг, аз съм малко повече, може би, идеалист, отколкото ми се иска.
1: Аз отново да кажа на нашите зрители, Ади, ти си човек, който много помага на младите и на младите колеги, които идват при нас тук в телевизията и започват работа. Ти си един от хората, които веднага ги приветства. Така беше и когато аз дойдох да работя в България ОНЕР. Какво искаш да ги научиш на тези младите, които сега влизат в професията, които сега ни гледат, някой кандидат, студенти, които ще си кажат, да уча ли журналистика? Има ли защо да уча журналистика?
5: На тези, първо ти благодаря за милите думи, но аз наистина като видя млад човек, който е нахъсен, талантлив и възторжен, такава каквато ти се яви пред мен, и ти знаеш аз колко съм те приветствала и каква кариера съм прогнозирала, че ще направиш. Един ден ще си пия, може би, след много време, просекото или розето и ще те гледам и ще казвам, е това прекрасно момиче, така. Преди време казах, че ще направи страхотна кариера, но иначе казвам на младите колеги, не се страхувайте, бъдете напористи, завладявайте териториите, в които искате да пристъпите и ще ви се разтварят страхотни светове и винаги бъдете представители на четвъртата власт. Не дейте да се подмазвате, не дейте да славословите политиците, винаги бъдете критични към тях, дръжте ги под око и никога не се поддавайте на тяхното ласкателство.
1: Сега, ако имаш възможността ти да зададеш реда на новините, с каква новина ще започнеш?
5: За днеска ли или изобщо?
1: Изобщо.
5: Здравейте, добър ден. Започваме с страхотна новина. Войната на Русия в Украйна приключи. И разбира се, пак не мога да изневеря, извинявай на моя идеализъм, много ми се иска един ден да кажа, което разбира се, надали ще се случи, но пък човек може да си помечтае. Добър ден! Първата ни новина е, че никъде по света повече няма страдащи и гладни деца.
1: Да си го пожелаем да може да го кажеш на финала.
5: Моля се, може би аз няма да доживея това, но пожелавам на колегите, които сега тръгват, пожелавам на теб един ден да направиш едно предаване, в което защо пък да няма само добри новини, които да се преварват една друга за децата, които живеят добре, за възрастните хора, които не живеят като добитъци в нашите домове, за здравеопазването, че е добро, че децата ни са прекрасни и че младите хора не бягат навън в чужбина.
1: Ади, на финала на нашия разговор имам един въпрос. Кой е въпросът, който никой не зададе досега?
5: Това е изключително интересен въпрос, който никой не зададе досега. Защо България вече 30 години не може да излезе от капана на непрестижното първо място по ниски доходи, от непрестижното първо място по смъртност, може би, и защо не може да се задейства и да почне да функционира една истинска либерална демокрация у нас? Може би това е въпросът, който всички журналисти биха искали да чуят отговора, но за сега аз нямам отговор на този въпрос.
1: Благодаря ти, че беше моя първи гост в Говорят журналистите. За мен беше изключително удоволствие. Чест.
5: За мен беше наистина също чест и попътен вятър на прекрасното ти предаване. Развълнуваме и ти благодаря.
1: Благодаря от сърце.
5: Аз също.
1: Това беше всичко от нас за днес, но само за днес.
2: Точно така, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
1: До утре, хубав ден от целия ни екип.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни теми, като например тази как сме разузнавали Югославия в края на 80-те години, началото на 90-те години на 20 век. И ще потърсим отговор на въпросите какво е да си разузнавач преди и след промените на 10 ноември 89-та година и каква е била османската обсада на Търново и това ли е бил краят на Втората българска империя. А мои гости ще бъдат журналистът, дипломат, общественик и бивш офицер от разузнаването Велизар Енчев и младият и даровит историк Веселин Асенов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката Нека помним, в която накратко ви разказвам истории от моите книги, ще ви попитам следния интересен въпрос. Знаете ли къде е роден последния велик римлянин? Човека, когото са наричали така. Последния велик римлянин. Отговорът може да ви изненада, може не. Роден е в Силистра. Няма грешка, няма лъжа. Един от най-великите римски пълководци, Флавий, Аеци, е родом всъщност от нашата днешна Силистра. По това време, става дума за 4-5 век от нашата ера, градът се нарича Доросторум и е основно седалище на 11-ти съзнателен и верен Клавдиев легион. Легендарна войскова част, създадена от самия Гай Юлий Цезар. Именно този Флавий Аеци побеждава непобедимите хуни на Атила в грандиозната битка на Каталунските поля през 451 година. Заради тази своя победа, моралните му качества и огромните му други заслуги, той си печели прозвището Последния велик римлянин. През историята на Аеци бледнее, пред неговата история бледнее дори сценарият на гениален филм като Гладиатор. Майка му е от богато семейство от Италия, а баща му най-вероятно е романизиран скит от Долна Мизия или Дакия на име Флавий Гауденци. Този скит, когато известният готски историк Йордан нарича знатен мизиец, става началник на кавалерията на цялата империя. Животът на младия Аеци започва с премеждия. Той прекарва няколко години като заложник при готите и хуните и там опознава живота, обичаите и воинските тактики на тези могъщи народи. Според историческите извори, станал стремителен в ездата и изкусен в стрелбата с лък. Заради уменията си и позициите на баща си, Аеци става и охранител на император Хонори, а след това става началник на императорската гвардия и изявен военачалник и три пъти консул на империята и практически нейен ръководител. Аеци печели много победи, но през 454 година е убит подло и собственоръчно от император Валентиан III, който се страхувал от славата на своя военачалник. Интересна подробност е, че синът на Аеци бил сгоден за дъщерята на императора. Той в случая сват убива свата си. Такъв сценарий и Холивуд, и Боливуд не могат да родят. Само една година след смъртта на Аеци, вандалите превземат Рим, а след 20 години загива и самата Западна Римска империя. Имаше един известен наш историк с хубаво чувство за хумор, който се шегуваше така извън ефир. Какво да ви кажа за Аеци и Атила? Едното българче предсакало другото. Българска му работа избухваше в заразителен смях. Но това е съвсем друга история. А защо ви разказвам тази история и защо съм я описал в моите книги по-нашироко? Защото, уважаеми зрители, Аеци е фигура с огромно значение в римската и дори бих казал в общоевропейската културна история. Заради своя сблъсък с прочутия Атила, той е изключително популярен и в масовата култура, като персонаж от филми, компютърни игри и каквото се сетите. И ето този човек доказано е роден по нашите земи, а баща му е определен като знатен мизиец. И какво правим ние?
Общо взето нищо. Дали пък, да речем, някои чужди туристи нямаше да идат от Варна до Силистра, ако можеха да видят нещичко свързано с Еци, последния велик римлянин. През 2019 година имаше идея Силистра да се построи поне някакъв скромен паметник или символ, напомня за него, но след това намерението потъна в забрава и тишина, както се случва с много от добрите идеи у нас. Съдбата на победителя на Атила, родения в Доросторум или Силистра Флавия Еци, е всъщност поредната забравена история от нашите днешни земи, която чака да бъде разказана на света. Уважаеми зрители, сега ни предстои нещо изключително интересно, бих

0: естествена романтика и, разбира се, тайнственост. Защото тайната, секретността, това да знаеш и да информираш държавата си за нещата, които не са наяве, вероятно е най-важното в тази професия. Тази година излезе третото издание на една много-много добра книга, озаглавена «Аз бях в разузнаването». Това също е първата мемуарна книга на офицер от нашата национална разузнавателна служба с пълното му работно досие зад граница, качено дори и на компакт диск. Та тази книга реално е като дисекция на това какво е да си разузнавач и разкрива много от това защо Балканите като че ли продължават да са барутния поглед на Европа и какви са нашите сложни взаимоотношения с бившата Югославия и нейните днешни наследници. А при мен е журналистът, дипломатът, посланникът в Хърватия и бивш разузнавач, офицер от Националната разузнавателна служба, работил в тъй наречения Югославски отдел, бил водещ офицер за активни мероприятия на югославска територия, отговаря за разузнавателната работа в Македония и Косово. Това съм го взел от Википедия, не издавам никакви тайни. Докторът по международно право и отношения, казвам добре дошъл на автор на тази книга, господин Велизар Енчев. Добре дошъл, господин Енчев.
1: Благодаря, добре заварили.
0: След този анонс очакваме тук някакви невероятни разкрития. Всъщност това наистина е първата такава книга от подобен род, поне аз не съм срещал нещо подобно.
1: Други такива книги има, но това е първата с компакт диск на цялото работно дело от комисията по досиета, да уточня това. И като казах, комисия по досиета, нека да дам още едно определение за нашата работа.
0: Да.
1: Аз работя от 1987 година до 1997, но до 1991 година ние сме ченгета. А след 1991 до 1996 сме разузнавачи, но това е тайна и нямаме право да говорим за него. Така че ние с вас в момента ще коментираме, ще осъждаме, ще покажем неща, които са до 1991 година, някъде средата на 1991 година, тъй като това вече не е държавна тайна. Което, разбира се, е един абсурд, разбира се, тъй като това, което тук е в това... Както ми каза генерал Димагюров, това не трябва да се отваря още 100 години. Но очевидно правителството на Станишев реши обратното на Сергей Станишев, така че вече ние спокойно можем да коментираме неща, които не би трябвало да коментираме, не би трябвало да ги показваме, но след като са разкрити, нека поне да се види какво са правили от сатанизираното офицери от югославското направление на разузнаването в периода 1980-те години до 1991 година, подчертавам тук, държавна тайна няма.
0: Четох, че този отдел се занимавал с социалистически страни.
1: Всъщност, два отдела се занимаваха с Югославия много активно. Моят отдел, в който работя 17-ти, това е отдела, който работи срещу социалистическите страни Югославия, Румъния, Албания и Китай. И отдел културно-историческо разузнаване, 14-ти отдел, който се занимава с което аз по същество съм се занимавал 70% от своята работа.
0: Културно-историческият отдел.
1: Културно-историческият отдел, в който означава събиране на информация, провеждане на активни мероприятия за влияние в културно-историческо отношение и събиране на информация. Макар че за мен събирането на информация не е кой знае колко важно, тъй като това го правят и дипломатите. Важното е какво получаваш като данни, като материали, като артефакти, и какво внушаваш да правят другите в полза на България? Това е по-важното.
0: В тази връзка, тази седмица към момента на записа на предаването, новина номер едно от деня, в който записваме предаването, е връщането на костите на Самуил в България въз основа на някакво българо-гръцко споразумение. Как коментирате това събитие?
1: Това е голям успех за България, но нека да бъдем честни, кой има най-голяма заслуга за този успех. В чисто персонален план това е професор Божедар Димитров, покойният професор Божедар Димитров, една изключителна личност, голям български историк, който още 2015 година изнесе фактите и днес трябва да ги повторим още веднъж, че 2015 година гръцката страна ни предлага, ние разговаряме с нея, това е 2015 година, кой на власт вече не си спомням от правителствата. Божедар Димитров е в този преговорен екип и ние искаме костите на цар Самуил. Срещу което те искат 768 артефакта в България, които се намират в български музеи, взети от нашата армия през 1917-1918 година по време на Първата световна война, която, както знаем, вие много добре знаете,

0: И като изтрух, ние сме на страната на Тройния съюз, Германия, Кайзерова Германия, Австро-Унгария и България. Губим тази война, казвам го това с голямо съжаление, но артефактите, които сме взели 768, остават в българските музеи. Та, 2015 година гръцката страна казва така на делегацията, в която и Божедар Димитров: да, ние сме готови да ви дадем костите на цар Самуил и на семейството на цар Самуил, тъй като те са, ако не грешат, три саркофага, да, но искаме тези 765 артефакта да ни ги върнете. На което Божедар Димитров им отговаря: готови са да ви предадем 35 или 36. Отговорът на гръцката страна е категоричен. Всичко за Самуил или нищо. Тоест, тогава пропада сделката. Да. Сега въпросът е каква е сделката в момента.
1: Тъй към момента на предаването няма да знаем каква е.
0: Не, премиера Радев каза, че става дума за реципрочни действия. Какво означава това? Не мога да кажа. Вие кажете, ако знаете, ако имате повече информация. Поне според мен не трябва да се предават артефакти, в които са български ръкописи, български икони. Всичко, което е гръцко-византийско, свързано с гръцката византийската история, окей, може да се търгува, може да се предава за временно ползване, както разбирам. Но всичко свързано с българската история.
1: Смятате ли, че това е удар по македонизма? Знам, че Македония ви е болна тема и вие сте експерт по нея.
0: Няма да греша, че ми достава огромно удоволствие този удар по македонизма. Няма да дипломатнича и да казвам, че това, нали, е една много коректна сделка между България и Гърция. Това е смъртоносен удар по македонизма. Смъртоносен. Не знам как ще реагират. Аз на тяхно място не бих могъл.
1: С някаква форма на историческа еуфория и истерия, така да се каже.
0: Това, което направи като финализация на тази операция нашето правителство, правителство на Румен Радев, всъщност е едно активно мероприятие, една мръсна дума в момента в България. Да. Но знаете ли, активно мероприятие как може да се преведе на български език?
1: Дайте да изчистим този термин. Много често употребява. Да.
0: Активно мероприятие, това е активна дипломация. Активно мероприятие, това е агресивна дипломация. Разузнаването всъщност е агресивна дипломация. Агресивна в добрия смисъл на думата, понякога и не в толкова добрия. Както да речем, когато взехме история славено-българския от Атонския манастир. Не давам отрицателна оценка на това действие. Казвам, че това е агресивна дипломация.
1: Вие също сте бил на работа, на служба в, може би, най-тежките години на Балканите, поне погледнато
0: така исторически. Не, най-тежките са били 50-те и 60-те години, когато масово наши офицери от разузнаването, масово са тежко ранени или загиват. При инсценирани автомобилни катастрофи, най-вече в Турция, и на второ място Югославия беше най-рисковата. Турция, Югославия, Гърция.
1: Не говоря като геополитически разпад, тогава също Югославия се срути. Започнаха войните.
0: Югославия се срути, започнаха. Да, между другото, имах шанса да бъда в навечерието на разпада на Югославия, благодарение на сръбският империализъм, подчертавам това. В България тая фраза не е много популярна. Бях свидетел на кървавата гражданска война, бях няколко пъти в Сараево по време на осадата и видях с очите си неща, които към днешна дата, ако ги разказваш, звучат чудовищно, но това е самата истина, тъй като това, което показвам в тази книга като работа, всъщност е и преживяно, и наблюдавано, не само изучавано, анализирано и информирано, така да се каже. Така че, ако говорим за конкретната работа, нека да кажа, че югославското направление започва да работи едва 70-те години на 20 век. Едва 70-те години. Когато аз постъпих в югославския отдел, те нямаха кадри. Тъй като там трябва да знаеш този език. Ако не го знаеш, трябва да го научиш.
1: Освен сърбо-хърватски.
0: Сърбо-хърватски. Освен това, това беше времето на Горбачов. Разкрепостяването. И много по-лесно може да се влезе в тази служба. Искам да кажа, че проверките преди това бяха ужасяващи. Ако имаш лош происход, лошо минало, не е възможно. Поне при мен такова нещо нямаше, тъй като по линия на баща ми съм много червен. Партизани, концлагеристи, политзатворници, но по линия на съпругата ми са разстреляни, жандармерия, брадници. Точно от другата страна на барикадата. Може би нашия брак е едно национално помирение. И искам да кажа, че по времето на Горбачов вече се работеше по-леко като разузнаване, тъй като нещата се отпуснаха и съветската примка не беше толкова силна. Като казах съветска примка, да кажа, че единственият отдел в българското разузнаване, в който беше негласно забранено да се завършва школа на КГБ в Москва, беше югославски отдел. Защото според шефа на отдела, полковник Михаил Коларов, един интелектуалец, те, ако го видиш как изглежда лека му пръст, ще помислиш, че е някой академик, професор или човек, който се занимава само с библиотекарска дейност. Според Мишо Коларов, който веднъж ми каза, да не си продумал нито веднъж, че искаш да ходиш на школа в КГБ, тъй като това нямаш право да го знаеш, никъде не е записано. Югославски отдел никога не ходи подготовка там, защото имаме опасения, нали се сещаш за какво става дума. И да го кажа направо.
1: При завърбуване.
0: Да.
2: Да.
0: Да. А освен това, ние имаме големи различия. Огромни различия. Ето тук ще стане за дума за едно мероприятие, активно срещу Горбачов. Огромни различия имахме.
1: Активно мероприятие срещу Горбачов.
0: Да, но това не беше кой знае каква смелост. 1988 година, да. Активно мероприятие, ето тук документи да. Има.
1: Активното Вие сте ми дали тук някакви шифрограми, аз малко ме страх
0: да ги покажем. Дайте да започнем с фактите и документите. Да.
1: Добре.
0: Имаш такова предаване в радиото, факти и документи на времето.
1: Така.
0: Това е, което...
1: Информация относно съществуването на турска статистика, съхранявана в Ориенталския институт Сараево, в която има резултати от преброяването на населението в Македония през 15 и 16 век. Това предполагаме от вас.
0: Да,
1: по линия на така наречения КИР, културно-историческо разузнаване.
0: Това е изключително ценен документ, с който ние се здобихме след серия от мероприятия, който показва, според османска статистика, че в Македония в това време населението 80% българско. Абсолютно автентично българско. Нищо друго. Получихме, между другото, защо стигнахме до този документ, тъй като е била издадена книга от сараевските историци по повод на тази статистика и книгата е вече била отпечатана. И в този момент Македонската академия на науките научава за тази книга и я спира. Тиража е изгорен или поне скрит в някой склад. Тогава ние получихме този документ.
1: А чия е инициативата за това нещо?
0: Случайно попаднах на нея от наши оперативни връзки.
1: Значи ваша?
0: Да, на отдела, в смисъл на резидентурата в Белград. Това, което го правиме, е същото, което се прави на много други места. А другото активно мероприятие е още по-интересно, но да започна с Горбачов.
1: Да.
0: Горбачов 1988 година трябваше да дойде на посещение и дойде на посещение в Югославия по покана на сръбския държавен ръководител, сръбския Горбачов, казва се Слободан Милошевич. И беше обявено, че по програмата му включва посещение в Белград и Скопие. Официално беше обявено. Тъй като Лазар Мойсов, тогавашният шеф на Македонската комунистическа партия, който беше вице-президент на Югославия, те бяха по ротационен принцип.
1: Само да кажа на зрители, че в онзи период Югославия имаше един тотално различен имидж.
0: Имаха колективно държавно ръководство, да, на всяка страни. Година се сменеше.
1: Не, беше напредничева, те работеха в Западна Европа, беше нещо като символ на социалистическата демокрация, така се каже.
0: Да, за нас, да. Които работихме на територията на Югославия, това си беше Запад. Все едно си в Австрия.
1: Да.
0: Та Горбачов официално беше обвинен, че отива в Скопие. Белград и Скопие, което е много тежък удар по България, но и по Гърция. И в резидентурата в Белград решихме да предложим следното, но това е едно от мероприятията, които не е документирано в шифрограми, не е документирано в дипломатическа почта, тъй като ако видите на едно от шифрограмите, получателите са двама съветски в София, двама съветски съветници. Те получаваха автоматично всички шифрограми. Това мероприятие беше съгласувано с посланника Стайков, резидента, аз от Белград знаехме, генерал Владо Тодоров и Пенчо Кубадински, тъй като аз бях на негов вестник, кореспондент.
1: Отечествен фронт?
0: Да, Отечествен фронт. Да. Пенчо Кубадински докладваше директно на Тодор Живков, тъй като това е много остро срещу Горбачов. Да. Какво искахме ние? Да не посети Скопие. И какво направихме? Еми, гръцката резидентура публикува написано от нас в резидентурата в Белград материал. Не знам в кой вестник излезе официозно на гръцката, на консервативната партия.
1: Да.
0: Че подобно посещение, като огромна статия цяла страница, подобно посещение в Скопие на Горбачов подкрепя македонизма по отношение претенциите на Гърция с антиквизацията на македонската история. И подобно посещение е груба провокация и Гърция това няма го допусне и ще протестира най-остро. В същото време наши връзки, да го кажа, хайде, агенти, много мръсна дума, в Словения, в Любляна, в техната преса, вестник, дело, дневник, леко опозиционни, някои, публикуваха писмо на словенски интелектуалци и политици, тук нямам намеса, само дадох идеята, в което се настоява втората спирка да не бъде Скопие, а Любляна. Тъй като долу в Скопие ще предизвика много тежко оттягане на отношенията с Гърция и с България. И разбира се, Така се случи. В последния момент, три дни преди визитата, се случи този скандал. Македонското ръководство реагира много остро. На една пресконференция имаше, тя е отразена в книгата, много остра реакция на техните кореспонденти, като питаха Външното министерство на Югославия и Будимир Лончар защо е позволил Скопие да бъде елиминирано, да отиде в Любляна. Ами аз стоях така на втория ред и потривах ръце много доволно. Това е активно мероприятие. А между другото, руските ни приятели, съветските ни другари, така да се каже, в лицето на тримата съветски кореспонденти, до един колеги от КГБ и от военното разузнаване, изцяло стояха на страната на македонизма. Ние имаме с тях дружески спорове, нищо повече. Дружески спорове.
1: Добре, добре, господин Енчев. Ще продължим този уникален разговор след рекламите по България ОНР.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР.
4: България ОНР.
1: Уважаеми зрители, продължава нашия разговор с дипломата, журналиста и бивш офицер от българското външно разузнаване преди и след 10 ноември 1989 година, господин Велизар Енчев, автор на книгата «Аз бях в разузнаването». Една наистина уникална книга. В първата част показваме шифрограми. Надявам се да не издаваме тайна, но пише, че са разсекретени съгласно законите на Република България. И така, господин Енчев, стигаме до шифрограма номер 5388. Срочност бърза. Заеди кой си от Белград информация относно антибългарска проява в Международния прес-център в Белград. За какво става дума?
0: Става дума за едно наше активно мероприятие. Става дума за ето тази книга. Тази книга беше издадена 1987 година и до преди 10 години югославските посолства и сръбските посолства по света масово я разпространяваха. Това е книгата на Перо Ковробар на английски. Македонската национална култура в Пиринския край на Македония, в България. Тоест, говорим за...
1: Претенции.
0: И ние решихме, по предложение на резидентурата, да организираме една голяма провокация в Международния прес-център, като предварително бяхме осигурили присъствието на почти всички западни журналисти. Предупредихме, че има шоу, нали? На белградските медии, за да си поставим на нещо, което е ужасяващо за България. Но знаете ли кое е ужасяващото? Че всичко това в тази книга е истина. В тази книга, която аз наричах по време на пресконференцията фалшификат, предизвикателство към България, претенции към България, е истина, защото тя се позовава на това национално предателство, което прави правителството на Кимон Георгиев, утрешното на французското правителство на Кимон Георгиев, което комунистите имат, разбира се, най-голямо влияние.
1: Когато преборяването.
0: Преборяването на населението в Пиринския край, насилственото записване като македонци и още по-голямото престъпление, за което малко се знае, но то не е в книгата. Предаването на имената на около 35 български агенти от на военното разузнаване на царство в България в името на българо-югославско сътрудничество, правителството на Кимон Георгиев предава имената на агенти, които са разстреляни буквално на другия ден, изтезавани дори без да бъдат дадени на съд.
1: Но е, като говорихме за кости, ние даваме и кости на Гоце Делчев тогава.
0: Още по-голямо престъпление, но това всичко в тази книга е истина, тъй като ние насилствено 47-8 година извършваме македонизиране на България. Това е невероятно. И тъй като трябва да реагираме по някакъв начин, ние реагирахме веднага.
1: В смисъл, това е една насилствена истина.
0: Насилствена истина. Значи югославското посолство и след разпадането на Югославия, тази книга се раздаваше от югославските посланици и дипломати навсякъде по света, където се говореше за България, когато се откриваха катедри по македонистика в Прага, Варшава, Словакия, Братислава, където се сетите, най-вече в Източна Европа. Ние отговорихме тогава.
1: Сериозно е работено и тогава, и сега се работи по това.
0: Те са много
1: от тяхна страна, да.
0: Всички катедри по македонистика са дело на македонската служба за външно разузнаване, т.е. тя е в основата. Ние отговорихме с това на английски език.
1: Какво е това?
0: Ами, бай Коста Църношанов, един голям... голям, бих казал, той е Захари Стоянов на Македонското национално освободително движение, дясна ръка на Иван Михайлов. Сръбски и хърватски свидетелства за българския характер на Македония на английски език само с документи. Документи, карти в огромен тираж. Това се разпространяваше също от нашите посолства веднага след това. Пак казвам, това е 1987, 8, 9 и след 10 ноември. Макар че много български посланици много не желаяха след 10 ноември да се занимават с това, тъй като смятаха, че това ще предизвика проблеми, но това беше работа на разузнаването. И сега най-големият успех, който успяхме да постигнем, 91-а година, точно на ръба сме на държавната тайна, Югославския парламент 91-а година изпрати една декларация до българския парламент с искане за признаване на македонско малцинство, позовавайки се на това. Какво направихме тогава ние в резидентурата? Тъй като имахме оперативна връзка, много близка до Слободан Милошевич. По същество беше наш, няма да използвам думата агент, много близък сътрудник на идейна основа. В името на православното братство, на братската дружба между сърби и българи, заради създаването на нова Византия, заради православие, което ще се опълчи на исляма, който настъпва в Босна и Херцеговина, предложих му и той, както и в книгата го пиша, убеди видни сръбски интелектуалци да подпишат това писмо на видни, големи сръбски интелектуалци, начало с академик Сава Милошевич, председател на Световния сръбски конгрес, антикомунист. Академик Богдан Маглич, председател на Американо-сръбския комитет, живееш в Америка за свободна Югославия, антикомунист, т.е. на чисто антикомунистическа основа. Противопоставяйки се на тази декларация на Югославския парламент, застанаха зад България, като заявиха, че македонската нация в тази декларация, контра, изпратена до българския парламент, прочетена в Панорама, тогава водеж беше Иван Гарелов, в която декларация те подкрепиха България и заявиха, че македонската нация, за голямо съжаление, е дело на сърбите, но в името на историческото помирение и на братството с братския български народ, ние се противопоставяме на този македонизъм, който се развива от сръбският политически елит и срещу македонизма. Но защо те бяха мотивирани да направят това? Тъй като по това време беше 75 годишната отчестването на Балканската война и македонското комунистическо ръководство заяви, че тази война е империалистическа, окупаторска. Сърбия като България била окупатор на територията на Вардарска Македония, Първата световна, Балканската война, 1912 година, и отказаха церемонии на сръбските военни гробища. Бих казал, имаше и поругаване на сръбски гробови. В Сърбия бяха бесни на това. Ние се възползвахме от този сръбски бяс срещу македонистите, които и към България се държат по този начин. Но в Сърбия имаше огромно недоволство от Македония заради това, как да кажа, пренебрегване на сръбските жертви в Балканската война. Да не забравяме, Балканската война, България, Сърбия, Черна гора, сме съюзници, воюваме срещу и Гърция, воюваме срещу Османската империя. Други въпроси, че България изнася главните военни усилия, а получава най-малко, тъй като зад гърба ни съюзниците, неверниците.
1: Ние там пропиляваме всичко с
0: съюзническата война. Да, имаше мотив за сръбските интелектуалци на антикомунистическа основа да се опълчат на македонизма, и това беше нещо, което влуши още повече отношенията между Сърбия и Македония. Влуши ги до нажежаване. И тогава вече беше разпадена Югославия. Ето, такива неща трябва да се правят.
1: Какъв е мотива на човек да работи така с жар това? Ето, аз ви питам, вие сте бил там. Ние може само да гледам отстрани. Кое ви е карало? Едва ли заплатата, службата, картата?
0: Ако зададете същия въпрос на ВМРО, когато води въоръжена борба между двете световни войни 1919-1941 година на територията на Македония.
1: Смисъл, на вас ви личи, че сте запален по темата?
0: Да, меко но аз казано. Нямам нищо общо с Македония по роднинска линия, трябва да кажа. Просто в казармата работих в радио войски и слушахме този трафик на сърбите, на турците, на гърците. Имах интерес по тази тематика, разбира се. Имах интерес и разбира се, голямо роля имаше и семейството на съпругата ми. Нейният дядо е виден македонист Пържов, един от ръководителите, войводите на Иван Михайлов, лежал при Кимон Георгиев в затвора 3 години.
1: Македонист след... добрия смисъл на думата.
0: Да, добрия смисъл на думата. Да, много точно уточнение. А след 9 септември лежи в затвора, защото отказва да се пише македонец и македонски войвода и участва в боевете срещу сърбите между двете световни войни на македонска територия в една ужасна акция в Катрафилово, но това е друга тема, когато четите на ВМРО извършат неща, които не би трябвало да вършат. Така че това също влияе, как беше казано, откъдето жената, там е родата. Действително, тези неща имат особено силно влияние, но според мен този въпрос трябва да го зададете, когато четете историята. Историята говори, че България е загубила всички войни, но не е загубила каузите си. Загубихме и двете войни. И първата, и втората, и балканските войни загубихме заради междусъюзническата, когато по наша грешка, по грешка на Кобурга, по грешка на военното командване, направихме така, че Гърция и Турция тръгнаха срещу нас. Имахме злощастния Ньонски договор, имахме злощастния Парижки договор 1946 година, но каузата не е мъртва. Ето това, което стана сега с връщането на костите на цар Самуил, също е много важен момент в, да го кажа така, реабилитацията на българската кауза. Българската кауза в Македония е нещо много важно. Но трябва да...
1: А как се представя по света? Аз го задавам това въпрос.
0: Точно за това всичко това, което го правим по света е на английски.
1: Добре, ама това е в началото на 20 век. Днес как са нещата?
0: Днес не мога да ви кажа как са нещата, тъй като и да знам, нямам право да го кажа, тъй като е
1: държавна тайна. Македонската страна е доста...
0: Уверявам ви, като посланик на България в Загреб, върших същото. Нищо повече не мога да кажа, да.
1: Говоря, като че ли на международно ниво те се справят доста така по-успешно с рекламата на своята кауза. Поне така изглежда отстрани. Говоря като двуязични, билингвистични издания и така.
0: Между другото, втората част на книгата е работата ми като посланик в Югославия. Няма да крия, че работих по трета държава и това се нарича Слободан Милошевич още беше на власт. Войната продължаваше частично и срещу Македония, срещу македонизма. Но това е тема, по която е описана много добра в книгата. Между другото, книгата е на издателство Послепис. И аз благодаря на издателство, което публикува с компакт диска, тъй като компакт диска е най-ценното. Ние всичко може да говорим сега с вас, но всеки може да се усъмни в казаното от мен и от вас. Тук компакт диска не лъже. Може да прочетете в оригинал, както се виждат, шифрограмите, анализите, оценките и най-вече прогнозите. Разузнаването е важно с прогнозите, а не с това, което е станало. Какво ще стане и как трябва да стане? Това се нарича активна дипломация.
1: Гледах едно видео с ваше участие, където казвате, че, как да кажа, сте прогнозирали, че Югославската армия няма да нахуе в Република Северна Македония по време на разпада на Югославия.
0: Това беше малко преди 15 февруари 1992 година. Беше ми поставена на резидентурата, разбира се, и в мое лице, и от посланника в Белград, задачата заради да ползваме македонските връзки, македонската агентура наша, да подчертая нещо много важно. Голяма част от нашата агентура в Македония е в агентурата на царското военно разузнаване преди 9 септември или техните деца. Останалите живи не разкрити. Така че аз не стъпих на голо поле.
1: Тоест,
0: и моите колеги.
1: Имало е приемственост.
0: Ма разбира се, имаше приемственост и това го направи лошия комунистически режим. Но трябва да подчертая, че това се дължеше най-вече на генерал Владо Тодоров. На генерал Владо Тодоров, покойният генерал Владо Тодоров, който по всички тези въпроси беше изключително агресивен и смяташе, че независимо от позицията на ЦК, на БКП и секретарията, които имаха, знаете какво поведение, ние не спазвахме техните инструкции. При това отдела се работеше против Социалистическа република Югославия. Ние официално работихме против югославския комунизъм, но забележете с каква фалшива формула за укрепване на братството на социалистическите държави. Но важни са документите, важни са фактите, така че това, което стана...
1: А защо вие сте така бил в огъня? Защо тая балканската история винаги толкова кървава се оказва накрая? Ние ли сме по-специфични като менталитет тук на това размирно място, кръстопътно?
0: Знам, че звучи много банално, но България граничи с себе си. Всичко, което е около нас, са български територии, обезбългарени до една. Турция, 100%, кланетата, въстанията, Гърция... Трябва да го кажа с голямо съжаление и то в седмицата, в която се радваме, че дойдоха костите на цар Самуил, на неговото семейство, както разбирам, обезбългарена Егейска Македония. Същия процес вече е почти завършен в западните покрайни в Сърбия, където градичим със себе си. А за Македония виждаме какво се случва. То в момента, това, което сме правили ние, сега е още по-актуално. Македонизма, това е съвременната версия на сръбския империализъм. С него как може да се бориш? Трябва да се бориш.
1: Великото начертание на Грашанин ли беше?
0: Предначертанието на Илия Грашанин, но авторът на македонизма е професор Стоян Новакович, посланика на Сърбия в Цариград, който измисля македонизма. Последната формула. Щом не можем да ги направим сърби, няма да им позволим да бъдат българи, да бъдат македонци. Македонизма. Пак ви казвам, това е съвременната агресивна версия на сръбския империализъм.
1: Имате ли чувството, че България има и днес ресурса, възможности да води тия битки от миналото? Или вече всички сме братя, прегръщаме се, няма граници, няма визи?
0: Няма хора, които смеят да вършат тая работа в службите. Никой не смее. След разкриването на досиетата, никой не желая да работи агресивно на Балканите и активно на Балканите. Помислете и сетете се защо. Ми ще те опозорят като Ченге.
1: Да. Се
0: тоест, буди... това, което сме вършили...
1: Трябва да се буди всеки ден страха, че няма си на първа страница на вестника.
0: Сега, между другото, аз говоря от името на мои колеги в културно-историческото разузнаване и югославския сектор, които нито могат, нито смеят да говорят. По някакви причини. Някои, повечето от тях не са разкрити делата им, тъй като са запазени, да го кажа така. Но те се страхуват.
1: Прелистих книгата, така с вас се познаваме отдавна. Аз не забелязвам някаква, кой знае каква идеология в нея, червена или комунистическа. В смисъл, по-скоро става дума за това, че този отдел се е занимавал с защита на българските каузи.
0: Агресивно.
1: Независимо от формулировката.
0: Агресивно се занимавахме с българската кауза, в добрия смисъл на думата агресивно. Ами то трябва и сега да се прави това, господин Петров. И сега трябва да се прави това. Но как беше? Ние сме сега вече евроатлантически партньори. Какво? Македония спазва ли? Сърбия спазва ли, която не е член на НАТО и Европейския съюз? Спазват ли някакви принципи?
1: Евроатлантизма не би трябвало да пречи на патриотизма. Точно обратното.
0: Ами сръбското малцинство в България, сърбите официално претендират за него. Това,
1: за шопската нация.
0: Шопска нация. Не. Македонците официално претендират за пиренския клай на Македония. Колко присъди имаме в Страсбург? 8 присъди имаме или 9 присъди. Съда ни задължава да признаем Омо и Линден и да признаем македонско малцинство. Как трябва да се реагира? Какво трябва да се прави? Всичко това, което го правихме, трябва да се прави и сега. Не знам дали се прави.
1: А
0: трябва
1: дали това да се е въобще прави в дневния ред и на държавата и на българина, на който си гледа ракията, какъв данък ще сложат, как му самолихвите по кредита и така нататък. Вълнува ли това? Вие сте така човек, който познава и общественото мнение. Имате популярен YouTube канал.
0: Нека само да спомена отново Божидар Димитров, когато разкриха досиета и казаха, че и той бил Ченге. Ами той, Божидар Димитров, такава заслуга има за работата в архивите на Ватикана. Те паметник само заради това трябва да му издигнат, което той е работил в Ватикана.
1: Той откри историята на Богдан, Петър
0: точно,
1: Богдан.
0: Да. Точно, но той е Ченге. Искам да кажа, че сегашните служби за разузнаване би трябвало да правят същото. Абсолютно без никаква промяна. Защото живеем в съвършено друга обстановка, но с старите противници, с старите наслагвания, с старото наследство, което и стало в наша вреда. Опасно, казвам, ние изгубихме всичко. Но не трябва да си губим историята.
1: Опасно,
0: територии, население, но историята не трябва да я губим.
1: Опасно място ли са Балканите или това са такива, продаваме страхове, така да се каже, като кажем, барутния погреб и сме се взрени в миналото.
0: Опасно място за кое? За разузнавателна работа?
1: Не, говоря по принцип, като геополитика. Може ли нещо да се случи тук? Както
0: Балканите
1: се случи в Украина или както се случва в Близкия изток?
0: Балканите са барутния поглед на Европа, това е най-голямото клише. Първата световна война избухва заради балканския конфликт между Сърбия и Австро-Унгария. Втората световна война, разбира се, Балканите имат малко по-периферно значение. Лошото, че ние в двете световни войни, както казах преди малко, сме били на погрешната страна. А когато си на погрешната страна и губиш войната, губиш всичко. Но не можеш да си позволиш да загубиш историята, паметта. Затова трябва да работим.
1: Има една такава теза, много интересна. Мисля, че на господин Райчев, че понеже ние сме загубили всичко в войните, пък сърбите са спечелили всичко. Те са победители в двете световни войни. Това им е довело до този пик на патриотизъм и шовинизъм. При тях им е изиграл лоша шега. Докато българина не иска да дава кръв, не му се занимава с такива работи. Като че ли това в някакъв смисъл е, как да кажа, се отразило благосклонно на днешното наше поведение?
0: Не извърши това, което не можеха да извършат нито едно от армиите на съседна Югославия. Той сам разби Югославия и в този смисъл нашата оперативна връзка, която беше много близко в кръга на Милошевич. Между другото, човека на Милошевич беше в България 1989 година, беше прият от Пенчо Кобилински и дойде с послание. Това в книгата е описано. Имаше програма, има там... Ето ще видите какво пише за емисара на Слободан Милошевич. Той предложи съюз между от името на Милошевич, на Пенчо Кобилински го предложи. Аз докарах този човек. Велик, известен сръбски писател, вече покойник. Той в един момент смяташе се, че може да кандидатства за Нобелова награда. Той предложи от името на Милошевич споразумение между България и Сърбия, не Югославия, подчертавам това, още като шеф на сръбската компартия Милошевич, в името на ислямската опасност, ислямската в Босна и Херцеговина и в Санджак за Сърбия, тази, която е у нас от към Турция, да направи един съюз. И срещу това, което Сърбия ще се откаже от македонизма, ще осъди македонизма и всичко ще западните покрайнини ще даде всичко, което искаме. Но това беше една абсолютно нецивилизационна сделка. Ти не можеш да приемеш съюз на империалистическа основа, т.е. за това да бъдем врагове срещу други държави, да се обединим и да изследваме неговата агресивна политика, която доведе до кавополитето в Босна и Херцеговина, до войната в Хърватия.
1: Не мисли и тук в някои райони какво ще стане.
0: Точно така, много сте прав. Но това беше оперативната връзка, се възползва от нашите контакти. През цялото време на войната в Югославия ние знаехме какви са намеренията на Милошевич поне един месец напред, което според мен е за едно разузнаване най-важното. Най-важното за разузнаването е да знае какво ще стане, как ще стане и ако може да повлияе в наша полза. А иначе получаването на информацията е работа на дипломатите и накрая да покажа нещо, което на пръв поглед
1: като не е финал, важно. Това, да разговор, какво е
0: това е една книга «История българското народа» на доктор Милан Савич, издадена 1878 година, годината на освобождението на България. Невероятна книга. 1878 година в Нови Сад. Той се позвава изцяло на Константин Иречек. Знаем кой е Константин Иречек. И в тази книга има уникални неща. Ето за цар Самуил, между другото. Че цар Самуил е изцяло български цар. Че неговото царство взема почти половината територия на Южна Сърбия, цяла Македония, Вардарска и Егейска Македония. Но тази книга, ако я видите, няма да видите, че няма никъде издател, няма година на издаване, а само пише, че е издаден на 1878 година, но изданието е ново, то се личи, вижте.
1: Да, да, да.
0: Е това какво мислите, че е? Та е работа на разузнаването. И това се разпространява в Сърбия, в Америка и в Съединените американски щати и Канада и Австралия, където има огромно сръбско малцинство. И е преведен на английски език. Ето така трябва да се бориме с македонизма, с сръбската империалистическа политика, която продължава в момента с обезлобаряването на българските западни покрайнини. Това е активна дипломация. Някои го наричат активно мероприятие. Агресивна дипломация в името, в интереса на България. Ето това са техни документи, които доказват, че всичко това, което сега се случва, връщането на костите на цар Самуил, слава Богу, благодарение на гърците, става, защото всичко това са български земи. Български граждани били някога асимилирани, елинизирани, сърбизирани, македонизирани, турцизирани. Ние не можем да се откажем от историята и трябва да се борим за нея. Ето с такива средства на разузнаването.
1: Добре, благодаря ви господин Ненчев за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за падането на Търново и това имало ли е предател в града по време на османската обсада.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхта история ще говорим за един от най-драматичните моменти в нея, вероятно един от най-трагичните. Падането на Търновград или Търново, на столицата на Второто българско царство или империя, под ударите на османските войски и неговата прочута обсада. Като за всяко нещо в нашата история и за това събитие има спорове, като например имало ли е предателство. Това е може би най-големия спор. Защо Иван Шишман всъщност не е бранил от Търновград, а отишъл в Никопол? Кой води османските войски? Дали един прочут османски военачалник или самия султан? Сега при мен, за да говорим за обсадата и падането на Търновград, е един истински специалист по средновековна история, авторът на книгата «Грях и забавление. Средновековна България», младият и даровит историк, господин Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
2: Добре, заварили. Много ми е драго, че сте ме поканили и с удоволствие откликнах на поканата.
1: Защо има толкова спорове за обсадата на Търновград и падането под османските удари?
2: Като всяко проблематично събитие, което се е случило и което има и една и друга страна, и което разпалва изключително много, как да кажете, патриотични чувства, чувство на драматизъм, чувство на обреченост от събитията, които са предопределили края на българската държавност в края на 14 век. и съответно отцепването на изолирането на България от естествения развой на европейското семейство на народите. Всичко това подбужда към определени емоции, към спорове, които са се появили в българската историография в хода на годините. Преди всичко трябва да започнем с това кога Търновград става столица на българското царство. Това се случва и дори и за това има спорове. Както е известно, Анелия Маркова, изключително даровит историк, доктор по средновековна история от Великотърновския университет, каза, че това се случва, въстанието на Сен и Петър се случва 1186 година пролетта. А според общо приетото мнение на историографията, всъщност 26 октомври 1185. Това са неща, които са като цяло малко известни в българската историография и често пъти не се появяват в големите новинарски сайтове, появяват се като една бележка под линия в...
1: Дори има и по-крайни теории така, на неофициалната история, че Търново е бил център на българската държава далеч преди това.
2: О, пара историята отваря цяла една нова категория на теории и хипотези, които...
1: Самият Паисий Хилендарски намеква за това.
2: Ако тръгнем да ги коментираме, да ни стигне и цялото време, което имахте с господин Енчев, няма да ни стигне. Но като цяло общо приета е датата 26 октомври 1185, все още битува, все още не се оспорва. По това време Теодор Петър и Асен Белгун обявяват възстановяването на българската държава и въстанието срещу византийската власт. Съответно център става Търновград, който е седалище на тяхната власт, който в последствие се превръща в притегателен център за живописци, за книжовници, за зографи, за интелигенцията през...
1: Как изглежда от Търново в края на 14 век?
2: В края на 14 век Търново е бил един силно заселен град, гъсто заселен.
1: Чел съм, че имало чуж квартал.
2: Да,
1: франкски квартал,
2: разбира се,
1: квартал.
2: Имало е чуждестранни квартали, имало еврейски квартали, които са били в трапезица, се смята. Бил е един космополитен град, който много хора, дори негови съвременици, определят като следващия Цариград, новия Константинопол, третият Рим. Често се определя като летописите от онова време, често се определя като втори град след Цариград, като големи...
1: Новия Царевград, как го наричат?
2: Големия Царевград, да. Търнов, богоспасяемия Царевград, Търнов, великия град на моето царство, както го нарича Калоян. В кореспонденцията си с папа Инокентий III, Иларион Мъгленски, Михаил Войн го наричат Царевград, Търнов също така. Това не е, в това няма нищо чудно. Това си е типична, както посочи господин Енчев, агресивна дипломация. Това си е чиста агресивна дипломация, с която се цели внушаване на определени наративи в съзнанията на нашите съседи. Цели се да се покаже така нареченото транслатио империи, което българските, прехвърлянето на империята, което българските летописци от периода на 13 век се опитват да докажат, че се случва след падането на Константинопол по време на четвъртия кръстоносен поход и съответно неговата роля се прехвърля в Търновград, който става средище на ортодоксалното християнство и защитник и стожер на православните християни на Балканите срещу, така да го кажем, латинците, които са определени като еретици, схизматици, т.е. ние сме също схизматици за тях. Най-общо казано...
1: И ако отидем в 1393 година?
2: Да, трябва да отидем и тогава, тъй като отваряме наистина голяма скоба. Така, 1393 година е годината, в която Търновград пада под ударите на османската експанзия. Знае се, че османците стъпват на Балканите няколко десетилетия по-рано. Българите имат няколко военни стълкновения с тях. Това се случва в лицето на Йоан Асен, син на Йоан Александър, който ръководи войска през средата на 40-те години, която се сблъсква с османците край Средец. Загубата е потресаваща. След това има още едно сражение, в което вече българите са предвождани от Михаил Асен, престолонаследника на българската държава и съцар на баща си Йоан Александър. Предполага се, че тогава войската е била по-голяма, по-добре екипирана. Дали е било поражение, много се спори в историографията. Българската анонимна летопис от 15 век посочва, че това е поражение, но все пак османци не стъпват повече на българска територия в следващите 15 години.
1: За коя битка става дума?
2: Става дума за битката при Средец, където по думите на българската анонимна летопис от 15 век, българите се събират под водачеството на Михаил Асен. Голям бой настава и Михаил Асен пада убит. Това пък на свой ред довежда до редица династични проблеми и сътресения в българската държавна власт през този период. И в крайна сметка стигаме до момента, в който османците подготвят военна кампания срещу българската столица. Вече е напуснал по това време Йоан Шишман, е отишъл в Никопол.
1: Защо отишъл в Никопол?
2: С надежда да дойдат унгарски военни сили.
1: Защото има един прочит, чето е той избягал. Така в по-стари историци. Особено през соца имаше такъв наратив.
2: Да, лошия цар. Дискутира се, че е бил избягал. Най-вероятно не е било точно от страх. Водела се е дипломацията, а пък и то като цяло не е нужно присъствието на владетеля конкретно в престолината, за да може да си ръководи държавните дела. Впрочем, византийските императори това са го правили непрекъснато и са ръководили държавните си дела дори от бойното поле, дори от други градове, в които са се намирали. Но отсъствието му наистина е осезаемо, доколко е повлияло на...
1: Също с какви извори имаме за обсадата на Търново, освен прочутото на Григорий Цамбак?
2: Изключително малко извори, които имат...
1: Говоря с описание на бойните действия.
2: С описание на бойните действия няма да намерите никъде другаде, освен в похвално слово за патриарх Евтимий на Григорий Цамбак. Юасав Бдински обсъжда също падането на Търновград, но споделянето на мнение за османската армия, за нейните ръководители, за последствията от боя няма да намерите никъде другаде.
1: Как ли е изглеждала тая обсада, ако съдим по действията на османските войски от този период?
2: Обсадата е изключително
1: спорна. Търнов е бая укрепен град.
2: Търнов е много тежко укрепен град. Търнов е имал завидни укрепления. Смятал се за най-добре укрепения град в Второто българско царство и това казва нещо, имайки предвид, че Мехмет Нешри, който е един от османските летописци, които разглеждат този период, споделя, че българските земи са изключително богати, изключително благодатни на най-различни блага и изобилни с крепости, сериозно укрепени крепости, каквито няма в другите земи. Така че да отбележим, че Търновград е укрепен, би било дори подценяване на обстановката. Търновград, несъмнено, е бил най-тежко укрепения център на българската държава.
1: И как пада такъв град?
2: Такъв град пада трудно, поради което се пораждат и
1: теориите за предателство.
2: Много хипотези за неговото падане, много теории за предателство, да. Така, това, което знаем от Цамбак. Цамбак казва, че Баязид Йылдырым повежда войската си към Търновград и на 17 юли 1393 го превзема. Описаната ситуация е, в която Баязид заплашва търновчани, че ще ги сече, ще ги гори, на най-различни други мъчителни смърти ще ги предаде, ако продължават да са непокорни. И действително Юасав Дински пише, че в похвално слово за Филотея, пише, че за света Филотея, пише, че архиереите и гражданите на Търновград са бивали гонени след, непосредствено след падането му.
1: Аз по спомен съм чел нещо, че са събрани на едно място и избити.
2: Така, това става по-късно.
1: Да.
2: Това става по-късно.
1: Да.
2: Всъщност, след непосредственото падане на града, погром на практика липсва. На патриарх Евтимий му е забранено да изнася повече литургии в Патриаршеската църква Възнесение Господне. Той се премества в Свети 40 мъченици. Но като цяло точно тези погроми, които описва по-късно, които описва Цанблък, на практика в началото не се случат. Което е много подозрително. Ама много подозрително, защото по, според мюсюлманските военни закони, един град, който се е отбранявал и то толкова упорито, подлежи на поне, да, поне едноседмично опустошение. Разграбване, поругаване на светите места, избиване на населението, всичко, което се случва в Константинопол. Всичко, да, което се случва в Константинопол и в други места, които са отказали да се предадат. Но това на практика липсва в началото и точно това е причината професор Христо Матанов да изрази известни съмнения за една толкова продължителна обсада в продължение на 3 месеца и реално археологическите свидетелства от града липсва в тях данни за такава продължителна обсада, за такива военни действия.
1: Но четох, че нещо са намерили оръжие или от една страна?
2: Намерили,
1: че има данни за штурм?
2: Значи намерени са върхове на стрели, намерени са камени гюлета, които несъмнено са част от арсенала на Търновград. Но дали точно...
1: Барута бил ли е известен тогава? Бил е известен. Би трябвало
2: бил
1: да
2: е известен, да.
1: Да,
2: бил
1: да
2: е известен, но няма данни, че е имало единици въоръжени с военни единици, въоръжени с оръжие с барут. Просто няма такива данни. Имало е камени гюлета, имало е стрели, имало е копия, които несъмнено са били част от арсенала. Такива са намирани на територията на фортификациите на града, на Търновград. Дали са участвали в военни действия, това можем само да предполагаме. Едно е сигурно, че братските могили, общите гробове, които са намирани на територията на столицата на Втората българска държава, съдържат предимно телата на хора, които са загинали от болести, от чумни епидемии, от други болестни състояния, отколкото на хора, които са пострадали от насилствена смърт вследствие на сражение. И тук възниква въпроса, ако е имало сражение, ако е имало штурмове, къде са хората, къде са телата, къде са жертвите на това сражение. И тук изниква археологическото свидетелство, че все още като цяло няма открити такива масови гробове, които да свидетелстват за някаква решителна финална битка или за някакъв решителен штурм.
1: Как да си обясним тогава на Григорий Цанблък повествованието?
2: То е като цяло единственият източник, по който можем да съдим за подобно сражение. И поради тази причина все още то не е изключено. Защото, знае се, има чуждестранни историци, като Михаил Кил, нидерландски историк, който посочва, че всички български крепости са се предали едва ли не сами. Това не е вярно, това е преиначаване, това е елементарен популизъм, продиктуван от съвсем други политически съображения.
1: Какви?
2: Като цяло да се докаже, че не е имало решителни сражения на българска територия, че българите са били народ, който едва ли не сам е положил врата си под османската власт.
1: Какви са мотивите на този автор?
2: Мотивите са трудни за дефиниция, но са популярни в последно време в чуждестранната историография.
1: Като че ли се мятаме в този период от крайност в крайност? Или рисуваме една огромна съпротива, която надявам се да е било така, или пък е другата крайност? Всички са предатели, аристокрацията се предава и така нататък.
2: Съпротива наистина е имало. Колко да. Голяма е била, имало. Той самия Ицамблък говори за хора, които доброволно са приемали исляма от глупост, както го казва, или от липса на знания, такива е имало. И винаги ще има. Винаги ще има хора, които се страхуват за собственото си благосъстояние и се стремят да запазят власт, имащите си позиции по някакъв начин в следващия режим. Но като цяло има данни, че поне аз лично по този начин ги тълкувам, че две години по-късно, след падането на Търновград, има жестоки погроми. Това и самия вие, и самия вие го казахте. Това е, както цитира Цамблък, касапницата в църквата, в която най-видните първенци на града са заведени и после са съсечени до последния, без да се жали млад, стар. Всички стават жертва на османската агресия. Самия патриарх Евтимий е осъден на смърт и по Божието провидение ръката на палач се вкаменява и той е пожален. Защо става тази касапница? Има няколко твърдения. Едното твърдение е, че османците до този момент, впрочем професор Матанов го заявява, османците до този момент нямат опит с завладяването на седалище на поместна църква, с завладяването на столица на балканска държава, моралния компас все още лакатуши, не са установени точни правила, какво трябва да се прави, как трябва да се прави, държавния апарат все още не е напълно установен. И имаме в този случай една агресивна млада държава, каквато е Османския султанат, която иска да потъпче доскорошните установени.
1: Те и в Константинопол така постъпват.
2: Те така постъпват, въпреки че няма как да не постъпят така. Просто съпротивата на града е пословична на Константинопол. И
1: това в средновековието жестокостта е била пословична.
2: Жестокостта също е била пословична, да. Но другото мнение, което според мен е по-аргументирано, е, че 1395 се случва едно нещо. Едно събитие се случва, една дипломатическа мисия има от Видинското царство, която отива в Търновград с цел измолването на мощите на света Филотея. В тази дипломатическа мисия се включва Юасав Дински, включва се Константин II, който е престолонаследника на Йоан Сърцимир. И може да се предполага, че е имала и тайна задача тази дипломатическа мисия, и то е било сондирането на мнение за това какво е състоянието на какво е положението в Търновград и дали може да се търси отхвърлянето на османската власт. Това искам да кажа с чисти предположения, логически дедукции, които не обвързвам никого, които са като цяло мое гледище върху нещата. Но има известно.
1: Османците разкриват опит за бунт, така се каже.
2: Да, османците биха могли да са разкрили опит за бунт и поради тази причина да наказват първенците на Търновград и самия патриарх, който естествено няма как да не е участвал по някакъв начин.
1: Защото в съзнанието на повечето хора всичко се случва в един момент. Падане, неговото убийство, посичането, всяка се случва в един конкретен исторически момент. Речем в рамката на една седмица, да речем.
2: Цамблък не ги разграничава. Цамблък не ги разграничава. Не казва това се случи по-късно, това се случи след една година, след две години. При него всичко е един безкраен наратив, който дава да се предполага, че всичко се случва на момента. А това просто не е така. Това се случва в период от година-две, в които тези събития се развиват действително скоростно, но не толкова бързо в рамките на една седмица.
1: Добре, като извод, как да обобщим как да кажа, какво да знаят българите за, за обсадата на, на Търново. Сякаш, когато задълбаеш в историята, се нарушава пък този общоприятия патриотичен разказ.
2: Лично моето мнение е, че действително е имало обсада и действително българите са съпротивлявали. Може би не точно в рамките на 3 месеца, понеже Търновград по това време знае се, че изпитва недостиг на храна, недостиг на хора, минали са пристъпите на чумната епидемия. Съпротива действително е имало. Професор Николай Овчаров също многократно го е казвал, че българите са отстъпвали

0: е имало и винаги ще се търсят. Винаги ще се търсят. По-лесно е да кажеш, че е имало предател, отколкото да признаеш, че си загубил сражение, нали?
1: Yeah.
0: Или че си изгубил града си, битка.
1: В тази сфера сме много способни.
0: Победителите не ги...
1: Чисто народопсихологично, нали? Ние винаги търсим предателя. Нали?
0: Победителите не ги съдят и Османската империя си има точно причините да бъде съдена, защото в крайна сметка довежда до края на българската държава, поставя нейния епитаф и в крайна сметка България е изолирана за около 500 години от естествените процеси на развитие на Европа. Ние ставаме част от ориенталския свят, нещо от което не можем да се отървем дори до наши дни.
1: Добре. Благодаря ви, господин Асенов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя в 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които ми правят българи.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Днес колела. Новата автомобилна столица. Специалният ни репортаж от автосалона в Пекин, най-големия в историята. Премиера. Ето го следващото, чисто електрическо Volkswagen Polo. Регулации. Брюксел се сети да промени и стоповете на колите. Инвазия. Китайската Xpeng идва в България през юни. Суперколата на BYD се продаде за рекордна сума. Първи поглед. Видяхме в детайли новия Hyundai Ioniq 3. Здравейте, вие сте с Колела, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България.

0: Миналото беше Женева и март, но сега вече сърцето и центъра на автомобилната година са се изместили през април Пекин. Тази годишното Auto China 2026 е не само най-голямото изложение за годината, но и най-голямото автомобилно изложение в историята. Чисто новия изложбен център в Пекин има 380 000 квадратни метра площ, 55 футболни игрища си представете, които са изцяло запълнени с 1451 нови модела, над 180 световни премиери и 221 пресконференции, което прави горе-долу една на всеки 2 минути и половина.
1: Подобна грандомания не е само за да се натрие носът на конкурентния автосалон в Шанхай. Китайската автомобилна индустрия навлиза в най-критичната си фаза. Конкуренцията на вътрешния пазар е стигнала такива мащаби, а клиентите до толкова са свикнали с щедро субсидираните цени, че повечето производители вече продават на загуба. Даже BYD, рекламният постер на китайската автоиндустрия, отчете 55% спад в печалбата за първото 3 месечие. В същото време, китайското правителство доста категорично заяви, че очаква консолидация и оцеляване само на онези, които могат да печелят от дейността си. В същото време продължава да се появяват нови и нови марки, като например стартъпа за електрически съдеходи ROX. Или пък iStaland, резултат на партньорството между JAC и Huawei. Какво е спасението от тази патова ситуация? Ако се съди по двете най-ярки тенденции на Auto China 2026, то е в две посоки. Все по-агресивен интерес към външните пазари и пренасочване към по-скъпи и доходни модели.
0: Явната тенденция тази година е за големи, луксозни SUV. Почти всеки голям китайски производител акцентира върху това. Този X9 е на Dongfeng.
1: Или може би е по-точно да кажем на Huawei с хардуерното партньорство на Dongfeng. EpiClient е съвместна марка на двата гиганта, но водещата роля на софтуерната компания.
0: BYD Great Tank е най-интересната премиера на най-успешната китайска компания в момента. Най-големия SUV, който те са създавали някога, над 5,30 дълъг, с 3 метри 13 см между осия и с сгъващи се масички на втория ред. 950 км пробег за най-голямата версия по китайския тестов цикъл.
1: BYD е чудесна илюстрация и за втората тенденция – все по-агресивна насоченост към външни пазари и най-вече Европа. DenZZ, спортният модел на дъщерната премиум марка, не крие амбициите си да предизвика Porsche и BMW на тяхната собствена територия. Впрочем, Европа вече усеща ефектите от това внимание. За първото 3 месечия търговският баланс на Европейския съюз Китай се влошил до рекордния пасив от 83 милиарда евро. Продажбите на китайски автомобили допринасят за това с почти 21 милиарда евро, двойно повече отколкото преди година. За страни като България обаче тази тенденция може да донесе и ползи.
0: От всичките над 1400 автомобила на салона в Пекин, този е най-важният, защото съвсем скоро ще върне България на картата на автомобилните производители. Новата Ора 5.
1: От китайския гигант Great Wall потвърдиха пред Automedia, че планът за производство на електрическата версия в Ловеч е вече в ход и дори има фиксирана дата за началото на производството, която е през тази година. Междувременно Great Wall показва и други модели, които ще участват в европейската офанзива, като луксозният Van Way 8 с автоматизирани седалки, които сами могат да ви свалят от автомобила.
0: Един от моделите, които ще дойдат скоро в България, е този Haval H7, наследника на досегашното Dargo. Сериозен офроудър, макар и не на рама.
1: Към българския пазар са се запътили доста други марки от изложението в Пекин. От прословутата Хончи, червено знаме, чието лимузини возят отговорните партийни другари, до Лепас, най-новият премиум бранд на Чери.
0: Зикър, премиум марката на Джили и братовчет на Волво, съвсем скоро ще стъпи на българския пазар. тук тя има няколко интересни новости.
1: Най-важната е новия 8X, плъгин хибриден кросовър на новата 900-волтова архитектура на компанията. С него се поставя началото на нова гама, разработена за глобалните пазари.
0: Още една китайска марка, която съвсем скоро ще имаме в България – XPeng. Самите китайци обаче не се определят като автомобилна компания, а като създатели на AI мобилност.
1: На лансирането у нас през юни ще видим не само моделите G6, G9 и P7+, но и хуманоидния робот Iron, който компанията започва да произвежда серийно тази есен. И колите, и роботът се захранват от новия суперчип Turing, разработен от XPeng по пътя към така наречения физически изкуствен интелект.
0: Тук има поне 10 отделни щанда на компании, които разработват изкуствен интелект за управление на автомобили. Вече тествахме вчера едно от новите им постижения, което за 20-ти на минути шофиране в адския трафик на Пекин изискваше 2 или 3 намеси на човека зад волана.
1: Компании като Deep Root и Pony AI вече разполага с флотили от хиляди автомобили по пътищата. Това включва и множество роботаксита, като тези, съвместна разработка на Ion и Pony AI, макар че автономното управление далеч не се изчерпва с леките коли.
0: Каргобот може да ви изглежда просто като голям камион, но тайната е, че в тази кабина не е предвидено да има човек.
1: Тази компания, дъщерна на Didi, китайския Uber, има над 35 милиона километра успешни изпитания на камиони, които не се нуждаят от шофьор. Други пък вече не се нуждаят и от пътища. Поне 7 производителя, между които XPeng и CATL, се готвят за серийно производство на летящи машини до края на тази година.
0: Епохата на летящия автомобил може да се смята за официално започнала.
1: Но основната дейност на CATL естествено си остава производството на батерии, чието последно поколение, показано на автосалона, вече може да се зарежда от 10 до почти 100% за едва 6 минути.
0: Започнали с около 10% дял от глобалното производство на батерии и днес китайците държат почти 80%. EV Energy е един от новите играчи на този пазар и от най-високотехнологичните вече доставчик на клетки за BMW Neue класа.
1: Компании като самата BMW също са тук, разбира се. Баварците избраха тъкмо Пекин за световната премиера на обновената си 7-ма серия. При Mercedes акцентът бе върху фейслифта на S-класата, с няколко любезни напомняния за историческата роля на марката в раждането на автомобила. Напомняния, към които публиката в Пекин не прояви видим интерес. Делът на европейските производители намаля съществено в последните 2 години, но Китай все още си остава ключов за тях.
0: Hyundai доста години бяха оставили китайския пазар в ръцете на колегите си от Kia, но сега именно тук е премиерата на новия дизайнерски език на компанията, бъдещето на IONIQ моделите, което показва какви са амбициите на корейската марка за Китай.
1: Volkswagen и Audi създават специални модели за китайския пазар, разчитайки и на местните си партньори. Honda произвежда тук електрическия си Insight и после го изнася в Япония, нещо немислимо доскоро. Mazda, Toyota и Nissan също са фокусирали производството си на електромобили в Китай.
0: Даже Peugeot, което се отказа от китайския пазар преди няколко години, прави отчаян опит да се завърне. Това, което виждате и което вече сме ви показвали, е бъдещето 208.
1: Stellantis обмисля да повери голяма част от развойната си дейност на китайския си партньор Leapmotor. Ford преговаря с Geely за ползване на технологии от тях. Тук далеч не става дума само за електромобили. Horse Joint Venture на Geely и Renault разработва нови двигатели с вътрешно горене и хибридни решения. Изобщо Китай отдавна вече не е само привлекателен пазар. Ако изложението Auto China доказва нещо, то е, че в автомобилната индустрия са се променили не само датите и сцената. Изпълнителят на главната роля също вече е друг.

След 51 години един от най-успешните градски автомобили на планетата, Volkswagen Polo, ще престане да съществува в познатия ни вид. Вместо него германците ще предлагат новото ID Polo, нов модел със същите размери и пропорции, но с изцяло електрическо задвижване. Първите два варианта, които ще се появят на пазара, ще имат мощност съответно 116 и 135 конски сили и литий-железофосфатна батерия, достатъчна за пробег до 329 км. Относително малкият капацитет на батерията, едва 37 кВт-часа, трябва да се отрази благоприятно на цената, която за стартовата версия в Германия ще е около 25 000 евро. По-нататък ще дойде и вариант с 211 коня и 52 кВт-часова батерия, достатъчна за 455 км с едно зареждане. През 2027 година ще се появи и спортна GTI версия с 226 коня.

Поредното задължително технологично изискване на Европейския съюз ще промени задните светлини на автомобилите от юли тази година. След тази дата всички нови коли, продавани в Съюза, трябва да имат така наречените адаптивни стопове. При внезапно спиране, вместо просто да светват, тези стопове трябва да пулсират. Идеята е, че по този начин шофиращите зад вас по-бързо ще преценят, че спирате внезапно. Не е съвсем ясно с какво преобразяването на стоповете е по-различно от сегашната система, при която внезапното спиране включва аварийните светлини. Единственият сигурен ефект от промяната е, че ще оскъпи още мъничко новите автомобили за крайния клиент.

След масовите марки идва ред и на премиум предложенията от Китай да навлязат на българския пазар. Сред първите ще е XPeng, производителя на електромобили и хуманоидни роботи от Гуанчжоу. Компанията е подписала споразумение с българска автомобилна индустрия, която ще е официален вносител на моделите и у нас, на Очи Аутомедия БГ. Официалното представяне на марката България ще е на 18 юни. Българска автомобилна индустрия е дългогодишният вносител на автомобилите на Great Wall у нас. Предлагането на XPeng на нашия пазар ще започне с три модела. Електрическите кросовъри G6 и G9 и седана P7+. Все още няма официални цени, но очакваме предлагането да започва от около 45 000 евро с включен ДДС. Моделите ще се предлагат с гаранция от 7 години или 150 000 км пробег. Компанията XPeng беше основана през 2014 година от двама бивши шефове на GAC. Ключовото финансиране дойде от He Xiaopen, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда. Сериозни инвестиции в XPeng имат Alibaba, Foxconn и Lei Jun, основателя на гиганта Xiaomi.

0: Тъкмо когато се готвехме да кажем окончателно довиждане на компактния хетчбек, колата, която движеше Европа в продължение на почти половин век, се появява този автомобил. Новия Hyundai Ioniq 3. Това е четвъртия представител на чисто електрическата гама на Hyundai след Ioniq 5, 6 и 9. Но той е по-различен от тях във всяко отношение, и като архитектура, и като дизайн, и не на последно място като цена. Ще дойде в шоурумите тази есен, но имахме възможност да го огледаме внимателно още преди премиерата му в едно филмово студио край Франкфурт. Логично е да започнем от дизайна, една изцяло нова посока за Hyundai, която започна от водородния Nexo миналата година и добива завършени очертания тук. От Hyundai наричат новия си дизайнерски език Art of Steel, изкуството на стоманата, като намек за по-изчистените, по-семпли форми, които новите им модели ще носят. Последните години се нагледахме на претоварени от към дизайн автомобили с сложни, преливащи се форми, които стряскат съня на автотенекеджиите. Това тук е тъкмо обратната тенденция. Изключително леки, прости повърхности и акценти, постигани повече със светлините и аеродинамичните елементи. Повечето по-екзотични решения от представения миналата година Concept 3 са отпаднали, но все пак остава тази лента с светодиоди тук и с 4 светещи квадратчета, които символизират морзовата буква H за Hyundai. Но най-същественият плюс на този силно функционален дизайн се забелязва, ако застанете отстрани. Миналото големия проблем при компактния хетчбек беше, че тази като цяло не много голяма кола, за да бъде интересна на вид, трябва да бъде с скосен покрив, което още повече намаляваше мястото и на задната седалка, и в багажника. Тук дизайнерите на Hyundai са си послужили с много хитра оптична измама, за да избегнат това. Този покрив, както виждате, почти не е скосен, само изглежда така. И реално тази кола отвън има динамичния характер на купе, но отвътре е класическа практична кутия. Тук най-после виждате и дългочаканите ползи от електрическото задвижване, що се отнася до вътрешното пространство. Тази кола отвън е с размера почти на i20, мъничко по-дълга, но като вътрешно пространство и като междуосие е абсолютно идентична с компактния i30. С дължина под 4,16 м, Ioniq 3 ще е много лесен за ползване, дори в големите градове. В същото време, отвътре предлага повече, дори от доста по-големи като габарити модели. Ето ви доказателство колко по-функционална е тази кола от конвенционалните си аналози с бензинов двигател. Предната седалка е настроена за мен, аз съм 1,91, но отзад все още мога да седна удобно, достатъчно място на височина, достатъчно място и за коленете. Напълно ще оцените този дизайн обаче, когато отворите багажник. На първ поглед не е нищо особено, съвсем стандартно багажно отделение с около 330 литра товарен обем, горе-долу колкото при първите поколения на Ford Focus. Но после ще видите, че тук под кората всъщност имате още един багажник, така наречения мегабокс, който спокойно можете да поберете куфър най-голям размер. Между другото, дължината на Ioniq 3 не е съвсем постоянна величина. Това, което виждате, е най-добре оборудваната и най-скъпа версия, която се нарича N-Line, и която е с 1,5 см по-дълга от обикновената, заради тези аеродинамични елементи. Този спойлер също е доста по-малък при стандартния Ioniq 3. Този автомобил сериозно се отличава от роднините си и като платформа и задвижване. За разлика от по-големите айоници с тяхната 800 волтова архитектура, тройката е на 400 волта, на същата платформа, на която е и познатата ни вече Kia EV3. Но това тук всъщност не е просто бътовчет на Kia-та с променен дизайн. И батериите и електромоторите тук са една идея по-малки, несъмнено за да се гони по-достъпна цена. А Ioniq 3 идва с два размера на батерията и два различни електромотора като мощност. Парадоксално обаче по-малката батерия върви с по-голямата мощност. Базовата версия има литий-желязо-фосфатна батерия с използваем капацитет 42 кВт-час. Това стига за пробег от 335 км по WLTP и за ускорение от място до 100 км в час за точно 9 секунди. Мощността на електромотора, който задвижва предните колела, е 147 кони. Версията Long Range има литиево-ионна батерия с 61 кВт-часа капацитет, която стига за цели 490 км с едно зареждане. Но пък мощността е намалена на 135 конски сили, а времето от 0 до 100 е 9,6 секунди. Още нещо, за което дизайнерите е трябвало много да внимават, е аеродинамиката. Тази кола има коефициент на въздушно съпротивление 0,263. Което е забележително за толкова къс автомобил. Колкото е по-къса колата, толкова по-трудно е да се намали въздушното съпротивление. За сравнение, тук казахме 0,263, актуалният Volkswagen Golf има 0,275.
1: В резултат на това, Hyundai обещава среден разход 14,2 кВт-часа на 100 за по-мощната версия и 13,8 за Long Range. Наистина впечатляващи показатели, ако се потвърдат в реалния живот. И двата варианта могат да се заредят на бърза станция за половин час от 10 до 80% и са в състояние да захранват с енергия външни консуматори.
0: Всички тези числа за пробега, които ви казах обаче, са валидни за базовата версия, която е на 16-цолови джанти. Тази тук е на 19-цолови, което ще отнеме доста километри от този обхват. Но красотата иска жертви.
1: Интериорът също е продукт на новата вълна в дизайна на Hyundai, с материали и цветове, които според стилистите напомняли на природни пейзажи и на италианските мебели от 70-те години. Местата за вещи са много. Даже базовото ниво включва отопление на всички седалки, вентилация на предните, а в горното имате и аудиосистема от Bose.
0: По-високо оборудваната версия получава 14,6 инчов екран на мултимедията, който обаче все още не мога да ви покажа в детайли, защото това е предпроизводствена версия и той всъщност не работи, само показва тази картинка. Ще го тестваме напълно през есента. По-малката версия има малко по-малък екран, плюс този за приборите, който замества напълно head-up дисплея.
1: Самата информационна система се нарича Pleos и е базирана на Android Automotive, но ще обсъждаме след като я тестваме. Комплектът електронни помощници включва асистент за магистрала, асистент за дистанционно паркиране и още множество системи.
0: Този автомобил ще се произвежда в Турция, в Измит, в завода, който носи странната абревиатура HAOS и всъщност е joint venture между Hyundai и турския Kibar Holding. Завод, който не е сред най-известните в системата на Hyundai, но всъщност е един от лидерите по качество на производството.
1: Накратко всичко в този електрически модел изглежда обещаващо. Все още не знаем само най-важното – дали той ще възкреси компактния хетчбек и в най-ключовото му качество – достъпността. Официалните цени ще бъдат обявени те първа. От Hyundai предварително намекнаха за около 30 000 евро за базовата версия, което не е никак малко, сравнено с спомените ни за някогашните Golf, Astra или Focus. Но може и да мине за достъпно по новите реалности на електрическата ера.

Следващото издание на Колева очаквайте. Бъдещата българска кола. Тествахме новата Ора 5, която съвсем скоро ще се прави у нас. Отстъпката на Volvo. Тествахме обновеното хибридно XC60.

0: България On Air. Часът е 3.
1: Убийство в Пловдив. Парламентът търси отговори. Въпросите са много, напрежението също. Но има и други въпроси. Мантинелите, обществените поръчки, полетите, 36 фактури. 5 милиона евро. Това каза вчера премиерът Румен Радев. Певски поиска доказателства и обяви условие за оставка. Спорът продължава. В парламента. Пред камерите, пред всички, а какво знае държавата? И какво още трябва да бъде изнесено? Отговорите от Антон Кутев, депутат от Прогресивна България, за убийството, за напрежението, за мантинелите, за полетите и за въпросите, които парламентът задава. Добър вечер и добре дошли. Тежка седмица.
2: Добър вечер, да. Аз не вярвам, че има и по-леки, но дай Боже.
1: Да започнем с това. Не вярват обаче вашите колеги от опозицията в изнесената информация от МВР и прокуратурата, свързана с убийството на Филипов. Казват, там е имало политически чадър, крият нещо управляващите.
2: Вижте сега, в крайна краща всяка една държава се държи на институциите си. Сега дали вярваш на институциите или не е друг въпрос. Няма кой друг, освен МВР и прокуратурата и службите, да каже какво се случи с едно убийство. Факт е, че тук имаме изключително бърза реализация. В смисъл, вече имаме заподозрян, според министъра, който няколко пъти изразил увереността си, че действително този човек има всички основания да се счита за физически извършител на убийството. Продължава разследването да се търси дали няма някакви политически мотивации в цялата работа. За сега не изглежда така, но разбира се, това не се изключва и се проверява. Така че сега това, някой не вярва, да, може би е нормално да не вярваш на институциите, но подкопаваш авторитета на институциите по този начин, според мен смисъл това, което прави опозицията в момента, не е добре, по простата причина, че...
1: Прикривали Петрохан... си били канали за наркотрафик и така нататък.
2: Да, значи вижте, същото беше и в Петрохан, преди това напоследък е същото. Изведнъж целият народ се превръща в някакви криминалисти и почват на всеки да има собствена теория за това как тези ни лъжат. Това, между другото, в България се случва през последните сигурно 100 години, защото аз си помня и при... за добро или за лошо, аз помня и социализма. И тогава беше същото. Какво беше? Ние не стига, че живеем и ще ми работи. Нали? Ние живеем, пътени лъжат и така нататък.